لو بأذمع عذب التفضل. فقلت يا غريب يا مجيب

0: وابه عن فتن وأحمد لاستجب
1: بجاي جبريل استجب سؤالي وبلغني.

0: نسأل الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات سياتين. أعوذ بك ربنا يعذرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على رسول الإسلام محمد المنتقى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زدني يا فتاح كل يوم سعادة وبيبس الخومي. الكسي أحمد مصطفى ابن محمد ابن أحمد رضي الله عنهما. بكم بكر يا الله سبحانه وتعالى نيغ لي نوي نيغ لي سيارة دي لا جوخ سا واتي واي دي جيتال سي نيو بك سيارة بي سيرين محمد المنتقى مولاي خليفة جكري دي لي فوي مانا نيك نيغ لي سيارة نيغ لي نيانال توفيق تيسير دي سيارة مولاي مبوكي فوي مانا نيك bayu wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñan yéen a ngi déglu seen rajo wala seen réseau DTL daala gi tool bi liggéey bi mam balla ñool habibullahi ci kaddu gi abdullahi ci xarala gi ñuy siaare mbokk yépp di leen si waat ñëwaat rek seen émission bu jant fenke leeral yoon yu ba courier guindé ko ko gëram dab ko xamul won xam ñi ñu mbokk talib yépp mu melni ñu ci téré bu ñu xoxal buka waxtaan yi wara nek suñu fukkel waxtaan mi téré bo xamni sëriñ bi da ci leer rek doxinu magña waye rawatina melo yi ñu amoon ci melo yo xamne melo yi ma taray ci ñom ndax loola moy am solo waye du netti ay karama waye netti ay jikko yu mëna royé ci ñom karama dang koy dégg di ko yéem waye amul lo ci mëna royé waye jikko mom mom lañ roy lo ñu tollu won ci beyit wow rek min ha tabahuru fi hilmi sari'ati ma hilmi alhaqiqa min qabl riyadat wala riyadati استرتياد مع الإرشاد قبلهما من جالبات الخرور مع ثقوات سيرن توبا نه ماغ ньоญ نا نغين لين خان نغين خامني اك لوญ مانا نيتي لي سي ньоম سيرن توبا نه اك لو نغين مانا ديك اك لوญ مانا نيتي لي سي ньоম كي لولين ييم موي لولين تي مانا ييم دال نا دون خامني ньоম دي ньо گيجو ول لا تي خام خامو شريا اندك ام خام خام حقيقه تي لولو دنج كو ديف نيك مي ووتي اك نيبل di nangu ngebal mba ñu joxe werd mba leneen ndax ñaar yoyu kat lu ko jitu ñaar yoyu ku ko jital li rek la lay jural ñaar yoyu ku leen fi tek jital leneen mbolo ma nga andal fi rek ngay mujjé ak ñom dafa ne isirtiyadun te moy wote gi ma'al irshadi andak ne da ngay jubal ay nit ak liñ ci wono siratan qablahuma ñeek xam xam shariat am xam aqiqa señ tuwane ku ko meena wote min jalibatil khurur ma saqawati day bijji ak woru ak ak texeri mom makoy wote ak yeen ñiko top ñep ci texeri rek ngeen muccu ndax lañu wote du deug dalul mu dilul la ko xey bakkanam dong la gital legi nak mom ci bopam di wut ñeenti murid di legui nak soxla ñenti murid yi moy muridu adina muridu bakkan muridu banex muridu shaytan mom nak moy coach bi mom moy jité moy joxe ki coach bi def li ni def la mari lepp bakkan la do dara du ci yalla ha lotax ci jangale maulay khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu jéxalé won ci bi mi leeral li war ab murid te mooy am tawhid wir njëkk muy soxlaa wir njëkk muy soxlaa sikkar njëkk muy soxlaa jihaad mu mel ni yext yooyu nga xam ne kenn du ko tuddutu ko te lu ne ci am murid day waajib ci moom sëñ tubaab ne day waajib ci moom te mooy obligation la ci am murid sëñ tubaab nee na mu am tawhid bu wér bu set wécc te yooyu da ko war a am njëkk avant yii nga xam ne moo fees dellu pénc mi te mooy sikkar si ak jiyaat yeeg ya caaju waaye bu noppee ca loola it nag moom murid bi moom murid bi sëñ tubaab ne mënutasi jël mbir muy aj fan wan yoon day soobu ndax yoonu bidaa la ndax yoonu xurafaa la déedéet mashabu ahli sunna ci ngirum ñun sunna léegi nag boo ne mashabu ahli sunna ñu ne sa waay moom xam naa ne est ce que bokku ci gaay yan gaay man de gaay yi ma bokk bu dee mën a yoonu sëñ tu gaay yi sëñ tubaa yii di yoon bi njaaroon mashabu ahli sunna mahal jamaa ànd ak mbooloo mi wa tilka luuli junna mooy bakk ndax isulumatul bidhati l itiqad tukfu anwaru itibaahi laadi mawlaaya nee na est ngir sulumatul bidhatil itiqad paspasi lëndëmi bidaa yi paspasi lëndëmi bidaa yi te mooy ni nga jàppe yàlla yow yàlla fa nga ko teg danga ko jàppe ne sa bopp danga ko defam nawle wala nga jàpp ne sëb sëriñ ak yàlla m nawle lañ wala nga def ne sëb sëriñ yàlla li mu nam li mu santaane sëb sëriñ mën naa dox sa digg ak ba nga ba ko te sax amut waaye yow moom nga jàpp loola nag mooy léegi nag lu mu lay fegal toog fu dana fekk an waru iti bay lixa di leer yi topp aji gisi ga te mooy leer sunnas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuutee ci jaar fuñ jaar mooy ci sili bi yoon lañ jaar parce que lu tax mooy lëndëm pas bi ñu am baaxul léegi nag leer yi ñu waroon a jël muy producteur bi leen waroon a niital ngir ñu xam sunna teg seen tànk léegi nag jaaruñu ci yoon woowa parce que lu tax mooy pas bi ñu am moo tax producteur bi dafa courant bi dafa coupé fu ñu jaar ci lëndëm rek lañ jaar waaye mu ne bu fekkee noppi na ca yii mu tudd ba noppeet moom ba léegi sëriñ bi bayeegul murid bi da koy wax fi mu bëgg fi mu war a aw wa baaxduhu taxsiilu maa yuseewu bi fardun ayni fii maa saraon sëriñ bi ne bu noppee ci tawxid wéetal yàlla gi te mu wéetal ko wér cëng du ko boolee dara nekk na ca gannaaw tawxid ja taxsiilu maa ànd ak la nga xam ne yuseehu dana wérale bihi ci moom fardul ay ni faratay jëmm te nee naa la faratay jëmm mooy loo xam ne kenn tëniwula ci kenn mu la koo defal kenn mu la cee woot du nday du bay du sëriñ du mag du rakk du boroom kër du soxna du xarit du wëllëre kenn tëniwula ci ay milliards it mayewu ko milliard mënu la cee woot déedéet milliard boo doon xëy di sarxe milliard di ko partagé di sarxe li wëcc la nga xëy da nga koy def sax ngir jëmmi yàlla mënta tax mënta dox sa diga fardul ay nii waaw sëñ bi léegi sëñ bi ñu laaj ko moom lan mooy fardul ay nii mu ne la katohri wa siyaami wa salaati wa hëjjul bayti wa sakkaat milliard mënu ci dara ab sëriñ tëniwula ci parce que yàlla yow la ko togg yow la koy laaj ëllëg du ko laaj sa sëriñ du ko laaj sa soxna du ko laaj sa borom kër du ko laaj sa xarit du ko laaj sa àndandoo yow la koy laaj gannaaw bi mu la teg joxee am xel nga am fukki at ak juróom ñett ci góor bu dee jigéena la dala ca fukki at ak ñeent ba ca kaw loolu léegi masulia boobu responsabilité boobu yow la ko yàllay laaj laaju ko keneen nga ne ndax doy na sëñ bi ne la déet doyul fi nga jëm ku fa jëm da ngaa war a jor ay jëmtuwaay légui kon mbokk mi mu melne waxna la tawhid waxna la fiqh bal mo ci dess wa ba'dahu yasluk in ramal wusul ala yadi mukammil yakhfu rasul yaqulu bil hilmi wal hibal kama yurbihi bi tarki 'ada mawlaya neena légui nak gannaaw bim la waxe wertal yalla gi ci sa xol ak légui xamé luy farata ak sunna xamé luy japp lab ak gulab gu nek la ca war mo xam ndox la mo xam leneen luñ dagana labé nga xam waxtu julli ñaata rakka la yan waxtu lañ ko wara julli lan moy farata ci julli ga lan moy sunna ci julli ga lan lañ ca sip lan moko yaq lan mokoy dexal nga ne waw señ bi ne la koor gi nga xam ne koor farata la wan waxtu lañ koy defé wan ndax lañ koy tambali wan waxtu lay jexé lan mokoy defar lan mokoy yaq nga xam ko señ bi ne la aj makka nga xam ne waxtu wuñ koy defé nga xam waxtu wuñ koy defé xam nañ koy defé xam la cey farata xam la cey sunna asaka nga xam lay nisab te moy lama te genné asaka nga nga wara genné asaka nga nga wara jox asaka nga xam ko te fonk te def ko nga na ko xana legi mat la señ bi la deet dess na dey parce que lolu legi lima la waxagul lepp tawhid ak fiqh rek la su la nexe nga ni iman islam la su la nexe nga ni mune la tawhid ak fiqh la waye dafa am bu len ñettel ndax dini bimu nekké l'islam ma noppi nak ngir nga top ci yalla dang koy top ci ñett yi dang koy xaj ñetti xaj dang koy xaj ñetti xaj ci jatt yi nga koy topé mune la kon nak wa bahduhu yasluk in ramal wusul ala yadi mukammil yakhfu rasul wa bahduhu nek na ci ginaawam fiqh ak tasaw fiqh ak iman ak islam nek na ci gannaaw iman ak islam yasluk dana sobu gana bam xame yoy yasluk dana sobu in ramandem sakuna al wusul ag ci yalla sunu borom ala yadi mukammil ci ñaari loxay aji matal yan lomi matalum don sharia ak haqiqa yakhfu kok dana xeyntu mom señ ba yakhfu dana xeyntu kok dana xeyntu ar rasul yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon waxu la señ bo xey day tapale ka tiaxan tegu tankam ci sunna do waxtani sunna xam boni won sunna may la je de ah yow dedet yow da nga nek am murid rek demal señ tuba re wul er der da nga cium señ tuba momi nga gem nga ko gem do mba yow nga gem ko mom mo la joxe sunna señ tuba mo ne la fima ne kou fa beug fek ci sunna ngay jaar do jaar ki khurafat do jaar ci ay tapale do jaar ci tiaxan do jaar ci ñal ngir mi ngay jaar muntahi am ngir mi ngay jaar muy sunna yow kay yaw jaar ci yoon wa wuto ci jaar rek ken kon la fa nek moy ab serigne la boy tapale ñenti murid rek la da yele muritub adina muritub shaytan muritub bakkar muritub banex kon mom fofu mom de len ñoñu mom de len taw jihad yi war def man orientation yi war def du ko tek ci sunna ndax jaaru ci do la leral sunna ndax jaaru ci yoon sunna wan yor la jaar tapale tiaxan wut lum dund rek jela jarino mais dula jarigo bu ba sa di taxaw legi numi demé moy dañuy indi andali jayante di weddi ci wonté way mais koku serigne bi ba demé ca masari ko jian serigne bi amna lum la ci waxo amna lum la ci waxon mbokk mi ndax do del xol lam la waxon ba xam ndax do del xol lam la waxon lam ci waxon ba ndax daf ne la won isbana jahra anama suyuqa hasa samul kilo fuk lepp ci serigne jamono ay fiir lañ légi nak tapalé té dañ nan wa serigne sa fa tolo der mbind la bamuy bind bu fekkone mbind ma ci ñoñal dédé mbind ba sa di taxaw day wala bal ci mourid bu né day wala bal ci julit bu né day wala bal ci talib bu né li la señ ci wax nga xam ko wër na ci ngi ne li ëpp ci serigne jamono ay fiir lañ ana fiir ya numi demé wa ba'dum yarkanu li tasadur ila riyasatin bila tasaturi moy dañuy ñan ni dañuy gongé ko jëm ci woté ci ay daraja ay maqama ci amuñ ci sutur lañ wax dara du ci deug dara xandu ci dara ki deug señ bi ne ndax lutax moy walam yuma yis bainal fara'il wa sunna wa yisbul wara li mujibul fitan kana kon wax ci ñuat na walam yuma yis señ tuay wax de walam yuma yis rañewu ñom señ soosé bainal fara'il wa sunna ko ca tok bul ku tudal fartak sunna dañ lay ngufal parce que lutax moy niwu fa tay bëggu ñu nga raxal seenu fiir tay ci fiir lañ tok isbanu jahran ana julus arsar juluhum faqokh señ tuba ne la ñooñu ñi ngi tek seenu fiir fiir gi moy rañewul fartak sunna kon do ko fa tud leneen lu nak man nga ko fa laaj lu jëm ci adina lo ca laaj mané ci la ko leral marque auto ban mo gën ki ban mo gëna consommer mo gëna mëna économie ci walu consommation ci walu ki ñaata kilomètre la daw loolu mën nañ la ko léral xéti karo yi yan karo mo gëna bax ci ki bi comme la marbe original bi yoyu man boko la yoyu mo mëna la ko wax walu adina lo ci soxla waye nak walam yo mayis bayna farre wa seigne touba ni bu raxal fiir gi parce que xam yewuñ nga nak waaw mu ne la waye ci sebul wara li mojibul fitan dañuy xecc ci nit ñi waye ci sebul wara dañuy xecc ci nit ñi li mojibul fitan luy waral fitna ji moy do leen tuddu ba tuddé ñu tuba yu jël ay yeneen waaj dal tuddu señ diiw dañ koy duma ah waaw wala da ko ñaké téggin wala wul ko laaj wala waye bu fekkone dañu tok ca lolé xamni buñu fartak suñu té miix nak waye dédé wa yaddahil kamal wal wilaya seigne touba dañu woté ak mat ak wilaya yaddahal wara ñuy jombal mi def bi kasserati riwaya dara du ci deug nak seigne touba ne lañuy wax dara du ci deug dara du ci deug fess na pinki mi nak bo lambé daj bo sien to sien waye ndax ci lool rek lañ yam seigne dédé wa in madahta wa in madahta indahu shaykhan siwa aqasu li hasudi wa hubbil jah seigne touba ne bo tagge wa in madahta bo tagge indahu fum shaykh ab seigne siwa bu mom yow kay neeku seigne bi kenn nga fi suma yoron ab chef place jab la ci du fess ku mel la yow mom farlu jami nga yow ya mel ni bokko wa keur seigne diw ñaw yow ki sa bay li nangam bu ko defé mag ñu nafiq ñi nga xamné dañu andon ak sa bay nak ñoy wañi ko ñepp gënaaw kër gi dara lepp nga fi kébi nina dara ki nangam téré wuñ fi dara diglé wuñ ci dara ñoom mag ñoñe ñepp nak doon ay mbaliti kër go kër ñu topal sa bay ñoy wañi ko topal la néla bo gi sé man ma top la sa bay limu wax ak sa yaay bam ñew ci kër gi fekk ma fi lim fi def waxul deug waxuñu la deug dañ lay jay yamulo dañ la waral ma tek na la sa bay da tekon tankam siratul mustaqim kay duñ la ko wax wa in matahta indahu shaykhan ben serign fof ba xasse ba tok cafe gi ñew ataay gi ñew ñu lal ki wi xew gi bëgg ñew wax fa way bu fa tuddu baxu kel kul bokam boko defer aqasahu mu mer li asdi ngir iñan waxu bi jaay ak bëgg daraja serign touba neena wax yi ma xit ci masarik la ne man mom sa bay binduko kay seigne beku bind legleg e maulay neena wa aysuma taskuru bi hajwatin khayra ah yani dori andi nak jotaay bi nga seigne diou mom ba legi kërëm ga yeggagut mom de ba legi amagul auto mom de ba legi soxnam sa dem na mom de ba legi mom de yoy mom seigne touba neena bo ci duggé mom nak yafrah day be te walaw dara jami'a khayruhu moy ki muy wax lay ñepp xam nañ ak baxam waye rek fim ko waxe moko fi waxiwul tayit so sukke di ñaan lu yow do yobale te yow da nga moslu ci dong dara andi wul fi lo am dong nga fi ñew kon ñan lay dajale moy ñoo ñi nga xam ne ñoo yaq der gor yi ñoo ñi lay dajale ñom lay reera ndol ñom lay nanandol ataya ñom lay añandol ñoñu lay dajale ci deri gor ñi rek lañu nek wax lu bon rek lañu nek waye kenn kër gi téré wéssu dara bu julli jotté fuku yap né man nga julli jog dem fa li julli waye amu japp waaj té ñepp jaaj jog taxaw li xam ñu jité def seeni lawra té loolu amu fa mata kër gi nak bolami day bari parce que sama classe gep ñoy loolu lañu wër bolek buñu dem nga jox leen dara waaw ñu dem nga jox li ñu dépense ñu jaxassé yoon jaxassé kër yi jaxassé saytane yaq yaq la dox sa dig ak say bok tay boy waxone dama bëgg dem ñu la señ bi defo fa yow deug deug ma doon yow do nga fa dem ndax deggal deggal yow ba ngay bok ak ñom bokki fekki wuñ ko la nga bok ak ñom bokku bokku ñu ko ak yow ba faré dox sa dig ak say bok té ay intérêt personnel képp lañu andé yow señ ci waane nga rek waaw légui kon mom bo bëggé mu bëgg suma bëggé mu bëgg parce que sikako wa ay suma taskur bi hajwin khayruhu moy bo ngagne kenen yafrah mu bëgg walaw dara jami' al khayruhu mbolem donte ñoom ñepp xam nañ ki ñu xass ko bax la gor si ñu yaqku deram ak mu mëna sant ak mu mëna bokki ci bokku gi bayu wa legi seigne touba ni wala yasruhu lu kontan wala yasruhu lu bek siwa infiradihi lu ngane ko yaw rek ya fi ne bi sikri ci tuddu ko wal madde ak talluko tag ko la dal hibadi ke jam ha waw joxagn ko jokal bi ko mom la ko lu mumu te mok yaw yam bu te day nelaw day jent mok yaw yam jamu
1: yalla deglu ci FM 98.6
0: bu guddit ci bopam la nek waye rawan bi lekku kiep waaw yow suñ borom yow la joxkun fa yakoon nangam nangam ba nga fi ma sa tok ci genn kilifa ben way ñew na ko dal ni jigen ni tal leen lu way bëgg na ko ñaan lu ñaan yalla def ko nangam nangam nangam ñu tok tuti ñu jog dug ci biir xej bi ne te ñoon jall ci ma ñew ñuko yow li señ bi daaw ba legi ñu ma ngi lay ñaan lu ma daaw ba legi ma ngi bëgg nga ñaan lu am soxla te ba legi mëneguma ko mané ah wa xana kon mom lu ñaan mu am ci yoyu daaw ñaanalon nga daaw ñew na fi nga ñaanal ma soxna ba bali aw mané ah nga xane ki mom donte da bëgg lu am weddina li mo xon mom ci peñ ci biti weddina ko ci biir te yegu ko ki mi waxal ni yegu ni weddina ko may man mi tok man xam na ni weddina lim wax ndax ñaari wax yeb dama ko fekk gis nga lolo xew bam te teewut bam demit nak dafa ngeup ci lu baax ngeubal ko jog dox ko mu dem nga xay bu jogir peleen micro lay wuti pop mom paré na parce que magal la won babam mi ngi def sir mu nek ay wa ñi dal ci dal ñi nek ci kërëm day bëgg bu joggé fofu day wuti waat benen micro motax da ko dal ni ko ñaanal ma dama bëgg jaar fi jatt deegal ay wa ñoñ ci pej ci lu fi yaq ñoko yaq lu fi yaq ñoko yaq kon nak motax sëriñ bi ca oqa من لا استرتياد مع الإزجال قبلهما من جالبات خرور مع سقاوات ولاي ديسان واي كي سين خام خام بوبو ني ام نوبي دا فا بوكون كي سينو مال منها توقف عن قول وعمل حتى يرى سعيها بسعاداته خول غوغو مالو سين توبا نيان gëna biñ geejjo ci xam xamu sharia ak aqiqa gëna bañ ci geejjo ci xam xamu sharia ak xam xamu aqiqa bokku na ci seeni jikko ki waral ak bokku na ci taxawlu ci lepp lu ñuy wax ak lu ñuy def ba gis ak wiram ci tektal gis nga ba gis ak wërëm ci tektal waye du ñëlal til rek nga ne dam na fum damé wala fi la dé señ tuan ñom mu doon won ñoon minha tawaqquf an khawli wa an amali hatta yarahu sahihan bi sha'atat ci lu leer lañu taxaw bokku na ci taxawlu ci lepp luñ wax ak luñu def ba gis ak wërëm té wër ga mu ngi tamalé ci alkitab wa sunna dañ koy gis alquran gis ko ci sunna gis ko ci ijma xamni lé wër motax mu né ak war ak wërëm ca tektal ya ndax ñetti tektal yi mom ab julit ci lay tektal wa alquran sunna ijma luy alquran wax yalla mi la bind bi dama mag yow luy sunna moy wax yonent bi salat bi yalla yoni ci yow mag yow bi yalla yoni ci yow ak man lan moy ijma moy lo xey borom xam xam yep da yenen ci ba depp ci wané ni li la seigne touba ne mag ni nak fofu lañ nekk daw ñu dégg tilli ne lamm na kenn musulina yóbbaale ci dara minha tawa xof an qawlin wa an amalin xatta yarahu saian bi saa te loolu léegi la gën a wér te loolu mooy leem wax ca masalikul jinaan nga xay waa ji ñëw ne wax ci sa mbokk loo xam ne xamoo waxu la mbokk dara du ci dëgg te bëggalum am keppatax mbokk waaw moo tax nag sëriñ bi nga la ñooñee nag bokk na ca seen fiir ya bokk na ca seen fiir ya mooy wa aysu ma yamil li xayrihi abat mustar si doon yahujju xaraamahu li asab tabban tabban lahu wa annahu law qasada salaahi amrihi faqad mujarara la yasru xusuluhu aysu qasad wala yubaali birtihaali l abar mawlaaya nee na sëriñ soosu te mooy sëriñ sii te mooy sëriñ sële sëriñ bi nee na jant boo jëngee jëm ci kudul moom abat ba faw mustar si daan ngir sàkku jub yahujju jeqee ko xaraamahoo merama xasat ka ñaanam ga waaye sëñtuwaa ne waay waay bii sëriñ kay tabban lahu sëñtuwaa ne bii sëriñ kay toskare ñeel na ko sëñtuwaa ne na tabban alkande lahu ñeel na bii sëriñ torokte ñeel na bii sëriñ ndax wa annahu naka moom law qasada donte jubluwaayam salaaha amri mooy yéwénal mbiru taalibe bi faqat mu jarada la sarrahu day bég xosuluhu amam ga xaysu qasada fu mu ko mën a jëlee wala yubaali du faale bertihaalia ak laxasam abad ba faw moom daa bëggoon taalibe bi baax taalibe wuti na ak baax waaye moom nag léegi baaxoog taalibe la bëggul xanaa yow bari na ci ku an bari na ci sëriñ soo xam ne ji sëriñ tubaa wax nag laa wax sëriñ si sëriñ tubaa nett li am na ñoo xam fi ne baaxuñu ndax bëgguñu nga baax ñoom mën nañoo baax seeni doom baax waaye yow moom buñ sañoon yow doo baax seenu baax daal mooy loo for jox leen loo am wax leen loo xam waaye fee beneen déedéet kuru sax soo ko yoroon ña nga lay bëgg a xam ba xam li nga yor foo ko jëlee même boo demoon ba xëy xëy ubbeeku yor stoor maanaam tey farala fonk kurus ma nga lay bëgg a xam li nga yor nu muy fexe ba wëkk ko def ko ci kontam moom xeeb na kontam léegi sabab lay vérifier ba xam ci yan procédure yan kii la mën a jaar ba pirate sa compte te mu ne compte compte yu

0: fofi jenge jëm ci kudul mom ngir sakku fa ngub neena mer mi meram meram jaxé way señ ci wane na taban alkande lahu ñal nako annahu naka mom law qasada donte jublu wayam salah amri mo yewenal mbiru talibi faqa dong mu jarata ci lu wër lu ñu rafal la sarruhu husula an qasada bikinum ko amé wala yubali du fale bertihalihi la khasam mom talibi abada ba faaw motax moy la fakul sayxin hak sa fa innahu wala bok waw fa innahu min sha'id al-hatabi serign bu wutum ko am la rek yak moma yam rek faduk sa anhu serign tuba la bako xatchal dem wuti ab serign kune la xatch wala bul waxul deug serign tuba ko wax bayiko serign tuba ko wax du say wax faduk sa anhu nak mangi laj kon keneen ko xam lu mi firi man nak baat bi moy faduk bayil sa anhu mbiram mom serign bob ku ci xam benen pili nga wax bay do ci topit dafa ne wa kullu man ra'ayta kep ko gis wa kullu man kep ko ra'ayta gis na yasta ali abi ko xey ab serigne lay wote di incarner geuna kawé jam ni minal masakh ki serigne ci serigne tuane faddahu bayiko ya murid yow murid bi tide mudib serigne ngana ko fumay jëm kon munela fa inna fadlullahi laysa muqtasar serigne tuane la ngene la yalla gatut yoxti dana ko jox man yasaw ku ko sop minal basar ki doom adamay yalla limi joxe tekku ci aw sant tekku ci askan tekku ci ab judd mbok yalla waxtu la yarham foko man ami rek wuti ko fa no ngi siyar ñep bay wi ci nak fen nak ñan fu mbok man nek te lañu bayyi xel no la jox suñu loxo xol di loxo assalamu alaykum di la siyara di la ndokel di la ñaanal tawfiix way di ko ñaanal suñu bop di la ñaanal tayhir way di ko ñaanal suñu bop diko sakku ci yeen ngeen ñaanal nako ci baaxu serigne touba bay cheikh lo ma nga fele ci madd yalla ñu koy nuyu bay mor jang mi ngi fofu serigne assane ndjay serigne alay ndjay wakana haqqan mbokk yoy yep cant ñal na leen mbokk yi ci quartier bëgg bamba serigne bay gay ñoñu serigne masfal ñom ñoñu serigne tiabi astu mbokk yoy soxna yemu mbay mi ngi fofu ñu koy ziar di ziar bay dam sila mi ngi fofu ñu koy ziar quartier bëgg bamba ak mbollem liko wër quartier bëgg bamba ak liko wër fofu mbokk nek ñi lay nuyu di la ziar ñu dugg ba bir garage daru musti fekk fa ñom kok sor ya ñom seen sama mbokk yoyu ñi ngi ci ak sa fofu ci nek fofu yeb ngi leen di ziar Seigne Ibrahima Diagne Seigne Ibrahima Diop oustaz ay wa Seigne Ibrahima Sey ay wa ñom fallu kess mbokk yoyu ñom camara mbokk yoyu yeb ngi leen di nuyu ya ci Allah may ñi koy nuyu ak mbokk yoyu yeb soxna anta soxna Safiya tok soxna Nar mbokk yoyu ñu ngi nuyu mbokk yoyu yeb Seigne Nour Diakhou mi ngi fofu ñu koy nuyu diko siyar ak Mam Kierno Ndjay mi ngi fofu ñu koy nuyu di siyar mbokk talibi ñu dem ba jëmul dugg biir jëmul siyar mbokk yi nekk fofu yep ku melne Seigne Balla Jaxate Maadimul Qur'an way ku melne Seigne Daru Sow mi ngi fofu ñu koy siyar siyar Seigne Dam Sey siyar Baye Cheikh Ndjay siyar mbokk yoy yep rek soxna Awakan mi ngi fofu ñu koy siyar non lañu ciaré mbokk yi ci aliya ku melne Seigne Cheikh Niang waye ku melne soxna Fatila ñom Imam Cheikh Diop ñom Khadisilla ñom Fatila Khadilo Fatila mbokk yoyu jant ñan la leen waye ñu ngi ciaré mbokk yi ci aliya ci kaw ñom Cheikh Niang soxna Fatouba soxna Aw Fay soxna Ami Cham soxna Ndey Ngom soxna Mbel Diop soxna Mbel Mbay Seigne Fallu Ngom soxna yoy yep ñi ngi leen di nuyu ku melni Seigne Abdou Loum Seigne Fallou Diop soxna Fat Sek mbokk yoyu soxna Daro Bi soxna Njigen mbokk yoyu ñi ngi leen di nuyu soxna Ndey Sall Moussa mbokk yoyu soxna Biram Jonne waye rek groupement sefor yi nekk fofu ñom ñep ñom Seigne Daouda Sall Seigne Mor Ndjay Seigne Goura Mbay Seigne Moustapha Fay mbokk yoy yep rek Seigne Jagatine mbokk yoy mbokk yoy yep rek ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal mbollem mbokk yi daru khadim ak liko wër ak sañ ci camara ak mbokk yi nekk fofu yep bu soobe mbokk yi fa nekk cham ti ñandalel mbokk yi nekk digënté bo déssé ak daru karim mbokk yi fa yéwo ba mesale mamballa mbokk yi fa yéwo yep
1: salam mbokk tayseer high-tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lépp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar.

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتداء وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي. وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قضى لنا الخديمة شيخنا فانقادة فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجاء دهرا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين جوكد نضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله إليه تبت من جميع ذنبي ومن أطلب صفاء قلبي. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه. بوكي تيولو جنت بي فيم توبا 95.2 mbokki baye xel tianyer fm ci nakaru 88.6 mbokki ñi top ci lergu fm louga 94.6 dal leen jam seen jotaay bi di khulafaul khadim di jotaay buy am insha allah bisbu set ci waxtu wi ñi ci waxtane khalife cheikhul khadim رضي الله تعالى عنهم اجمعين غير نما تاتان اكاروت سي سين تيد نغي جيكو واي سين دوخين اك سين دوخلين مو سيل تي ليب دي نياري نكاسي مياسال نك تاي فدلي سماك جانت اك سماك جاينتي سي سونو سيرين شيخ الخديم رضي الله عنه دي نيان مو نانغول ني نييب تاي نيان سونو بروم دي نكو گاندي فايال di ñaanal mbolem suñu kilifa diiné mucc ak tawfiq ci jitu jallu ci mborom di yéccal yermene ki leer ci ñoom diko jaara nak ci jawriñ ci buntu bi borom pasté bi ak mbétti mi cheikh mohammed muntaka yalla suñu mborom doli ko kul shay'in muntaka cheikh muntaka yalla fi yagul lo te wër ba lepp lu mu yene ci liggeel khadim muntaka sun muntaka yalla wax ci te yalla jef ci lu kawé bepp ñort mbokki ñi ngi delu wat di yeesal suñu cyant ci yeen da len di ñaanal muccu ak tawfiix di sakku ci yeen itam ngeen ñaanal ñu muccu ak tawfiix te ñaanal ñu njub ak ngeerumul yalla waye di ñaanal ñu itam yermene yalla ak jéggelam ma ngi koy ñaanal ñepp rawati damay jitu ji ci keeru deug ga ñeel bepp julit di sakko ti ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ma ma koy wax ba ma koy jëf ma ma koy jëflante lepp lu may dox ba ma koy doxal lepp lu may yëngu ba ma nekk ci ba ma wone ko ba ma mel ko kon sama yëngu ak sama dal sama waxin sama jëfin sama doxin sama doxalin lepp na teggu ci deug na teggu itam ci manuté na teggu ci sel kon na yalla rek tax ba tax nañu bëgg teunk nuyo bi ziar bi ak ñaan jamm ak tawfiix ci wax leen assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki bëgg nañu ñëwaat ci jambar bëgg nañu ñëwaat ci jëmu yalla ak liggéey bëgg nañu ñëw ci xol bu sel xol bu set xol bu rafet kon bëgg nañu ñëw ci makarimul akhlaq bëgg nañu ñëw ci jukkey yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon makarimul akhlaq tay bëgg nañu ñëw ci jëm yiwu ak yewen ak yewenal kin bëgg ñëw tay ji mom la alhaji mohammed abdullah ibn abdul haris al-alawi waxon waxam ji nga xam ci lañ tollon ci nek ci diko jema leral tañ tambali won ko ca lam ko waxon ne ko moy bahru samahati wa badru ad-din laysa lahu fi al-khalq min qadim koku lañ bëgg ñew ci mom kin bëgg ñew ci mom alhaji mohammed abdullah ibn abdullah al-alawi moon won koku ma faasa saxsun billasi qad faasa bi yawma haasa lisi qad haasa kon nak geejju mbax lañ bëgg ñew leeru diine lañ bëgg ñew waye jambar ji dal mo nekkon khalifa bu ñëk ci cheikhul khadim radiyallahu anhu cheikh mohammed mustafa radiyallahu anhu ñi siyaré señ cheikh mbacke medina mi jawri ñam tay ak njabota señ mbacke medina di siyar njabota cheikh mustafa al-karim di siyar njabota cheikhul khadim niñ ko waxawon dañu andi ay séré ci kangam yi nga xamné séré nañ ci mom wolof dañay wax né bu né nit bax na ñu na ma mbokk ya ko wax waaw loolu dëgg la loolu dañ ko jàngati ci ñaari anam ndax waraf nak lu mu def lebu rek jëru di jubanti waat lebu yépp nak bu mu ci mëna doon ak langue bu mu mëna doon seen lebu bax na xana kay yow ya ko genn ci contest te contest ba mu nekkon la ko taxone jog duggal ko fanen su boba nga ne yaquna fekk yaqul ya ko yaq ay boko baye fam nekkon nak du yaq te itam liñ wax proverbe muy liñ wax masal ci arab muy lebu du detaillé day sene la yi ci rek day wax lo xamne day bebeussel wax ko nonu bu ko defé yow ma amu deg deg nak ya xam la ko taxone jog dara day xew nga na li taxna moy li wara wax nan nangam tubab na xana li moy li tubab di wax nangam arab na xana li moy li arab di wax nangam ay budé wolof nak nangu ñu jël yeneen proverbe yépp nangu nañ né ah li xana moy li tubab wax daal lak seen tubab daal li xana moy li arab di wax nangam nangam daal lak ci do deg mu ko ñu né yaq na ca mo né amna fo xam boko fa dugulon wax ja day mel day yaq ndax du fa nek ay budé wolof nak mom yaq nañ yépp ken ko rek wone né mom moy mo gëna deg wolof kon nak bunne mba mbok ya ko wax lolu baxna waye lolu meune sama jangal ci ñaare anam ben njublu ci ne ñaare mbok ci ñett anam sax lañ koy jang la koy jangate man ñett ba ci ñeek moy ñu ne mbok day ñaar dañ da gis ne yeena deug deug deug sa mbok mi nga bokal men wala yeena bokku deret bok ci niñ ko meuna waxe nga yeena ko deug deug yeena daraaje yi wala cieur yi bari ko séré lu jefele ci mbokk kon bu mbokk yi masé wala ñu ci ëpp séré ko wala ñu gis mbokk yu séré ak mbax diw wala cër bu am wala xam xam bu am bo ngi ne
1: ñu
0: mbokk ma wax ko kat ah kon tabarkal koku day fédeli kon loolu moy ngeen ci séré ben mom ba ci taga waat ñu ne mbokk kat man na baña gawa séré ndax loko defal dana ndako war rawati nak bokuma la gëna jégué lo def dana ndako war warté fam la rek ko jëta sante jëta séré ñoo bokku liñ bokku nangam nangam ta boko defu ñu xass la tagu la da lañ jul man waye boko defu nañu xassal mo man nañ ko ak ngañi la ak ber la né bokku ci mbokk yi wala dañuy jaay nangam ak nangam ah bu ko defé nak suñu démé nak ba tag nak ba wax séré la nak lu bax su baba da nga né ak kat mën na japp ndax bokku du ko gawa def sa su démé ba def ko rek kon sétlu nako sétantal ko mënatu ko muñ kon la nga def ci mom ëpp na def nga ci mom ba mënatu ko muñ mu séré ñaara bok ñettel ba moy dañu gis ni nit ñi ñu ci bari defal yenen ñenen ñu dul seen mbokk lañu gëna man ci defal seen mbokk te moy ñi nga xamne aw tag lañ ci xol ci mbokk mom ñaar du la tag waxon na ko legi man nga def lo man waye pour mu tagale lu jafé la ñu bari defal ñenen mo leen gënal defal seen mbokk ndax seenu aw tag kon na bo dem ba deug li man nga defal ñene waye seen mbokk nga tambalé ca bañ dem bari ko wax di la tag su boba def nga la nga wara def ndax jokk ñu bokk ndax jokk bokk dañ koy jokk bokk dañ koy jokk ci jox ak dox ak wax kon jox ci la kon so day jox bokk yi ba tax ñu sérel la su boba woné né yow kon ya ngay def lu baax kon ku baax nga ñett anam yépp mënañ ko ca déggé lolu kon mëna sa ko wax motax nak bu ñu ñëw ci Cheikh Mohamed Mustapha dana né ay mbokam ñoko ñëk sérel ba bo ñëwé ci ñim bokkal Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu ñepp rek ku ci wax Cheikh Mohamed Mustapha ku bax rek nga ci tek mu bax ni bo ci jëlé Cheikh Mohamed Fadl doyna sak da ngay dégg mom bu né mak sama mak ju bax ja da ngay dégg sama mak ju bax ja Cheikh Mohamed Mustapha ju bax ja mom bax mom ak kess na lepp lu né bax rek mo ci bir kon lool doyna sak waxuma la nak li nga xam mom wax nañ ko waxati ko ba mi señ ci Taif la mo xone ya Taifan yakhsha nawa'ib dahrihi dan ko lu ci bil khalifa mustafa bi taifi yami wër di ragal musibe jamono kayme tektal fo mo fa dewe muccu moy fan moy demal nga wëru ji wëru la la wax de xol kon nak kuy wër ci lu deugar ngay wëru tay itam kuy wëru tam ci khalifa deug ngay wëru motam na bil khalifa ci khalifa ga ku ci wëru wut lan ku wëru wut yomb ba max niko señ moy jaxata waxe fan la nek bi taifi ma nga taifi way deg lim ci serawat ma awal aramili cheikh mohamed mustapha dang ko fek mu don ko xamne delu wayu wiru wayu wala delu wayu ñi nga xamne ñoy aramili ak wafati ñom ñep nga xamne ñoy way ñak ni ñoy tumaranki doxande mi ñi nga xam dañu ñak borom kër ñi nga xamne dañu
2: fek deglu teñe fm 88.6
0: way sonu nañ ñom ñep da ngay gis ne cheikh mustapha mo seen wiru wayu ñom ñepp nak bo diké ci attam da nga fa fekk ñaar ñi ma bayna rajin minhum aw khaifi digënté ko xamné mom da yaakar am lu muy xémé bëgg ko wala ko xamné da am lu muy ragal di laqku ci ké man nako wëru way ki man nako laqku way ko ko moy cheikh mustapha ñom ñepp da ngay dégg né loolu lañuy séré ci mom kenn ku ci nekk da mu taxawu la nam la wara taxawé nañu ko jaayanté ak mom def ko mu nek cheikhul khadim muy serigne touba ci ñom gina ba xamni cheikhul khadim laq na jamono mu maté ko sekk loola deug la mo ca mak waye nak jikkom dem ak doxali dem loola taxna ñom ñepp nak ñu gëna deugëral lu mel non ñom ñepp ko ci tudd rek man nga wax ci mom lool ba waxi digam ak cheikh mohamed fadl gis ko ko digam ak soxna fadja gis nga ko amna ay beuy yo xamna sa def nako ci mom mom soxna fadja ay wayum def ci mom soxna may moone am non koy topé ba ci soxna may moone mi nga xamné mom lañ ci mujjé gis ci zahir ci njabotam mom cheikhul khadim radhiyallahu anhu waye gis nga mo di wax ci cheikh mohamed mustafa day deg man seigne mohamed mustafa newon nama lu lepp ci barba do liggéeyal ci borom ci atou seigne cheikh awa balla radhiyallahu anhu waye lu lepp de kan yoyu ak taxaway bam ko don taxaw amna fum ko teug ci beyit lu lepp day wone taxaway cheikh mohamed mustafa liggéey gi non liggéeyal ak woyof ga bëgg ga ak talibé ba ñom sax am ci ño xamné yeex na ño xamné ñom ño bokk baye ndax daaw ko wone daaw ko doxé mom talib serigne touba rek ko ñor ndax jaay nañu rek jënd ko talibé te cheikhul khadim mo leen ko joxoon ñor nak ci cey ñorof mok cheikhul mustafa ak serigne massamba way serigne morokay bucco mom jarbaatu serigne bi la serigne massamba xam nañ ni ñun ñepp rakam la waye lam leen waxon ci ne duma baye kenn du mëni jaay kenn duma magi kenn xam nga ñoom ñepp kenn ku ci na amna ko la fa téwal ci xéetu catégorie yo wala bok façon yoy yépp waye war leen ni li fi nek day jaay ci ku jënd nañu jaay la ñoom ñepp ku ci nek jaay nga sax ñureel jënd ko talib cheikh mustafa loolu ci la taxawé motax ñoom kenn du ci gis cheikhul khadim diko xol batub baye wajur waye batub lan batub serigne ñu ko doon xol ko ñun ñep seen ziaré ci mom rafet na ñi nga xamne ñoy cheikh itam mouride sadikh ya ndaysan magi talibi nga xam ñoo andu cheikhul khadim mu tarbiya leen def ci mom limu def ci ñom limu def ci ñom ko ci doon wax digge mak cheikh mohamed mustafa xana da nga nan fi xana da nga nan kon mom mom be ko jago waye ko ci dematam lool rek lay wax ci mom ndax mbax gi genn rek la mbax gi genn rek la ko ñum ñep seen jëfëlante rafetna sen taxaway tam rafetna lol ñom ñep ndaysan dada jël ay terangam di len jox jabaté ñim andu serigne touba bax mom cheikh mustafa képp ku mu gis na laal nga ci serigne touba dara taxawon nga ak mom da nga and ak mom ba ci ñi nga xamné sax ay kilifa diin ci kilifa lañ ci doon ay borom yi zawaya war ñu doon ay borom yi ay at ay penc ñom ñepp da ngay gis ni cheikh mustafa dara rafetal ci ñom am ak ñom ilaqat yo xam ay relation yo xamni ñi xamni mang ci sam bu baax baax ko le rek doxon digam ak cheikhul khadim radhiyallahu anhu wata yoy buñ ci lolu da nañ ci gëna ñoo bu soob yalla waye am ci ñoo xamni nak far waxuma la ko leer gi doxone seen digeenti cheikhul khadim ay cheikh mustafa ci doxenam ak jikom ju rafet ak meuna jëflante bu rafet far da ca wal ci yokku ca nga xamne kon bo seen digeenti ko ci dem ci ñoom digge ma cheikh mustafa dañ ci sam ñaar dañ ci sam digge ma digeenti at bobu ak cheikhul khadim waye digeenti tam cheikh mustafa ak at ba lolu kon ab taxaway bu am solo la budé ci cheikh itam kilifa yi magi talibi nga xamne dañu liggéel cheikhul khadim bam gëreem len ñu nekkon ñom ñep nak momi dafa liggéel serigne touba ba am gëreemam motax mu ne man doomi cheikhul doomi serigne touba ma jur ci degg na gëreemam waye man mohammed mustafa ak juba ma doy degg na gëreemam gëreem nak kenn duko degg ci teddi nelaw waxona ko fay jamono wa teddi nelaw rek ñu ne le pek ne la am nga gëreem cheikh ablan ba gi neena loolu bu fekkon man na nek kon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amiko don ci lu leena daj kon cheikhul khadim amiko don ci lu leena daj ndax mo leena baatuko man ala kadin bada li qabla an arad dal muabada ma ngi ndiye ci ciona bu metti bu tar bo buma jakontel la ta may am ngeureum bu sax bak kon lolou cheikh mustafa bu ne deg na ngeureum moy kon sodd na lol ci liggey na lol liggey ba am ngeureum ndax lu waxna leg ci jotaay keen ba kon bir bi dañ koy jënd te jënd na mom cheikh mustafa bam jëndé lam jëm san lam jënd sam nako waye tam fonk nako taxawé nako waye yatal nako ba tabarakallah mu law ba ñu bare ci réew mi ba ci bitim réew mëna jërëñ ci ngeenelam lolu nga am jënd nako ci cheikhul khadim mom cheikh mustafa al karim maangi doon waxtaan ci ben barab sax di wax ne digema seigne Issa Dien ndaysan man na ko wax ci ñepp na way dama way bobu dafa fekk ne li rek bima koy wax yagut lool motax ma ci indi misal bima waxe ci nimu don taxawo ñi nga xamne ño neko ci wati cheikhul khadim waye ñoom itam nañ doon taxaw ci wati cheikh mustafa fonkante ge cheikh mustafa dara yekati sa itra ngam di len jox wax nañ ni amna ci bo xamne cheikh mohammed mustafa dafa yekati won ab auto jox ko seigne sadien xam nga begg na ci mom waye mi ngi ci sammu ci mom tam kol rek talibé ak liggéey ak takko ak cheikhul khadim bi doxone digam ak cheikh sadien ak mom ci tangam bu mag nak mom cheikh sadien ci ay taxawayam waye nim ñewé ci cheikhul khadim tam nga mom dañu bëré di ñëw ra jaar ci joggé ci takar jaar ci xaritam bobu ci cey jog ci ku nan seigne ciori jog wax ko ne ko gina bam togué di jangal alcorane gina bam ju bandone borom xam xam bu mag di jangal alcorane ba jël jukki bi tak ci wetam wax nañ ni fa la gi ci ak leer ku japp ci neegam boba jëm penku ci fekk wajuram seigne mor brane jenn juñun serignam ba juñun nako ko moy seigne amadou dassine ñaan ñu doon jangé juñun nako ko bam ko doon laaj bu reddu salatu fatih lañ wax ni mu diko tankam lu bam yag mu jox ko ci lako xamane ni da nga am ci soxna ci bu yewoy yewi ko sa nga baye ci kër ga da na am tout tank ko kan goor lay doon da na am seigne bi wote ca penku da na ko yu kenn duko fa man deegal kenn duko fa man bam gane aduna ba jaar fu wara jaar ci njang ñu yépp ci kadior ak banim ag ci atub seigne massamou diouf samak yoyep radiyallahu anhu kanga bu mag bobu ba tabarkallah ni mu deme ci serigne touba ba jaar ci xaritam bobu momit ci saasere bam ko waxe bam deme ci bam giselo ba dañ ci xaritam ba xaritam bobu dana ko man dafa dugg ci biir deeg ñeñ ñaari mbalani jawli jox ko ne ko man bala dara xew jebul na ci yow bonam xolako koku dana beure rek melna ne seigne bi tamuliko tafal mbolo way li ci gëna yé moy bam andi xaritam bobu ba dem ci seigne bi suba lañ fa fe lañ fa and top guddigi suba lañ fa ag fek ko ci mbal mu tok ci yenn toj leysan ci xéti neeg yoyé xétal polar yi dañ fatal di defal neeg yu mel non bam laaj ko fu mu jogé ak yaay kanak yoyep mu xam ko dama bëgg djébulu bam noppé ne ko nak sama xarit bi da bëgg djébulu mu nangul ko ba noppi ne ko bolé wat na ak yow bolé na ko ak yow xolal lool ci ko kat bam na bëre la djébulu ci mom kon xama bolé won nako mom bu yagg ci gisenté buñ ci sayer kon lolou mom ay seen digënté lu doy war la ba nim ko né ko la gëna jëgé ci féré yi mu né ko seigne massa ma jog mu né ko bo démé nga def ni mi def di yonné mel ko bëgg xalaat né ndax amna ko mi yonné lu mel nonu wayé lolou lepp la mëggon wax seigne moy dama bëgg liggéey kon liggéey seigne touba ñor nako ba nim ko dëddelé ab ci tokor ben xaal mu dëddel ko fa aw sass né ko bay ko ci bu ko wess bu ko wess ba nim bayé bay kopp bu mu jibi ci la yebalé seigne omar Seigne Omar Gueye anta Seigne Omar bi Seigne Omar Gueye anta ngone mu dem ne ko demal kedi bay ne ko dama wuy ci ma jox ko pita ne ko dama wuy ci bam dikke la ko lajjar lam ko lajjon lepp ba ci no tudde sa wajur gu gor sa wajur gu jigen yepp mu wax ko ko sa wajur mu jigen moy soxna aram jaay aram Seigne aram soxna aram jaay job ñu ko am nañu koy wé tam soxna mariam mom la Serigne Touba wol won ci Cheikh Diolof mu wacc fa liggey tabarkala moko taxawul bopam kon bobu koku borom cieur la comme nim defal rek seigne sohna fatissa kon momita borom cieur bu mag la di wajur sohna seigne isa kon lolou lepp xam nga ab digeum ak seigne touba la seigne moussa lolou demay won rek cheikh moustapha nim lo sammi yu mel non lolou lepp cheikh momadou moustapha da ko sammu bu baakha ba te gis nga cieur djolof digeum ak njabor cheikh moustapha ndax seigne mak madina gis nga taxaway bam ci taxaw sa suñu wote magal gi da ngay gis ne ñi nga xamne ñoy njabot seigne isa jenn dañ ci cëreel bu baay rewer nak seen mam juuj moy wajul seigne isa jenn waye tabarkallah bam ko laaje lool lepp ci la ko wax nak mu delu fa ci cali tagar wetu ñen rat xamna fofu la fa la delu wat nak waye mbolom bare ba ta top ko ginaaw bi li liggéey Serigne Touba lepp ba ci djuma ñaan ñu moko taxawu ak taxaway bu reuy bo xam def nako lool lepp ci kanam Cheikh Moustapha Karim ak ñeneen way dama ci jël ki tay rek ndax leleg rek dama jek jël kenn ci cheikh yi Serigne Touba ndax ñoom itam ay kangam lañ lo xamne ku ñu waxtaan ci njabootu Serigne Touba ak rawteenu khulafa yi am nañ taxaway bu am seen digënté motax may bëgg li ci ñew tay dama jël Seigne Issa Dien amna jamono jël na fi Mam Cheikh Ibrahima Fall am ñu ci tambali won xeyna da ko aggalewat waye ak ñeneen nak waye tabarkallah Cheikh Issa mom taxaway bu re def nako ci jumaa ndiarim baye mom da baye ak lam da taxawoo ak yoyep tabarakallah diko andi ci liggey bi ba ak nim ko organiser ba liggey ba ag ci jamm mu taxaw jitu don jeewriñ ci bisbaak namako organiser serigne bi bekk ci mom lol waye tabarakallah mu sant ci dekk yu bare bare cheikh mustapha da jeflinte ak mom lol jeflinte yema lol ba wax nañ ni amna ci bo xam daf ko yonne da ko jox ab auto waye cheikh isa jenn ci talibe ga ba auto ba ñewé mu daal koy téy ba nopi nam def moy lan laaj auto bi lan lay jar ñu wax ko ko nenañ bobu ay ñenti jinn la jar xoba juroom jinn ci jamono jote ngur ci ngur bu day legi day bari lool mu daal di jël auto ba bolé ko la auto ba di jar da ko koy yonne wat ne ko ne ko na melne na melne ne auto bi téy nako bam yaq ci samay loxo waaw
1: téy na ko dal
0: bam bu doon luy rap mu ne rap na samay loxo melne ne lool la waye nak fofu at bobu dañ fi miné andi waye minum fi jélé déggal lool lool wax cheikh mohamed mustapha bon cheikh isa dien seen jëflan tam ñëwé lool bo dem ci atou cheikh isa dien dang fa fekk ay ño xamné ay ci cheikh mohamed mustapha lañ tabarakallah waye bo demone ci atou cheikh mohamed mustapha tam tabarakallah da nga fekk ak jokko go xamné ak jëflante bo xam da ngay gisé loola doxna ci seen digënté lool ki tier yo xamne li ci ne doxna sen digënté lool ko lool lepp day wone rek mom cheikh mohamed mustapha ni meloon ci wétu ñi nga xam ñoo andu cheikhul khadim ci lepp na da xol ci ñom serigne touba waye tam nek giñ fa bokkon nek gi tam ci tarbiyé gi ndax cheikhul khadim ñu leen doon tarbiyé non la doon tarbiyé tam njabotam gogu ndax neena leen bo tel na leen wone mbir mi bi fi nek dañ koy jënd waye bobu itam tabarakallah bimu dé ba nek serigne touba itam ñom ñepp dañ da taxaw di jappé leen sax ay magi talibé waye jappel sax ay wajur ndax nañ demone cheikhul khadim kon cheikh mustapha yalla nako yalla fayal waxtu ñi dab waxtu waata bonntu bañu ko faal khadim ñi waxtane ndil war roole ndil wor ñom dañu ko yalla yalla tan leen ñu fi to yalla yalla fetal fepp ko leen top yalla ginn ko leen sopp yalla sopp ko ko leen jublu yalla jublu ko leen jublu yalla rabb ko ñi jitu yalla su borom yok leer ki yermane ci ñom ki fi nek tagi borom pecc metti cheikh muntaha yene fi adu tuwer di siar bu baax cheikh mbacke medina mom cheikh mbacke medina jeebal cheikh mustapha jeebal cheikhul khadim ki ma doon wax digge mak cheikh mustapha tamit doon ci juñju ci muy seigne isa jenn ma ngi siar seigne abdul halim yene fi adu tuwer ak jeebal seigne isa jenn yeb way tabarakallah di len wax digge dajje nak suba jam ñu ma jëlé jotté jambar l'islam ki nekkon ñaari lu xarifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu cheikh mohamed mustapha cheikh mohamed father radhiyallahu anhu mu nekkon jotté be fim ci touba ci xarlik ci abdou jam ni ma andal ci ñe fim dakar laj bi am ci seigne alou ñay ni ma andal leer ge fim lu ko ci cheikhul ni ma andal ak jubale jubo jekke jekku jëm ni ko yéene kep ko dëkk ba ji dëkk na fi suñu rew wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantib FM, Tchanar FM et Largué FM.
2: Diantib FM.
3: Batu jam bi wote japlenti ak wolontugu andak yakar. Batu jam bi wote japlenti ak wolontugu andak yakar.
4: Bay ganna mesere dañu gis ne aduna bi manam dafa jaxaso xol yi leundum lu reral xel yi yom. Ñu gis na jam bokku na ci liko meuna safara. Ñu bëggon la laaj ci jam.
5: Ba jere def jam mom moy li gën ci aduna gën ci alakhirah. Yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da ma sa wax sahaba yi ne len ndax duma len tektel jef jo xamne bo len ko defé da ngeen dem aljana
3: yene gi deglu
5: te ñe sahaba yi ne ko ah kay yow rasulullah mune na ngeen beugante mëno leena beugante nak lu moy da ngeen wisaare jamm ci seen biir kon day melni aljana bu fekkone ne ab neeg la buntu ba moy beugante ciabi jokoy tiji moy jamm kon jamm moy li gën te seigne touba masna wax ne li gën ci aduna gën ci alakhirah moy jamm masna laaj mel mak nako na ngeen def muneko no ngi am jamm muneko xam nga baat bobu kuko fi eppele muneko makki buñ ko xame jël muné man xam nga luma ko may muneko dede muneko lu yalla dogal muné xam bo bëgge am jamm da ngay def lu yalla dogal muné xla mo tax señ touba jitu ñep moy lu yalla dogal muné xla waye dana ak dufa yalla rek ko mom te ku gëm yalla te wétal ko saxal jamm ci xol mo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne na ngeen sakku jamm ndax moy li gën ci aduna te mo gën alakhir
4: yasagum allahu khairan jerejeuf baye ganna lolu amna solo kon yakana mbok yi deg nañ ko kon jeregen def assalamu alaykum
2: jant bfm
3: batu jam bi wote japlenti ak wolontug andak yakar batu jam bi wote japlenti ak wolontug andak yakar
6: kaddu bi lerna mi ngi ñew am man na gëna yokku baax na xuna ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyara te di len balu ak ci wéru mag wi mu sel wi te di len bal ak di jital ci nuyo bi Cheikh Seydil Mukhtar ki nga xamne mo fi tok jotaayu mborom Touba di nuyo mbolem ki fi nekkal bam dal muti nga xamne tay ji mom lañuy xolé jëm mam Cheikh Ibrahim té donte dugaluma ci lool waxtan waye amna ab parenthèse mo wara def ci borom dal dañ ci ñew inshallah donte bokku ci waxtan waye dama leen di ñaan ngeen bayma ko mu dugal ko ci diko ñaanal yalla gën ko dëgal mbolé ak mbolém njabotu borom dal moxti gi ak ñi nga xamné ñi ngi fi talibi té yaakar Serigne Touba borom daru ak mbolém ëtti Serigne Touba yi dama défé né sax war na ma mëna jital loolu ñu jëm ci mam Thierno ngir dañoo né ci wër koor alquran karim wacc ci wër koor té alquran borom Touba mom ko mom gi mu ko mom lan li leerna lenen li leeragu ci ñi ëpp ci nit ñi waye xam ngeen wër koor wi mu wacc ci lañu déggene la jip di ñëk jitt ci alquran moy iqra surtout en laq bobu tam doon fukki baati juroom ñent di urof bismillahir rahmanir rahim te sëriñ bi borom Touba am jokkolo wala lekkolo mo lekkolo bismillahir rahmanir rahim joj ba bind ci ay téré waye li ci indi mam Thierno ci suñu gëstu bu gatt jëm yi di wax ak yeen nak limi wax amana leeru ko amana xamuko waye damay gëstu kon seenu baax yeen ak seenu xam ngeen gaganti ma bismillahir rahmanir rahim ni Serigne Touba amé li ñu li Touba bi naan rapport ak mom tam bëkk andi ci mam Thierno muy benn ci rapport yu bari yi ndax gëstoo guñ ko ba gis fu ko sëriñ bi bind waaye ab junj la ñuy defe ne moom la ne sëriñ bi ci fukki fan ak juróom ñeent ci muharram la feeñ loola am na xel yu jàpp loola am yeneen xel yu jàpp ne itam ci fukki fan ak juróom ñeent ci muharram moom yi ci la yéeg li njëkk a feeñ ci alquran ak li mujjee feeñ ci alquran lépp day tënku duggaat bismillahi rahmaani rahim surtout xalaq moo njëkk a feeñ jaajaana subax moo mujjee feeñ fi mu duggulenteeg maam Thierno ci suñu gis-gis bu gàtt mooy bi borom daaru demee birum ndar di négocier ca at yu tuuti ya ci saa yi di négocier gouverneur général pour ñu jox sëriñ bi ultimatum booba sëriñ bi mi ngi mbàkke baar yi sëriñ bi yónni borom daaru mu dem di négocier kooku ne ko déployé nañ armée bi ba noppi boo leen mënee dab nga dab leen ñu xool ba xam danañ taxawlu ngir sa mag mën a ñëw wuy siñu maam Thierno njëkkanteeg armée bi nga xam ne Leclerc moo ko jiite ajjuma ja jiitu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar la maam Thierno dabe Leclerc foofu ci boori Diéwal tubaab yi sax ñoom géewul lañu bind léeg-léeg dañuy juum ci archive yi ñuy bind ñoom géewul lañu bind man sama document archive géewul moo ci ne waaye boori Diéwal la jëm mii ma mbay faram mbirum loo ma nga woon ci armée ba jëm mii Baraan Diaw ma nga woon ci armée ba Baraan Diaw interprète la woon waaye ginnaaw bi la leen dab maam Thierno di wax ak Leclerc ne ko pour mu may ñu ba suba Leclerc ne ko may nañ la ba suba ba lay jant a fenk bu ñëwut fu mu ne danañ ko fa fekk Leclerc boole ma mbay fara biram loo ak borom daaru mu ànd ak yeneen ñetti garde ñu ne dañuy jëm si mbakke baay ma mbay fara biram loo jaar Louga biñ jaaree Louga ñu ne fas yi dañoo son dañuy tekki fas yi wëgg biñ defee loolu ba noppi mu ne dañoo xii faaw ñu togg reer borom daaru xam ne kii dafa bëgg a rey temps bi ngir l'armée coloniale mën a attaqué Mbacke Baar yi mu bàyyi leen fa gindikoo ci bidiw yi nga xam ne bidiw guddi yi nga xam ne booy dox te xam nga koo jëm te xam direction ba mën nga faa jëm ol mënu coom la loolu xam ngeen ñëw ba ci sëriñ ci fajar ju xar ji fekk sëriñ bi moom génnoon na kër gi bi mu ñëwee nuyoo bi mu laataan wax sëriñ bi daf ko ne Thierno dara matumaa wax da ngay wax ak ndawal gouverneur loolee te ngay faxas xorondoom yi dem dox sa wax sa waq bi maa ngi jàkkaarla ñoom xorondoom wala sangale kon foofu la sëriñ bi duggulentee ak bismillahi rahmaani rahim ndaxte xorondoom aw saar la ci alquran suratu nam te benn bismillahi rahmaani rahim bi nga xam ne feeñut ci baraatu minallahi wa rasulihi ma ngi ko mottinee ca suratu naml googe innahu min suleymaan wa innahu bismillahi rahmaani rahim kon sëriñ bi lu tax mu bàyyi fa nit ñi bàyyi fa lu ne di wax xorondoom sëriñ bi wane xorondoom kon nañ gëstu ban rapport moo am entre sëriñ bi xorondoom bi choisir tudd te bàyyi ñeneen bàyyi nit tax mu bàyyi nit la lu tax neew ko nit ka nga doon waxal keneen ne ca wegg waaye daf ko ne xorondoom bi nga doon dox bi nga doon faxas sa wutam faxas mooy bëggumaa rey xorondoom yi loolu la Suleyman seqoon ak xorondoom yi ba ñuy jóg ànd ak kuréel xorondoom yi waxante ci seen biir ne Suleyman ngi ñëw kat nan daw dugg suñuy dëkkuwaay ba mbaxante ak ñoom. Kon li sëriñ bi doon farlu jami xam ne yonent bu ne am na rapport ak yow njëkk na koo feeñal ci foofu yi ci xorandoom borom daal ak lëkk-lekk. Leneen la ci tegu mooy fukki fan ak juróom ñett la bind ne moom la génn mooy ñaareelu bind wi xarit si yowma safira ab yowma safar la ñu ko wax li xidmatil muxtaari ab dalil bachar la ñu ko wax. Bëggoon naa génn ci ñeenti fan dogo ne day génn ginnaaw bu mu buggee xalwatu bi ñoo ñu ñëw ci daal xudóos mu ne ko ñi laa bëgg a bokk mu ne ko la ci bokkal di la xam ngeen xisa bi ba mu génn ñëw sanc mbakki baari ngir xaar natt bi yegg si bi mu ñëwee sanc mbakki baari ngir xaar natt bi yegg si mu dem ba ci biir mu mel ni dafa ànd ak lu ñuy xaw a mën lëkkalee yàkkamti yàkkamti googu sàmm salam duggoon bañ ne ko fas bi commencé ba roman bi na rasul yi loolee mu dugg borom tubaa mu ne faaw mu génn ci ñeenti fan dogu na day génn mbir mi dikk na ko déedéet jotagut ñu teg ci ñaari ay bis mu soog a bindaat xarit yowma sabti xaritu sa xarit yowma sabti saa mi ñaasa fukki fan ak juróom-ñett. Kon ñeenti fan la ñu ko wax soog ne fukki fan ak juróom-ñett waaye fukki fan ak juróom-ñett la génn ñëw dajeeg ñoom jeewal bàyyi maam ci yoon nook Cheikh Moustapha ak Seigne Fallou foofee bi ñu dajeeg ñoom jeewal ñu ne ko dañuy dem bëggutoon a génn barab boobee ci fukki fan yaag juróom-ñett ci fukki lu fan baag juróom-ñeent la soog a ànd ak ñoom dem waaye fukki yaag juróom-ñett dana day toog day fanaan ñu ne ko doo fanaan lay xew xew loola bind nañ ko ci suñ téere boobu yi ndax am na lu xew foofee ca jeewal bi ko lëkk-lekk ne da ngay dem sëñ bi ne ko amaguñ ndigalul ci dem jóge barab ba fukki fan ak juróom-ñett la waaye ca 19e jour ya fukki fan ak juróom-ñeent ca la lëkk-lekk ñëwaat ginnaaw buñ dawee dellu si mu soog a nangoo ànd ak ñoom dem waaw. Kon sëriñ bi li mu feeñ ci alxuraan bari na alxuraan nag day liyaar liyaar nag moom laa nga lay tuddee sign language ab signe nag da nga koy décrypté kon sëriñ bi feeñ ci alxuraan loolu laa bëggoon wax ci njëlbeen gi ci lan moo boole sëriñ bi bismillahi rahmaan rahim borom daaru ak xorandoom yi mën ngeen ca bind téere ay borom yi xam-xam ngeen. Kon ñu war a wax ci mondialisation bismillah muy loo xam ne ma ci waxtaan yi Seigne Ahmad daanaka am na yeneen i tam sax yu ñu doon proposé waaye mondialisation bii boo ko seetloo dafa dugal mbooleem luñ fi mas a waxtaane ak mbooleem luñ fi nar a waxtaane. Léegi nag mondialisation fan la jóge ku ko fent fan la jëm lu tax ñu fent ko li may wax ni bi ngeen déggee mondialisation léegi yàggut comme bi ngeen tàmbalee dégg terrorisme ak léegi yàggut te àdduna si dox na lu yàgg dégguñu baatu terrorisme léegi bàyyi nañ terrorisme ën nañ beneen baat de jihadisme. Lu tax tubaab yi bàyyi terrorisme indi jihadisme te baat bi baatu arab kon buñ ne jihadiste yi moom dañ ne musulman yi dong ñooy def njombe yi ñuy def am na nag luñ jublu ca loola ñoom ci tënk diine yi defee ne am diine juy yéeg bu gaaw ci jigéen ñi ak ci ndaw ñi te seeni keppaar ñoom Angleterre jigéen ñi ak ndaw ñi ñi ngi tuub di dugg ci l'islam am diine ju yéex ci yéeg ji diine dafa gaaw yeg bi manam monte bi dafa gaaw ci toube ni yenen diine yeex lol bako comparer ak l'islam ñu kon faaw ñu wut luñu arrêté li dafa melni ab saigné tuba bi da di fente ay yef waye amana dañ ci dugg ci liñ wara ñëk wax moy globalisation mondialisation amna professeur bu mag bu tuddu Samuel Huntington terem bom bin sax traduit nañ ko ci arab mom mo ñëk bind ben téré bu ñuy wax Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order lool moy lan ñaari civilisation yi nga xamne dañoo dem ba jëmonté té mënu ñoo and mu tekké yok né nañu wara fenté waté ni aduna ci wara doxé ndax civilisation bi ñëw na andi leen ñom tuba bi luñ xamut luñ gëm lu doon seen pass pass té loolam mom la tudd légui né mi ngi yéek muy diiné l'islam ñom nak ñu né li diiné l'islam gi day freiné seen doxalin ci anam yu bari bokku na ci économie na joxe ben wala ñaari misal finance légui ngeen dégg ñu nane finance islamique jamono seigne moura wabal ci jawabal daw leen dégg finance islamique daw leen ko dégg bëkk dem la waye gis nañ ne moy yé banque américaine yi bo fa nit ñi nga xam ñoy ubi compte bancaire bu ñu ubé compte ñu leen di tek intérêt yu bari dañuy wuti banque bo xamné intérêt ya bari wut dañuy wañi intérêt wala du am intérêt ñu naan interest free amul intérêt nit ñi nga xamné duñu ay julit gëna jublu loola té loolu l'islam nang ko ba borom xam xam yi rawati na pakistanais ay jambar ñu am pakistanais ak indien ñi ngi dox liñu bind bari na téré tasawuf bu ma jang man ci anglais rek pakistanais wala indien ñoko traduire yaw lo mi di ñom la ko ñëk gisé ñoko ñëk traduire Imam Ghazali Futuhatul Makki yak téré yi bari na Masnawi Jalaluddin Rumi yoy yépp ñom ñoko traduire nga xamné loolu mo sababon en parenthèse mo ñu Seydou Blaat laj ko Massaali mu jox mako pour ma traduire ko en anglais parce que li Khadim Rasoul li mu doon ak lam nam tollu fa yalla batay ñoo ngi senegal bi danaka buñ démé new york sénégalais la mbiri sénégalais jëm nañ ci dox ay jéego sax nak buñ démé paris mbiri sénégalais mbiri sénégalais français niñ ci wara duggé wuñ ci parce que engagé wuñ débat bi ak ñoom té loolu dafa yéx fimné kon ma del ci wat ci fini ma doon joxé ci finance islamique ak globalisation muy lèd niñ nan lañu lijeenté non ba mom Touba ak li aji ci Touba ak bakkan yi rot ci défar jumaay Touba ngir Touba mala doon Touba muy centre bi ñu soko décentraliser daru moxti ñew daru salam ñew yenen daru ñew mais lepp Touba la buñ doon xol fi Serigne Touba do ne fa la Touba yam ndax daru moxti bokku 28 km ndax daru moxti bokku 28 km 28 la wala fi Touba la Serigne bi day junju kon bu ne 28 Touba wax ni yëkkat na loxom ne fe la yam waye bobu mi ngi ndiar yam fe jojé nak waxuko mom jëm bop waye nañu xalaat yeen ay intellectuel ngeen li nga xamne mo yeme ci jotaay bi dama japp ne war nañ ko def juroom ben weer yu ne wala japp ndax at baat ndax yeex te vitesse aduna dafa gaaw vitesse gaaw na lol fi ne motax li dafa am solo solo go xamne gi defena ne bu commission bu de commission la wala comité wala lu meuna doon nañ xol ba xam nuñ koy meuna fréquence bi muy meuna yokko juroom ben weer wala yi xaar 12 mois sur 12 du at wéru koor yi mën nañu def ak wéru yépp bi seen waxtaan d'accord mais jëmmi beren waxtaan ci at mi war nañ ci xalaat jëmmi jël li exporter ko ca ñoom ndax mouride yi amuñu présence dubaï am na wote bu reuy bu fay am dubaï at bu ñëpp amuñu présence canada toronto no wote bu reuy bu fay am at bu ñëpp amuñu présence europe allemagne ak angleterre ak états unis d'amérique djuroomi wote yu maga dimension internationale mouride biñ ko fekke té ñun dong fu ñu mëna duñ war mëna exporter muy mini borom dubaï kon lolu nañ ci xalaat ndax bu dé dañu bëgg délo ci njang li sëriñ bi indi won kon jotaay yi daf melni ñun bëgg dañu dañ ci réer donté réer moom fén lañ ko waras kané waye du ci ñun waye nak la fék ñu tok ni di gëstu li moom melna ni amna lu ñëk ci réew mi ci barab bi ci Touba barab bel bu mëna doon bëgg nañu dañ ca loola ndax nek ni ñongi waxtaan ci suñu biir ñongi communiquer ci suñu biir kon loola war na gëna yaatu kon finance ben la ci loolu légui nak nuñ mu def ba ay banki jambour ñew Darul Mokht ñew Touba ñew fenen di ñu tek intérêt loolu la bëgg ñu wax mu fañ ko tek intérêt bokk ci l'islam ay fex nañ ba indi seeni banque def ko ci digg Touba indi seeni crédit mutuel jigéen ñi bëgg liggéey lool jàmbaar lool bëgg dibbale waa kër gi ñu leen di teg intérêt yoo xam ne duñ ca mën a génn muy ab sac vicieux mën naa joxe benn tur waaye bëgguma def publicité bi benn mutuel la bu nekk Touba ab ivoirien moo ko moom waaw kon la ñu seeti commerçant yi nga xam ne ñu ngi fii ne Touba ne Dar es Salaam ne feneen ngir yàlla kilifa yi woo leen que lii ñuy tuddee crédit mutuel te ay mourid dong mu di ca liggéey ca Touba ay taalibi dong di ci liggéey ci Darul Mokht ak feneen yéen xanaa wul leen koo mar a def yéen commerçant yi nga xam ne yéen ngi yaakaar suñ ak borom daal ak ñeneen lu tax waruñ koo mën a def ñoo ngi fëgg suñu dën ne magal gu jot nañ dépensé nangam ci ay milliards nit ka ma njëkk a wax ne ma mbakke du mourid du tidiane c' est un intellectuel bu jàngee Harvard googu ma tudd sànq ci Samuel Huntington ci laa dellu si mu ne ma mbakke mais wax na xale bi général moo bi banque boppam booba sëriñ jamono sëriñ Saliou la ndaxte booba dafa gis ne sëriñ Saliou mi ngi ak 2 milliards ci banque am moom boo xam ne moom jëmi yoo wax ak man moom 5% yi muy CBAO benn yoon laa koy tudd mu gis ne la fa sëriñ bi def bu ko joxee caution ak ay texte ku ne mën na ko bind ci expert yi ñu jox ko banque mu ne lu tax sëriñ moom wutul banque boppu amul sens ci laa ko indee ci sëriñ bi ne ko jëm ji kat xam-xamam dafa màcc jëm ci mbirum xaalis ak koom-koom économiste la dafa gis ne la ngeen denc fee mën naa ubbi banque te leneen yeneen yi nga xam dañ koy seexlu ci banque mën naa ubbi banque boo xam ne yéen a koy moom mourid yee koy moom donte

حمد لربي خير مربي خدرم قلبي بالاقتداء لو زكوري بلا كفوري.

Alhamdulillah.

0: Walum Jangam FM.
1: Serigne bu mag bi mo waral may famle, serigne bu mag bi mo mamay ak jagle, moy maya xam xam mo waral may sante, fasiyene na di sedd way tay fende, su ngeen ma deglo tay ma leral tuti, isunu waji yalla def mu jide, serigne bu sobe mo dalal serigne bi, jangal ko tuti dadi jox serigne bi, tafsiru mbake numbe mini jayi, mam soxna jara royu way jayi.
2: Serigne ñoko baxa amal fi moy conférence conférence bi nga xamni serigne ñoko baxa amal fi ñu ngi leen ko yeggal bu baaxu baax diko yeggal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp rawati nañu mbokk serigne touba tamalé ci kër cheikh mohammedoul mustapha ba ci kër cheikh mohammedoul murtada ak li tamalé ci kër soxna fatidia ba ci kër soxna maymuna as-sukhra liko yeggal mbokk talibé yépp ba ci liko yeggal cheikh serigne touba yépp rawati na cheikh yi aji ci kër gi diko yeggal suñu mbokk bop yépp li tamalé ci kër soxna kër serigne mamour antassali ak njabotou mambalek yépp ak njabotou mamou xerem gi yépp bayiw ñu kenn ñu ko yeggal yit suñu mbokk mbusso bi rawati na ñu mbokk serigne mbusso bi conférence bi nak ñu ngi depok le 17 juin bi ñu jëm inshallah serigne mamour hamdi moy def conférence bi tém bi ñu waxtane nak moy xam yett sama waxtana bi hayatul murid moy ndariñu diglu ndegal ak top ndegal kon nak ñoo ngi koy yeggal ñepp bayiw ñu kenn di ñaan suñu borom yebbu ñu ci bisu ñu daye ci ak ngërem ak serigne bi ak borom tawa jëriñu
3: ngi delu sey di wax ci wa daahir du ahlu tarbiya bu serigne abdou khadir mbake diko tambule ci mag na jikonu top serigne bi ba ci ñi tollu fi ak njabot gi ngi len di soñu ci ndigalal serigne sidi mi nga xane moy suñu jëwriñ nga xane lam da wax rek la yeesu la rem dafa digal dene na fi dong yi ñeek te di fi muccu waxtu wu ne di defar kër gi bu yalla suñu borom dogalé ñu magal ba nopi ñu defarat kër gi soga ñam ndigal yi ci tege moy bool yoy yi nga xamne santane nako wax ne fofu way mëna nek nang ko indalé képp ko xamne la xasay nga fo mëna nek na nga indalé bool yoy muy wax budé ñaar la budé ben la ci tege moy ñu parafito soñé ci suñu mbirum bop ci mbirum addi li nga xamé né dañ ko da joxé tam da jitu magal gi muy addi ahlu tarbiya bi ak social bi ci bir ndax dañu bëgg balan ci egg fuñ ko da jébelé ñu jébelé ko fa bala ñu egg ci magal gi muy gëna xal kon sëriñ bi loolu la wax né nañ ko soñé ta gor gor lu ci liggéey baax suñu kembal katam ta and ko ak suñu jëwriñ sëriñ afi busso waxtu bu ñëw ci sëriñ sidi bu ñëwé fi ñu luñ wax rek ñu fassiyene jëfé loolu loola sëriñ bi wax nako ñi nga xamné dañu né bitim rewitam nak ñi ngi leen di soñu kenn ku ci nek nga fexé ba addi ji nga da joxé fa nga ko da jaar le bam exit ci sesse bi nga jaar la ko fa bu ñew bu fekké ni ñi ci bitim ci bir rew mi la ñom waxtu wu nek da lañ fassiyene di wota réunion fi ci kër gi kon ñi jégué dëkk bi ak ñi ko wër ñi yoné ci kër gi waxtu wu ñi dañ fekk ko xam dañ mëna wax ak mom jébal ko seen addi loolu la sëriñ bi waxon né nañ ci taxaw suñu kemtral katam te gor gor lu ci liggéey bi ta dox ci ndigal lan da dox te ñaan sëriñ bi defal ñu ci lu kawé suñu jot man ñu ko da défé di ñaanal baax nak sëriñ sidi mi nga xamné moy suñu jëwriñ ta mëna sonn ci liggéey bi lool ta du sonn du tay du dacc kon ya sëriñ mustapha ñi ngi lay ñaan ci sa katam ak sëriñ cheikh ngeen ñaanal ko fa nu guddu and ak wër ndax fi mu leen fété fo jafé fu metti la waye téwul nak yaatal na dënam wayfal kanamam ba mëna wax ak ñepp tax suñu borom diko ci dimbalé nim koy dimbalé waye ko jaxaso ak mom ci liggéey bi da nga xamné ko sonu la kon yalla na fi yagg te wër yagg leena taxawul li nga xamé né mom ngeen kay taxawulo muy njabot suñu abdou khair gi yépp jërëjëf
4: kon mbokk yi bis baangi nonu woté baangi nonu bisub serigne touba cheikh abdou khadir mbake khadim rasoul di bisub alquranu karim waye bis bim feñé won ci jamono te serigne touba waxanta waxam jurejë wax mam ci refati niko yaatalal sey djégo ba ngay dem ba ni ngay dik képp ko xamé ci jak tassik ak mom awi ramam aramal na sawara bis baangi nonu serigne cheikh mom serigne abdou khadir mbake ginaaw bum ci joté ndigalu serigne muntaha mbake khalifa general kul murid mu jox kaddom serigne mustapha mu tew fi and ak serigne sidi mbake mi jiti organisation bi waye and ak talibé yep bisub alquran la ñogi soñé jangum alquran ak qasida programme bis bi nak jang alquran la ak qasida ak ziar ak berle aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin waye xam ngeen lu ko jitu alarba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin city nañ ci amal conférence bu am solo thème bi moy importance deglu ndigal ak top ndigal borom xam xam bu mag di serigne mamour mbacke amdi diko amal ñuko yegal mbollem daire city yep bayiwuñu kenn mbollem organe de presse yi ñi yere walu wër geram ñi yere walu sécurité wa cour wa rouf serigne siri mum serigne abdou khadir mbacke neena ma ngi leen di wo ci bis bi ginaam bu mu leen santé ci taxaway yi wess won te ñaan na kep ku ci tew yalla facc aajo bi barakati waqdi hawaij lisina damu fi khidmati wa hablhum maramu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: serigne abdou khadir bi sant duñ gané ci dunya de magal gi kon bu mu la raw ndegam deeng wo bi wote bul wute yow li ci wacc yi ngam cete yow
1: wajad kul ya

ಮಗ ಮೋರಿಲವ ಪವಲ್ ಟು ವಲ ಕಲ್ಬ ಕೈ.

0: aladji papa jeureujeuf ndour ma ngi nuyu borom machine yep di len jaajeufal seigne sawru jeureujeuf kan yow duma la fatte ma ngi lay beggé te di la ñaanal tawfiq nuyu nak sunu mam soxna ami tia mom serigne jeri wa dan ak ko yaakar borom wa dan seigne jeri jeureujeuf soxna mintolo ci touba wala fi le ci touba cornisu belal bitigu tafa nuyu badjan fama fal bu baax ci djemul diko ndokel bu baax soxna kumba jeng ba yaangi ci jamm soxna khadijatu ray ci gede jeureujeuf beggé nako bu baaxa baax ñaanal ko yor yor jamm ak salam 10h 48 minutes 11h moins 12 réseau DTL 88 628 1337
1: fofu rek la batay 4 kin ngeen meuna jaar ak
2: 628
1: ñu jokko batay ni nga ci dara ju tollu liggey bay fallu ci diwanu Baghdad ni koy ziarra bu baax Serigne Khadim Mbaye Ndongo ak bo dañi xamni ñi fay baye xel jamal Serigne Pam Ndour ñu koy bëggé bu baaxa ba mamam Thiam am mom Serigne Jerry Wadan Sogo sonu mi Thiam sonu biti ñi leen di bëggé bu baax sonu xadiwante ay ci diwanu Tindo di ñi koy bëggé bu baax sonu mam ko so mbacké bo dañi xamni ñi fay baye xel jamono ji bay mor ñang ñi koy ziarra bu baax mécanicien Serigne Mor Diouf Serigne Ibrahima Thiaw ak mbolim atelier bi ñi leen di bëggé bu baaxa ba

0: te jërëjëf ci amati na solo Massamba jërëjëf koku mëne ko nak ñun ki nga xamni kon mom modi Seigne Abdoul Samat Ndiaye bu ndindi ha dafa melni 11h dafa jot na fuk tak ben inshallah ay jëkkon ñu dem te del ci wat inshallah bismillah
1: assalamu alaykum bokki te la di beer ñaar fukki fana juroom ñaar ci dul hijja muy wëru tabaski di fukkel wër ak ñaar ci atum juddi ak ñent témir ak ñent fuk ak juroom ñaar ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fana ñent ci wëru juin ci atum ñaari juddi ak ñaar fuk ak juroom ben ñaar fukki fana juroom ñaar bokul ci lim yu fatti lim bu rafet la bisub diber bi liñ ci tiatir ak watandiku moy ko ci watu wala ko ci taggo ñaanu bis bi ma ngi sakku jéggalul yalla mi aji mag ji yalla mi nga xamni amul ben bur budul mom te moy aji dundu ji te aji dess ji te tuub delu ci mom astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne mo len mol melal len ci sen biir nday namako sobe amul jenen yalla judul mom moy ki note te moy ki xarañ suratu ali imran aya juroom ben
2: huwa alladhi

0: kudum magal xassida gi yalla nga magal ci bu deewete ci dara yi seigne touba kudum jaay nu war jangu ka bi sant seigne bamba yalla sa lepp bax ci dara yi seigne touba seigne touba moy way yonenti bi nak du magal ko ngir jibbi seigne bamba lolou ma yobala won de
1: ay ci jere jeufati mbokk yi kon o muñu delu swat kon ginaaw bi 11h fukki waxtu ak ben botale li nga xamni mom modi fukki simila ak juroom ñaar ci studio soxna jaara buso borom proxane ci studio soxna mintelo ci dakaru ay ci 88 628 1337 nu joko daara ju tol bi ak li nga xamni mom modi legey ay ci kon ñu and ak ki nga xamni kon mom modi serigne khadim kebe ci kanam tuddu ñu yollu ji musawa sek soxna fati sar ci castor
2: ñiatal ginaa ba 11h 17 minutes côté yene ngi ci soxna jaara buso ba tay borom proxam fe gorseni ci jo soxna minatelo jënd dakaru tay wëtini ko 94 diwanu lugolo ba tay yene ngi ci réseau DTL daara ci tool bi ñu yaatal ba tay ci 98 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 yene ngi ci animation khassay wala fal azikrullah bin dungani bax ni khassay serigne touba xamadou bamba khadim rasoul ñi ngi leen di bëgg bu baax waye bëgg ko xamantene yaangi bayyi xel tay wëtteliko ñi ngi leen di bëgg bu baax.

0: da ci nuyu sama baye bi ci gédé baye Modou Samb Dongo mom buma téggé band bi sama xal daan dem ci mom ci maggi dongé Seigne Mbacké yi la non ko ci ziar bu baax liko ci ndokkel di ñaan yalla defal ko tawfiq gwand ak tay cheikh baye mor ñaan ci daru khodous mang ko ci ziar bu baaxa baax sama goor ga baye Serigne Diop ñanka na yalla defal ko ndam te defal ko xewal bu baax ay ja 11h47 minutes
1: ba tay ñu yaatal 88 genna jaar ak ñun 628 1337 ñu jokko ba tay ñi ngi ci daara ji tol bi liggey bi

0: Touba Thiakanam.
1: Yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal, yow soppé bi, yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Ba yëngëne Touba Thiakanam mi ngi sumb ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loli nak téréwul mom Touba Thiakanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba Thiakanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba Thiakanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.

0: mo xam at mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul juk ci di tabal ko param ci twa ci kanam wer ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéel Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
1: yaakar na né buñ néwon fukk jooni sax mouride yépp ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba di wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ci kanam ñepp dañ leena nangul nangu né deërem buñ leen jox it ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ko joxe sax xaaliss ci Touba ci kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna mëni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappeler pédagogie yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alcorane ko wax kamalullah yalla rakamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawatina mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatali rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xalam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yene ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
2: 78 544 33 33 wave le orange money le Touba ci kanam laj luñu mën
3: xam hubbi khayri rusli rabbi
4: sen radio tiener fm 88.6 ci dakar di radio xewal di radio ngeneel di radio mbecte ana yeen mbokk yi bëgg sen mbir siiw da ngeena am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yongu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay bun radio baangi nekk fi ci dakar koloban rue 41 angle 38 len de keur serigne touba wala ngeen jokko 77 672 52 52 wala 76 328 22 22 76 328 22 22 24h/24 fo man di nek ci Dakar ak liko wër te bëgg sa mbir jall ci radio bi wotel ci suñu numéro bi lé dañu lako défal ci nang ko bëggé te lepp lalu ci xéewal ak radio Tiener FM leppay lalu ci xéewal Akinganel.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wé di nu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen andak noon mbok delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox Docteur Makhtar Niane mu nuyo bokk yi nga xamné ñoy bayyi xel Docteur assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk auditeur Tiener FM bokku Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacké mi nga xamné moy khalifa général de Mourid diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu Mbacké ak mbolam famille Mourid yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
5: Masha'Allah, jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liggey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
6: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len lu mo donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamné ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la don nga xamné li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne nane dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
5: ci arkal
6: ñepp xam nañ almam mato fall parental la nek mu wax ci li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji mustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañ jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisu mu nek président
5: gisuma mu nek président
6: xam nga lool tay lunit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala buñu leen limé émission mo nako jéxal koku nak moy sama wajur mo nek sama sëriñ nek sama wajur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko tarbiyé ko bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
5: bind ko
6: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom maktar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na
7: yene gi deug bu dernier fm 88.6
6: ma di ci liggéey di ci jarign jaam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
5: torkal
6: ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbeeku mu jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am da affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci febar ba te bal ñan boole man bañ ñe ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui man nañu afkat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
5: tarkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jaay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam bëng nga joko ak mom man nga téel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77
6: 77
5: miracle
6: man miracle la ko tud ndax kemtan yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeeyi
5: ma sha Allah
6: dama ci fajj ño xamne ndoxam sit lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxam sit gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab go da fay fajj ndoxam sit da fay hemorrhoid di fajj niou katan ci walu sey
5: nam de day laré dal
6: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
5: ñaar fukki febar
6: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñi mako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lugo ëpp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko ëpp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital

bihreka mataham tektal mayo ni jariñam ubil ma bunti xewalam burxal ma bo ci ngeeramam ki ma gisé la mataham bi ma gisé la mataham tayé ma jar ba ma ni jar fegal ma kor samal ma ngor fayal ma mer fajal ma mar ki ma gisé la mata di ma défar ta di ma far te kuma far mu diko far te luma far dal diko far ki ma gisé la mataham di ma taxaw ma taxaw bu ma taxawul mu taxaw te wéel ma xew luy mëna xew ki ma gisé la mataham ku jëm fi man di ma la jël mu boole ko lu koy la jël lu gën mu fab jox mom ma jël ki ma gisé la mataham luma ragal mu ne ko tias sani bedotu mako gis mbaamu labal ko mu ni mes ki ma gisé la mataham bi teer ñi tun bi bama gis namuy naxé ta ko ko gis jox ko gano melni kurus ki ma gisé la mataham wanama lol wanama bes natel ma len ci sama bis misal ma len bama ni mbass ki ma gisé la mataham Señ Bamba rek mataxam yaramu xol bi dafa fess dina ba melni luñu fess ciofel gi walna ko mutis ki ma gisé la mataxam Señ bi rek mataxam.

xolati xol xeladi xel ki ma gisee la madam ruujal ma ji di ma bayal xiin lu mu xiin ci niiri xel taw lu mu taw ci tooli xol ki ma gisee la ma taxam mu ñor di xam xam yu rafet xam xam yu àndaale kifit xam xam yu dul yoyre kifit ki ma gisee la ma taam sedd na ma xam lu rafet ba duma yër lulu rafet te duma gis lulu rafet ki ma gisee la ma taxam may na ma déggoog moo mi wax ci ay wax yi nam yu ma wax samay wax yi nay na mu wax ki ma gisee la ma taam may na ma déggoog moo

da fay ngeureum lu war ci man te may geureum ki gën ci man ki ma gisé la mataxam mayam ya nabnu khul te fel gi rewna sunu xol bu duggi renam sunu xel rotul ludul wanew tagam amna ci yoy dunu ko wax amna ci yoy nun mu ko wax ak bako ñoyamon wax lay

0: danan wey fi kanamam da ko jekel far ko mu jël muy kun mu jël tay kun jekel tal bu fayul la far jafal day gu mané fuluk fayam bur yalla sedde nañu li lu jitu nun xamnañu li ter mandem jitu na li ci nun bawar nañu gërem tahlimun shay'in min daqa'iqi ahli al-fadl min ahli al-nubuwati wal-wilayati wa khayrihim min ahli shahadati wa ahli al-haqs fi al-lazal bi hurmati sayyidil lawalina wal akhirina muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam
1: shaykh samba jaram baynana shaykh samba jaram baynana leer gu yonen bi la fi def mu juri leeram ko ko saf mu bi xol bi bam waf dugal ci xambiri sangam yawma

momataha momata serign bi gën ki ma gënal moma gënal ki ma gënal té mom ki gën ki ma gënal am ko mo may may yaram jayante nak mom bama tal bité ki bir kuma ci tal moma ba ken duma la jël xol bi la fab joxu xolam shay'un min khisa'isihi min yawmi arastu bi rabbikum ila waqtihi

bu ne mutab bi sama xol mu yombalal ma xamam yow ma lastu ba fi tay musla tago ki duma may di yariru boba batay digantin digga ki roam xam turi ta libem bu doy xam seeni bay ak seeni nday xam seeni keur xam nañu doy ku ne mu ragnat lay mbiram xam nya maganta ak nya fay jite du toflante batay xam kuñu taal ba do du fay ak kok du takke fi ba dem xam aji wop ak aji wer xam kuñu fatal ba mu wer xam aji top ak kuñu

wi waxtu yow lañu fitin yaay tinu yaa fi kuñu tin tinu fi kuy fekkew tagam buur yàlla yow la wàcce tey yaa hatte mbiri ba fi tey sàmmal njaboot di kula fi fase du say giru dundam ku déglu li na xam ne li yàlla ko def ku fekke li te da du far du mooyu li defu ko kenn muy boppam gumba gu na ngaaral taxul mu gis badar ba tey gisul jantuk njoloor bu ñu wuril yoor yoor mu jàkkarloog jëm te gumba nag ba gumba jee gumba ci xol mooy wax du jee yàll nañu am gis bab du jee ci bëti xol ak yu kanam buur yàlla mooy wane bu kenn defe ni boppam a ko wan.

aduna keuru kudul am keur la fe motax ma deddu djublu fe li tax nu djublu fi ma fe fofa la soxla wo ñam ta tay ma jangale nañuy fasé njulit xey bayyi moy ta

ردت بالله وفي الرسول من خالف ولق وننتسول برعني إله من شرك ومن

ñajitu won tasamul lol tadadum yal nanu don degum serign bu magbin yal nanu don degum ku baqidun bin yal nanu zed wetti ci bakkar ak lenen yal nañu am gis gis bu ñuy wan ngeen bi yoon yal nañu ag ba serign ba beug ñu ag bo fe dand yoon wa deug yal nañu ag ba serign bi beug ñu ag bo fe dand yoon wa deug ñeuk feñu serign.

xamal ko it ni moom du dem ci buurim ngir darajay àdduna ak fajari. Booloo ma jaaxle lool di wax kii doflam, am ñuy deet li tax mu wax lii leflam. Boobee la way xaaloo li yarkan di ca wax, fam jublu tey leeral mbiram ci baa di wex. Man yàlla laa doyloo mu doy ma sëkkam, mooy buuri buuri yépp moo ma sàggam. Yaakaar mi ndeef ci moom laa darloo, sàg bëgg mooy xam ak jëfeek ak farum. Man nekku may ragal ku yàlla bind, man fa su ma ragal ku dul ki.

0: eti jantu bodem banjalo te leral yep gox te ginnul borom fune ra se ti wajo xamni buy wax ku nek di lox di laqu kulul borom fune ra se ti ko bu juga du geso rombu deram ya jëm ci mbirum borom fune ra se ti
1: okay jeuf jeuf ya abdallah mu ko ke مولاي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا كنا
2: جمتبه فهم
3: جمتبه
1: الكبار جملة الشقارة والتكريم الشقارة جملة الكبار تموي نيرم مني مبالي مدوني واي نترل مدوني مبالي مني يا خمني أمود أمود سيرتي نيبرك مني مو خمرك مو مانا دول ميغا خمك ميغا خموتك ميغا ديك يب كجح كوبر داخ lol té ko nga xamna ni lolou lu am solo té jamono bi ñu tollu xamné xeyna ndaw ñi li ëpp ci ñoom yar bi day manki lu bari ci ñoom ñu ko xamé ci question bi nga xamné dafa dess lu bari nga xamné yenn tawri importé yi lañu gëna top té yoy leen di sank ndax lutax moy ñukoy def ñi contal jangalem l'islam ba tax lool di am li kon nak mu melne kon nak yar bobu serigne bi ne kon nak may am solo ñi diko yar ndaw ñi bu ko defé ndaw ñi mu ne bokku na ci yar ba nak moy ndaw ñi manam mag ñi yeureum ndaw ñi waye ndaw ñi wormal mag ñi kon nak lolu bokku na ci jangalem serigne bi waaw kon nak mu wax nak wala simu rajaa bil ahmali fi ma bihi amra sul jamal Seigne Touba na ngeen takko ak yaakar na ngeen takko ak yaakar ci seeni jëf fiima bi am rasul li nga xamne yalla digal na ngeen bu ngeen ko jëfé ba nopit na ngeen ci def seen yaakar nak ndax yaakar it amna solo lol ndax al khawf war rajaa
3: ñeñ
1: FM day am solo ci ab julit moy yaakar e ak ragal ndax ku yeukeur rek nagu te nagu baax te yalla neena la taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfir dhunuba jami'an kon da ngay bolé ñaar yépp al khawfu ak ar rajaa ah al khawfu ak ar rajaa day am solo lool ñu ko bolé sëriñ bi rek kon nak wala simul khawfa bi tarki nahyi bi tawbatin musli'atin li sahyi na ngeen takok ragal ci bayyi tere yi ci tuub tuub go xey musli'atin li sahyi dana jëf dana yewenal jëf yi ndax jëf yi nak lu mu rafet bokku na ci liko gëna degeural liko gëna yewenal moy lan moy tuub ah tuub dafa am solo te borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xamne mo bind lepp mo sant ñuy toob waaw ñuy toob toob del ci Allah subhanahu wa ta'ala tax da ci am solo bok bi ci top señ bi ne wala simu tilawatil qur'an fi layl wa nahari bil imkani señ tuane na ngeen takko jang al qur'an ci guddiy ak becc gi ci barab yi rek da ya sa keur rek jakaya barab yu lab yep ngeen fi meuna nek rek ngeen fexé ba diko def ah alu baxna ci lol señ bi ngeen koy bayyi xel bokku na ci denkal dal ne nak wala tufariqu salatukum ala sayyidina muhammadin babil ola moy bu len tekkaliko mug julli ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam ata mun salat wala tufariqu bu len tekkaliko salatukum seeni julli ala sayyidina kirun sang muhammad mahad babil ola kay buntu kawe da xaye ku bëgg kawe ci buntam ngay jaar mom sallallahu alaihi wasallam ha ku bëgg kawe rek buntam ngay jaar waye gënaaw bimu santé nga xay mo ko tambali ci wasaytukum ya man tahallaqa bi ya fi sirri wal jahri wa rabbiya bam ñu waxé lopp nopi téré lu ñu aram ak lu ñu sip ak lu leunt nopi lim ñu sant moy ñu taxo yu war yi ak yi ñu soppi waye mu digal ñu tahallumal ne helmi xam lu jang xam xam ak taxo jëfé lañu xam waye na mu tek ci ab yar xam na ni yar moy lepp moy valoriser nit nit yar mo ci upp solo lepp lolay mune na ngeen ko def ci lu neubok lu feñ e ci seen dig ak yalla ak seen dig ak seen mbinda foni waye mu dal kay leral nak lan yoonu yarit mu leral kene moy yeureum ndaw waye mak yeureum ndaw waye ndaw wek mak waye mune legi nak gana lol nak na ngeen takko graga ak yaakar ci seen jëf ngeen jëf ngeen duggal ci seen yaakar way na ngeen takko ragal ak bayyi liñi téré ak tuub go yewenal seen yob légui nak na ngeen takko jang alquran guddik beccik ci barab yi way na ngeen takko julli yonte bi sallallahu alaihi wasallam motam wala tufariqu salatuk ndax julli yonte bi sallallahu alaihi wasallam dafa am doole lol dafa am doole motax ganaw bu julli farata jalle amul benn jaamu yalla bu ko gëna kawé ci jaamu yalla amul muy julli yonte bi sallallahu alaihi wasallam kéro nak ya xam da ko jaar ci khasside yi ya xam da ko jaar ci yor sa kurus allahumma salli ala sayidina muhammad wala da ngay wax sallallahu ala muhammad wala allahumma salli ala sayidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman ya xam bo ci am wala allahumma salli ala sayidina al fatih lima ughliq wal qatim lima sabaq an nazir aqb al aq wal hadi ila sirat kal sawal al haqq qad yuqda asim bo ci man wala allahumma salli ala salatan tunajjina min jami' al ahwal wal afat wa taqdi lana bil jami' al ajr wa tutahhir bi jami' al sayyiat وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها ساقين جمع خير في العاية بل الممات بوج من رك نتقوك موم بكي صلاة إبراهيم كخمنا كنا قمنا نمو أبو دولي كي صلاة لا رتاحني أندي كي جلي جلو كما الله مصلي اللهم صلي الله سلام وحده على سيدنا كما بركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالم قبل مجيد تلولو برام خم خمين يوكو وقت ما كو وقت كنك kon lolou e lam sallallahu lolou bari mi ki seigne moussa ak am fum wax ñom dañ da am xam xam aqiqa bolek sarihatu te xam tariha dañu tabé di def ngir yalla duñ sak xejje ki seen ku laaj ñu jox la da na jang alquran tay werd di jang talifi di tag fardu lolou mag ni bolé won nañ ko ci seeni jëf kon nak yoy lam sallallahu legui nak bimu noppé señ bi ne kono muhibbin al quyur li jami' al khalq ilahina al muqaddam al badi' señ tuane kono nek leen nga xay mbo ñepp lay waxal nga xay ño aji ci mom kono nek len muhibbin al khuyur li sop aw yu li jami'il khalqi ci mbolim binda foni li jami'il khalqi ilahina ngir mbolim binda fi sunu borom yi al muqaddamul badih mom yalla mi nga xamne mo jitu moy aji fent gis nga lolu ñana na ngeen bëgg yu waye neena serigne bit mi ngi bëgg jangal ñu yu kat bokku na ci likoy may jaar ko ci doomu adamay ya xam nak yew wi nokay amé ci ñoom waye soko deewut de ko jaar ci ñoom ndax ala li sun njabatu sunu borom al khalqu iyalullah man abum ila allah anfuhum li ayali yannabi sallallahu alayhi wasallam daf ne mbinda foni ñoy njabatu sunu borom ki gën sop ci sunu borom moy ki jeriñ ki jari an jabota ndeysan te lo bare ki ndax yalla mom limu am ci nit ñi
2: yalla lepp sunu borom FM 88.6
1: yalla lepp sunu borom mi ngi ni yalla lo bëgg ci yalla lo bëgg ci yalla te diko wër tem jaaxle te jaaxle ci mi ngi ci nit waaw lool ndax ngeureumal yalla la wa mo ci raw waaw lan la ndax dem aljana la waaw ndax ay xéewali adina la waaw ndax boko topé ndax guddu fan la waaw lepp yalla mi ngi ci midafoni lepp lo munta ñak te diko wut ci yalla def na ko ci nit ndax yalla du wacc defal la ko way ci nit dafa def nga jaar ko ci man ko jaar ay nak ndax da nga xam nang ko ci wuté nak loolu mom leneen waye bula yalla yenkawale dimbali la defal la tawfiq da nga mëna xam nokay amé way lepp ngi ci nit lepp yalla ngi ci nit day naqari deg nak ci ciw degut day naqari deg ci ki degut way lepp suñu borom ngi ci nit da moy lo soxla ci yalla rek sallallahi lahu bit bi taslimi fil ali wa sahbi sawi takrimi kon nak serigne bi nekkon nak na ngeen bëgg aw yiw waye yiw woowu nak ngeen di wut mo ne kunu muhibbin al khuyur li jami'i al khalq ilahina isga al muqaddam al batil seigne tuane na li ngeen wut na ngeen bëgg yiw waye na ngeen ko wuté na ngeen ko wut ci mbinda fa ne yalla kon gis nga moy limu wax leg na ngeen ko wut ci mbinda fa ne yalla xam nga bo digge ñu ne tabal ben tabal ab tip ci biiru aji xif aw yiwam ab yolam ton na ne tabax jooni juma bokki jooni juma di jaxal waye luñ la bëgg wax moy aw yu reeng waye mam cheikh ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu da lan wax ne ndab dabé te moy bo bëgge dabé yoon wi gaay soobuti daw bo ci bëgge dabé moy fonkal ndab te moy rek del ju xew ñom rek lañ bëgg wax la may lu ne señ bi ne fa innahu subhana la yarda li khalqihi sar adimul qarda señ bi neena suñu borom di gëremut mbinda fon mo xamne da yees mbinda fon mu yees te moy li khalqihi sar moy nit ko nitu ay rek la bëgg wax nit ko amu ay kin mbinda fon mom dal leppam ay la kin mbinda fon yene wu ci ndar bëggalu ci ndar lu mel non motax mu ne fa innu subhana la yarda li khalqihi sara banop nak ne la adimo te gel de seigne touba ne adimo qarda moy saxal len lebal yalla tax yalla kat mo yekeuti loxom seigne ko mané wax non yalla amut loxo ay waxin dan ne man yuqati lillahi qardan asanan fa yudaa'ifuhu allahu akbar yalla ne kan moy lebal yalla borbu rafet ma fulul ko té fuluk yalla kemtu lay nam tollu la koy fulé man ko do wax ki sama waxtan ci suba budu tay di dembu gis nga bi yalla né man ku def lu bax hasal amsalha jojo du sun fukki ñun té yalla né boma defalé ben ma fayli fukku du sun fukki yalla moy lan moy yalla kemtu lay nim toll non lay fukkam toll sunu borom kemtu lay nam tollu non lay fulé ay mintipili te yalla neena kan moy lebal yalla ba ma mintipilel ko yaw ngane ma def tangal la am yalla neena tangal mi de la am joxna ko mbokum julit mi yalla mintipilel ko million ay tangal wala million yiwi tangal manam pay gam lay pay day melni tangal million ay tangal yiwutal non fayla ci ben tak ben wala ngane sax milliard ci ay tangal ray day melni da nga nan kon entreprise yi liguey tangal yépp liñu produire ci tangal ni mu nekk ci marché bi sax ben tangal bi nga leb la yalla mëna yalla tollu waye ag na ci man la fay ko non ci man zalasi yaqridallahu qardan asanan way nak fayu da'ifuhu waaw legi yalla di hasanan la tuddu ah leble ba leble jeex kat ba ci gën buñ lay fay ba ci gën bu rafet leble ba leble jeeg ba ci gën moy leble bor buñ lay fay waaw ci bor buñ lay fay ba ci gën moy bu rafet xam nga lutax bisu pay ga xolof day wax ni koñ fay sa bor la nga leble won ah tagut legui nak seigne touba ne adimul kharda saxolin lebal yalla seigne touba neena adimul kharda saxolin lebal yalla mune xam nga lutax mu xelin lol fa kullu ma qaddamahu al insanu fa bil jazaa yaji'u dayanu seigne touba fa kullu ma qaddamahu lepp lo xey gite nako al insanu nit seigne touba neena fa bil jazaa payam ga yaji'u hein yaji'u yaji'u danako andi addayanu yalla dayanu xam nga moy kan moy ab denir lu kat ñi ne dedet moy ab faya kon wa ben la rek moy ki nga xamne loko leba dara la ko fay loko leba rek dana la ko fay gis nga te beuyit wo kat fini ni ay alquran bi rek la ñuy jangal te moy lan wama tuqaddimu li anfusikum min khayri tajiduhu ci sortu musammil rek wama tuqaddimu li anfusikum min khayri tajiduhu yalla ne lu ngeen jitalal seen bop wama tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu lu ngeen jitalal seen bop ci yu yalla neena da ngeen ko fa fek motax seigne touba nak ne la nak kon nak fa kullama qaddamahu al insanu fa bi jasha yajihu daya seigne touba ne lepp lo xamni jital nako mom nit fa bil jasha payam ga way wala bok fa bi jasha payam ga yajiu dana ko dikke addayanu yalla mi leble wa kon addayanu yalla mi denir wa kon bi gis nga kon nak ay alquran bu leer na ñangi non té moy lan moy ni alquran waxé né wama tuqaddimu li anfusikum min khayri tajidu gis nga bo demé ki amna benen beuyit momit nga xamné sëriñ bi lepp lu mu wax rek gennul alkitab wa sunna momitam dafa melni dafa wax ni da fay wax ni fatina beuy wati xena sama xed na ci wala ma jexal lolou moy faman yahmal misqala saratin qayran yara te moy ni mu waxe rek te moy wa kullama fatina beuy way ay soob yalla bala ma jexal na sama xed na ko indi wat moy xel may fat rek lolou nak limuy tektal rek moy e serigne bi njangalem dara gennu ci alkitab wa sunna da xamni lo rek la lay andi ngax kon yalla mom serigne bi neena lebal len yalla bor bu rafet wala bok lay deg ndey sa
4: wa sun dole san
1: wa dole san taw
4: wa rek laj ma sama jagne lim wax nonu la ñi ci seen ginaaw rek
1: wa deug la inshallah
4: inshallah lepp li nga dal
1: wa
4: ñi and ci ak mom
1: inshallah
4: da xamna ak chance la rek
1: wa sant la waaw ndeysaan
4: li mom dafa
1: taw deug la
4: wa day boole wat ay ñi boole ok
1: wallahi sok
4: wa do lepp ci la bok
1: deug la sok
4: da waral motal sama yene
1: rek waaw xam nañ ko sok seigne assane sok
4: wa jone yi motax da naka wax di
1: ci waaw deug la waay ma sa choona wax non la jere jeuf Allah sax bi ak seen lo ay wam ngok ko seigne assane sok la mom itam di fidèle auditeur fele ci Dakar waye mi ngi Touba ni ak jamono yi wax yeen di nuyu mbokk yeb 88 628 13 37 aji yama top ñu ngi koy nuyu fele waye soxna bintu top ñu jël mbokk mi. Mbokk mi assalamualeykum.
5: Ñamba la.
1: Waaw.
5: Ñu ne ziar bu baax.
1: Mbokk mi.
5: Ñu rek ñaanu de.
1: Waaw,
5: samañ soppu la rek.
1: Ah, dëgg la kay.
5: Bindu ziar.
1: Waaw, kay ci yàlla ñu ko yàlla
5: boole. Ñu doon jëm baax.
1: Barakallah.
5: Jërëjëf
1: waay. Jërëjëf mbokk moomu joxe wu turam, waaye ñu ngi koy delloo si yàlla moom itam. 88 628 13 37 88 628. Ñu jël mbokk mi ci biir. Mbokk asalaamaaleykum. Bismillah. Dafa ñëwut. Ah, daa mel ni génn na kon. 88 628 13 37. Ba tey ñu ngi nuyu mbokki Aji Bintu Top, foofu la ci ndir ni. Ok, ñu jël mbokk mi. 88 628 06.
6: Waaw,
1: mbokk mi.
6: Baara Diagne ma dégg ci de.
1: Waa Sëñ Baara, waaw.
6: Na nga def.
1: Santaat yàlla baax Diagne. Barka la
6: Diagne. Mbokk maa ngi lay nuyu de, Bada Seck.
1: Bada Seck, talib yi Cheikh Diaw. Waaw, Cheikh Diaw. Cheikh Diaw suñ Cheikh
6: Diaw. Mooy daal yi
1: ah, Cheikh Diaw a woote ci rajo bi ne ne Bada Seck saab talib yi jox na ma addi yi ñebe.
6: Ah, man damay daan mooy fi man.
1: Ah, de waaye xam nga ki woote moom si Bada moom woo gannaaw Bada wootewul Cheikh a woote wax. Ah, léegi bu Bada wootee wedd ñu xam ne kon noonu la demee. Am de.
6: Ah.
1: Ah, kon loolu daa ko moom gannaaw Cheikh Diaw moom dégg na ko sax, dégg na Cheikh waxte Bada wii diwut.
6: Waaw baax na, jërëjëf.
1: Ok, jërëjëf Sëñ Baara Diagne. Sëñ Bada Seck sama wëllëre la ndeysaan, maa ngi koy ziar baax a baax di ko ñaan a tawfiix di ziare bokki xam ne yëpp. 88 628 13 37.
7: Asalaamaaleykum.
1: Maaleykum salaam.
7: Mame Bala Ndiol.
1: Sëñ Mame Gour Samb sama soppe. Allo. Allo. Allo. Waa dafa dagg, ñu ngi jéglu ci réseau bi, xam naa kooku Sëñ Mame Gour Samb la. Talibé Cheikh sama wëllëre ndeysaan, ñu ngi koy ziar baax. 88 628 13 37. Bismillah.
8: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
8: Yoon waay.
1: Yaa Moustapha.
8: Waaw, doolee sant.
1: Eey waay, doolee sant waay.
8: Ñu ngi lay doolee siyaar bu baax.
3: Ok, cuun.
8: Ñu ngi doolee gërëm bu baax.
1: Ok, cuun.
8: Loolu Sëñ Mame Samb wax nag dugal na ci ñëpp.
1: Waaw.
8: Ndax ñëpp la ci boole.
1: Dëgg la waaw.
8: Wax na wax ju rafet.
1: Ndeysaan.
8: Façon soog it maanaam ñu ngi koy jaale.
1: Waaw ndeysaan, waaw maamam boobu.
8: Waajuram maanaam waajuram woowu.
1: Waaw waaw.
8: Di la siyaare bu baax nag.
1: Waaw kay cuun.
8: Fu nu toll.
1: Waaw dëgg la cuun.
8: Te di xamle maanaam ni nit ñi yéene ji ñu am ci yow. Ci def.
1: Def.
8: Maanaam mënuñu ko.
1: Dëgg la.
8: Loolu leer na ma moom.
1: Day am day am day am.
8: Waaw leer na ma ni maanaam kenn ku ci nekk tey bu yoroon maanaam million boo xam si maanaam xam na ni maanaam du ko wàññi te mën na laa jëriñ dana la ko jox.
1: Wallahi wér na dëgg la de.
8: Waaw.
1: Dëgg la de cuun.
8: Ci mboolem soppi nag laa
1: soppi waaw wallaay wallaay dëgg
8: la. Góor ñi ak jigéen ñi.
1: Wallaay dëgg la. Dëgg la de.
8: Waaye nag soññee googu baax na
1: si. Waaw dëgg la cuun dëgg la cuun.
8: Waaw ñu ngi lay doolee gërëm baax.
1: Waaw jërëjëf. Di la
8: doolee sant bu baax.
1: Waaw cuun sant nañ baax.
8: Di la doolee siyaare.
1: Waaw kay cuun.
8: Di la balu ak di la bal ak.
1: Waaw kay cuun.
8: Jërëjëfati.
1: Jërëjëf Cheikh Moussa.
8: Maa ngi nii nag mboolem ku woote ak ku bëggoon a woote.
1: Loolu de matale na.
8: Te mun te jotul.
1: Te jotul loolu de
8: wax. Ñëpp maa ngi leen maa ngi leen di nuyu di leen siyaar.
1: Waaw góore cuun.
8: Waaw.
1: Matale na.
8: Asalaamualeykum wa rahmatulah wa barakatuh.
1: Wa aleykum salaam wa
8: rahmatulah.
1: Di sant tubarkal. Aywa kooku mooy Sëñ Moustapha cuun doolee sant fële ca cornisub Sëriñ Cheikh moom Sëriñ Saliou. Mbokk mi ci biir asalaamualeykum. Allo.
9: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
9: Mame Bala Ndiol.
1: Mbokk mi.
9: Yaat ma Sarr Touba Ngën.
1: Sëriñ Yaat ma Sarr Touba Ngën Sarr na nga def.
9: Waaw ñu ngi siyaar.
1: Waaw kay Sarr.
9: Ñu ngi siyaar di la ñaanal.
1: Sëriñ Yaat ma na nga def.
9: Sant bu baax kay ñu sant.
1: Waaw góor Sarr.
9: Ñu sant bu baax di dégg lool.
1: Dëgg la Sarr.
9: Yor loo ci waxtaan yi.
1: Dëgg la Sarr.
9: Yal na yàlla sàmm ba ma dolli si jàmm ak
1: xew. Amin amin amin Sarr.
9: Yal na yàlla taxaw la.
1: Amin Sarr.
9: Ndax moom yow moom mun na fee ñàkk.
1: Ndey Sarr.
9: Yàlla na nga fi yàgg lool suma
1: dégg amin amin amin mbokk Sarr.
9: Ma dolli rafetal xam-xam bi.
1: Amin Sarr ma bokk.
9: Di siyaare Sëñ Moustapha di ko ñaan mu yàgg daan na wér.
1: Amin amin amin.
9: Di siyaare Sëñ Cheikh Mbacke Aly di ko ñaan mu yàgg daan na wér.
1: Wallaay.
9: Di siyaare.
1: Ndey Sarr kooku mooy Sëñ Yaat Ma Sarr fële ci Ngën Sarr ñu ngi koy nuyu nuyu mbokki Ngën Sarr yëpp. Sëñ Mbaye Mbeng ñu ngi koy siyaare fii ci kar ci jannatu firdausi are gis ñing koy nuyu sunu mag la way soxna fatou ciam moy tamuy fofu 88 628 13 37 mbok mi ci bir bismillah
10: assalamu
1: alaykum salam
10: wi wallahi mamba la ñoon
1: ya akhi
10: wi jaar werde
1: ñal ñu ko yalla bolé
10: amatina salawale
1: hmm
10: amatina
1: salawale koku hmm réseau bi mbok mi do orienté wu touti
2: yene gi déglu téñéer FM 86
10: señ mbak
1: señ mbaké diop señ mbaké diop fan
10: erta ko ki diop
1: ah waaw kay señ mbaké na la dég dég la kay diop
10: amna solo amna solo
1: alhamdullilah diop ana wa keur sa kok yeb
10: ni fi diom
1: waaw alhamdullilah diop
10: alhamdullilah
1: diop ni ñu ñu jaar naka ñepp rek
10: ñepp ngi fi ñepp
1: alhamdullilah diop
10: Quran nañ ci yow lool
1: ah deug la diop ñoko bok
10: ak sa amna solo
1: jere jeuf diop jere jeuf diop
10: jere jeuf rek
1: ñu ziar ah nuyu ma say ay lu bari soxna si taw kay señ mbacke diop suñu soppé la ñu koy ziar si ay way juromu jigen waye soxnam ay wa dekkano mak ñepp wa kërëm ñepp mbokk mi assalamu alaykum
10: ah mam balla
1: hmm
10: bay fal numéro 4 tété tan
1: eh bay fal numéro 4 geej na la digg
10: way tay ci rek deug ñu na la kay yag ci lool te wër
1: deug la way fal
10: koku nak naan
1: aywa oh bay fall ndaysan numéro 4 ku bax wa mom day ndaysan numéro 4 ay way bay fall numéro 4 88 628 13 37 bay fall numéro 4 7 setal koku moy bay fall bi nga xamné bu timis joté mom bu nit ñi wacc di fexlo ko ki mom ngi wër juma ji xorom bi yar ab pous pousam di nettoyer di balé tuarkala liggey bu am solo la nak té moy delu ci li ñor mujjé wax ni rek té moy kan moy lebal yalla bor bu rafet ya kana lebal yalla bor nak jaar ko seigne touba nak mom bu ko gëna gaw umul fenn 88 628 13 37 kon nak bay fall ñing lay soñ rek dila gëna ñaax ci liggéey bobu amna solo lol ma sha Allah akay bay fall numéro 4 7 setal barkala 88 ñay jamono couvre fo bi sax nga xamné lim doon gara doy war da ko daan def aw dama ni couvre fo bi ñepp fato kenn ñu wala genn ñam dem na ba ñi yor sécurité bi ragne ko ci lool nak gif jom solo la ay wa 88 628 13 37 mbokk mi ci bir
11: wa mamba
1: aw soxna ci
11: soxna awa cham touba loyen
1: soxna awa cham touba loyen
11: nga def touba loyen
1: soxna awa gëj na la dig
11: ah mo koy gëj ñoo joko mom
1: waaw cham
11: sant borom radio bi rek
1: waaw cham
11: waaw ma nga lay sopp nak rek wax rek
1: yalla deug la kay cham wallahi ñoo la
11: waaw
1: deug la cham
11: yag ak wir rek
1: waaw cham yalla ñu
11: ko yalla bo
1: amin cham
11: gën na no déggante dem mom
1: deug la kay way yité yi la rek
11: waaw ma ngi ziar yi wa daara señ mudum yépp
1: waaw ndaysan
11: ma bokal daara ji ñepp ma ngi ziar
1: waaw deug la kay cham
11: yalla tek na ci yoonu poroxan
1: amin amin dem ak jamm ñew ak jamm waaw
11: ci doole señ mën taxa
1: ñu koy ñaanal ñepp rek
11: waaw ma ngi ñaanal señ cheikh ali
1: hmm
11: yag ak wir rek
1: amin cham
11: waaw
1: wallahi cham
11: jere
1: jeuf cham contane
11: na la lol de
1: waw deug la kay deug la cham
11: wallahi
1: deug la soxna awa
11: jere jeuf
1: ndaysan cham ni ma bokki loyen yeb
11: ni ma ko deg
1: jere jeuf cham
11: jere
1: jeuf jere jeuf jere jeuf
3: jere jeuf jere jeuf
1: jere soxna awa cham la fofu ci loyen ñi koy xiar bax 88 628 13 37 88 628 13 37 mbokk mu bëgg tabbi ñi ngi xiaré mbolem auditeur auditrice fuñ mëna nek wakki yépp ñu jël mbokk mi fëgg mbokk mi assalamu alaykum
11: wa alaykum salam
1: wa soxna ci
11: wa nanda
1: wa
11: nawa sam bëgg sëñ fall
1: mam awa sam bëgg sëñ fall ma ak yow
11: sama awa sam
1: ma hmm
11: sama awa sam
1: wa soxna awa sam
11: sëñ aw rek baay mbay sam
1: ah wa ndaysan ko bax way na nga def sam ay
11: sante ya
1: sam di wote kër ñang wala ndamatu
11: Ndamat.
1: Ah kay Ndamat soxna awa sam
11: Ndamat. Ma tal dama lay deglu ci suba geegi yep rek.
1: Deug la kay deug la.
11: Ah sa.
1: Deug la. Yo. Koku moy soxna awa sam. Koku sunu jigen la. Bay sam sama mag la tawakkala. 88 628 13 37 soxna joxu sam mom itam ñi ngi koy nuyu fele ci Are Barassis. Seigne Cheikh Sall mu ngi fofu mbokk yi. Mbokk mi assalamu alaykum.
12: Waaw. Ma ñewat legi ma ñewat.
1: Waaw waaw Seigne Mam Gor waaw dafa daggon.
12: Dafa daggon legi sax.
1: Waaw kay sam.
12: Ni ci yalla baxa bax
1: wa kay sam
12: ak deug lu bax nak na wata lol
1: de amul solo yitey la rek
12: yitey rek mo wata lol
1: wallahi sambu deug la
12: ma sha Allah ñepp
1: nak bokki gu yar yep
12: ñepp ñi fi
1: lay tuar kala sambu
12: insha Allah baxa baxa baax
1: ñu ngi koy nangu sa
12: rafa lu waxtaan lol nak
1: deug la sambu
12: amata lol
1: alhamdullilah sambu
12: yalla yalla koy wëru baxa baax
1: amin sambu nu bokk
12: no tawfiq
1: amin sambu
12: jaajeuf
1: jerejeuf sambu jerejeuf señ mam gor sambu sunu xarit sunu walere talib cheikh koy nuyu bu baax diko ziyara ku baax law ma sha Allah 88 628 1337 non lañu nuyo bokki njambur yi ñom itam bokki tobay rek ñepp rek bay wuñ kenn bay fen amna mbokk muy feug mbokk mi assalamu alaykum jina mbokk mi da ngay diglu radio bi bokku da ngay fay radio wañi radio bi ah
13: veuye ne pas
1: sonna ya sayda ay wa
14: 88 628 1337
1: I'm going to go to the FM.
14: Bo gogolo tudde rek sun bom tek la ci yoon
1: alhamdullilah
14: wax deug yalla man mom def nga ci man lo xamne ni man rek mako xam
1: wa day am ndaysan
14: wa di ñaan rek sun borom do lewe rek katan
1: yalla ñu ko yalla boole
14: wa ma la ngeerum sun Touba
1: amin ay way amin way
14: wa may la ko parce que ku liggéey sun borom nga tolaf
1: wa wallahi wallahi wallahi wallahi
14: ku liggéey lol nga tolaf
1: wallahi ndur
14: boko amé rek am ko lepp
1: wallahi ndur deug la
14: wa dal na ci mission bi lol di waxtaan wi ak parce que li ngay wax moy li nga xamne mom la Serigne Touba wax
1: deug la deug la
14: waaw rayo ji par par lo wo ku deug rek maam ku wax rek bu deug xamne ma na sama ben waaw ma sa togal mo ne ma ki ki nga xamna la lombu ci nit ñi
1: ah ya di roy
14: mo ne ko lu ngul re de ma na ko ci video dama ko daan wo sax dama ko gëjë woon
1: deug la kay wallahi
14: jamono yi fima nekk motax mo ne Touba wo
1: deug la kay
14: mais jamono yi li yalla def na ma ngi wat ci taxi mi
1: waaw waaw waaw yalla baxna
14: waaw meegal ñu dal leen yalla dalé sutu
1: amin ndour
14: dool leewel
1: amin ndour
14: may la ngeerama Serigne Touba
1: amin amin ndour yalla bolé
14: ndanga ñuy defal da nga ñuy defal ñaan nak
1: am inshallah duñu faté
14: la sopp ko xamné
1: waaw deug la ndour
14: manam bama lay mujjé dégg dama don dina fexé ba ngiss la
1: waaw waaw waaw légui légui légui bo jaarté feulé Cieñé radio bi rek ñu jox la sama numéro dénga
14: waaw baxna bo fa jaar dé dina fexé ba laaj numéro
1: waaw bo fa jaar rek bo laacé ki rek dañ la jox sama numéro
14: waaw bu ko defé ñu déggënde waaw katnu yalla
1: waaw bu la nexé mané bu la nexé nga baña coupé ci ki bi après ñu jox la ko
14: waaw ba légui tam
1: loolu lay kon joxal mako numéro waaw waaw bu ko da ngay baña coupé dénga waaw mu jox la ko fofu rek ñu déggënde déng ok 88 628 1337 mbokk mi ma bokkal subhanahu wa ta'ala 88 628 1337 ñuy siyaare mbokk yëpp kooku Serigne Aliou Ndour la taxi man fële ci Dakar ak ay ñu ngi koy nuyu bu baax diko ziyaara diko ñaanal waaw ñu dem ba njàmbur itam nuyu mbokk njàmbur yëpp ñu ngi nuyu Baye Balla Guèye Baye Balla Guèye suñu soppe foofu ci quartier Marbat waaye Serigne Alhaji Fall Serigne Daara la waaye duñ fàtte Serigne Massamba Lo mi ngi foofu waaye
3: Serigne FM
1: Serigne Dam Lo Serigne Sona Aïssa Lo Soxna Pend Lo yooyu waa kër Modou Binta lañ waaye duñ fàtte Serigne Basirou Guèye moom Mame Cheikh Mbaye ñu ngi koy nuyu foofu ci sanki bi sanki bi sidd ak sanki bi noor soxna Anta Dimé foofu ci sanki bi noor moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax bàyyi Alhaji Malick Mbodj Njang Ba Mbodj ñu ngi koy nuyu di ko siyaara noonu la ñuy siyaara mbokk yi waaye ñu dem ba Daaru Gaye siyaara njabotug Serigne Bala Fatim Mbodj jël nuyoo bi teg ko ci loxo Serigne Mbacke Gaye waaye soxna Mame Awa Gaye soxna Mbodja Gaye soxna Anta waaye soxna Ndey Sarr Ndaam Lo 88 628 06 mbokk bi asalaamaaleykum bismillah allo allo ñew waaw da dafa waaw dafa dok waaw kay 88 600 88 kon li da melni ah xaaruma jël mbokk ba bok.

الوادي باغ الغمى هو الاله وهو الرحمن وهو الرمي وله الازمان.

ردت بالله وفي الرسول من خالف ولق ونلتزول برعني إله من شرك ومن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ورضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بني سانتا يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم نوي نان نيب سيار ناج لن ني لن دي نيانال دي ساك تي يان نيان يالا بو ني ديفال توفيق تي برك سنتوبا بن جيتلي سي نيو بي سيرن منتخا مو سي حمد البشير نون لا ني نيو كليفه دين جي بن نوي سيرن شيخ مو سيرن الله يو نيكو نيانال يالا يالا سامكو ديفال كو وير ديفال كو توفيق banal yi mu nal ngir liggeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu magal ko jam ñu and ko ak mom di ñaanalat sama serigne ba alhaji mohammed maamul ñang yal nako yalla doli leer wayefal suuf ci ko am xara ko aljana ak mbolem ñam fa fek ak ñako fek ci bakki serigne touba non lañu niyo serigne afi ñangal imam serigne cheikhna mbake abdul wadud serigne bak abdurrahman serigne sambu se ñu koy ziaru bax bax al imam serigne bassirou diop ñu lay ziar di la ñaanal yalla yalla defal la tawfi ak taysir non lañu ziaré serigne mahamoud an bakay monsieur mohamoudoul murtada serigne abdullah fall di setu mam saharama fall serigne matoula mbake ca ngañax jeng serigne djili mbake mu serigne mbake madina ca makka baragay di ziar serigne babacar sy mansour di ko ñaanal yalla yalla samako defal ko defal ko tawfiq non banal yi mu nal mu agal ko jam ñu and ko ak mom bu mu nalat yeneen ñu and ko ak mom barakat rasulullah sallahu ta'ala alayhi wasallam non lañuy ziaré serigne tierno basirou tal serigne cheikh mahi ibrahima nias ak mbolam khulafa yeb di ñaanal suñu kilifa yi nga xam yalla def nañu jitu ji serif aya ibn cheikh talib ibn cheikh na cheikh sadou bay samanger ma sayar serigne abdourahman mbake mam damlo bay ibrahima lo alhaji mohammed maamul ñang bay malik mboj alhaji malik beng ñaanal tammi suñu serigne ba serigne cheikh mom serigne sax mom serigne salih dal yalla do la ay leer ci ko mbok yi ñi ngi fi sen radio tiener fm dakar 88.6 ñi ngi lekkalo jant ba Touba 95.2 ñi ngi lekkalo leer FM ci Louga ci 94.6 mission réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji tol bi liggey bi ci wax ko ak sen mbokk mam cheikh lo mu ci feggo al imam habib gay sen émission chamber mu am dimanche jot ci waxtu yi ci machine bi aliou ndjay sop maraxib mu ngi feggo alhaji ibrahima cissé Sidi Sen ñi leen nuyu baax ndema Touba du nuyu Abdoulaye Samb coordinateur ñu lay ziar Abdoulaye ak ñom Moustapha Niass ñom Imam ñang Al Mahmoud sama serigne ñom Ahmad Kebak ñi nga nekkal ñep non lañu ziaré serigne Cheikh Lo mo nek ci Lerg FM ñom Oustaz son de Anta son de Fatou ak mbolo ñu fa nekkal di nuyu soxna Fatima Mbacke directrice diko ñaanal yalla yan bi yalla na wef di ziar alhaji bayam ndjay sunu kilifa fi ci kër gi ba ousmane lo wadjal ñi wadjal ya aram job soxna awangom mo lan tudde re na yobbu ñep inshallah kon mbokk yeen ñu koy ande yeen dima jër ci waxtu wi rek bu ñu waxe chamber moy lepp lo xam actualité la wala ci teunk lepp lo xam nuy jariñ dama adama yi ñu jël ko andi ko fi chamber ko moy setantal ko setantalat ko waye lepp na dañ koy tek ci alcorane ak sunna ndax dinaay wax lu bari ni julit mom lepp lu muy def rek na sukkandiku ci diine ndax diine moy reference am leneen lo sukkandiku dul diine da ngay nax sa bop ndax boba sa xalaatu bop rek ngay sukkandiku te sa xalaatu bop deuyut ndax da nga am xalaat keneen am xalaat waye buñu jëlé lepp delo ko ci alcorane ak sunna rek duñu am ben jafé jafé
mata yarante bi sallallahu alaihi wasallam waxone bayina len ak ñaar walon ci jappé don reer mukk ñu ne ko ban ak ban la mun alquran ak sunna taraktum fiikum amrayni ma in tamassaktum bi lan tadilu ba'di kitaballahi wa sunnati kon buñ ci sukkandiko re duñu am ben jafé jafé chambar non lay doxé ndax lepp lo xam lu xew ci rew mi niñ koy xé ak lu mëna don chambar na ci waxtaan waye ndey sét lan mo ci njangalum diiné mu andi ko ngir ngir ñu man ko jariño kon bokk yi lolu moy djiblu wa bi inshallah imam bahabu gelen ci andal ngeen xam ko ma sha Allah ci xam xam ba rafet ak dal gi ak fasaha gi yalla nako yalla defal wer defal ko tawfiq ta inshallah dana ñew ci at mu bes mu ñu waji duggu am at mu bes amna nuñ ko war téro amna yuñ ci diggal nit ki taxawayam at ak at mi nga genn kon nit ki war na nat bopam at mi mu genn lan la ci def ci lu bax lan la def ci safan nat bopam balami dug ci mena at ndax at mi waxon nañ bis bu jeex jeex na du ñewaat bu at mi jeexé mena at lañuy waat té nit ki ala kul hal lepp lo xam def nako bu ëllëgé dess nako lijeenti mo tayyant bi sallallahu alayhi wasallam waxon ni hasibu anfusakum qabla an tuhasabu na regle len sen bop chambar len sen bop set len sen bop bala ñu leena set wa inshallah dinañ ci ñew ba ay andul ñu ci ay fatali ak ay njangalé yo xamne ngir ñu mëna xam fi ñu tek sun tank inshallah bu ne ba ci xaju ñaaral bi inshallah dinañ ñëwaat tamit ñu ko xawon rek ci walu nawet bi jiw yi engrais yi ba légui information yi ñu ci wara am ngir mo doy sek amaguñ ko amna ñu ci jota am nak amna yenn go xam degg nañu engrais ba ma nga fay dem degg nañ ko jël ko ci ñoo xamne fa lañ dëkk waye la waye dañu xamne engrais rek mo ñew waye gisiguñu jiw kon yoyu ñu wara téla prévoir la donte amna ben gouvernement bu fi nekkon ba jige fi am ñeneen ñu leen wotu xeyna jombul ñi fi jige prévoiron nañ ko ñi buñu toge ba installé wu jombul ñe la nga xamne prévoiron nañ ko joté ko yakarna dañ ko wara andi na état continuité la kon ñom tan ñi ngi leen deglu inshallah ndax mbay mom ak sam ak nap mom ñoy yor rew mi kon yoy ñu wara bayyi xel la war leena taxaw inshallah dinañ ci ñew ko xamna kon dañuy ñew seet al imam ñaa tabbi ci biir waxtaan inshallah kon aliou ndjay deksel ñuy xassida gi ñu raad ñewat leg inshallah.

0: نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن
1: وكون بوكي نينكو وخان لير ان شاء الله ني نيو اندك امام نيو مباشره نيادي تابي سي بير وقتاني امام السلام عليكم.
2: السلام عليكم امام سو ورحمه الله وبركاته. ني لاي فاي دي نيو مباكي اوديتور ني دغ ييب نا bi bax ci sunuyo bi ci ziaré tamlo ci kilifa yi ba ci auditeur yépp bi ñaan sa borom agal yéle yi
1: amin
2: té defal lu ci jaamu yalla bu ñu nangu ci ak ni ñu bëgg genn ñu ko waxe ci barké alcorane barkel na lu jup ci ci daaje alcorane waaw
1: yeuf imam ni lay sandat bu baax de la geureum di am contact lol de and jotta yu melni da xam nga yene sene kilifa di sene lepp ni makay fatale ko sa sene emission bi tay mané fi lepp sa loxol ak newal kon mu ne xani sene ñew fi sax ci radio bi ni ko xé lepp ci sa loxol la jaar kon amuñu safay lay ñaanal yalla samula defal la tawfiq leral deñ ba lepp li ñu jariño ko kon imam wax nga ko ñi ngi nek ci tiab at di ko bëgg jéxal di bëgg tabbi ci at nak ben xamna kon dañ lay jox kaddu gi ndax kërok señ cheikhna deglu na émission bi néna ma borom xam xam bokay laaj man naam lang ko laaj la lay tontu waye bo mbeum beustale ni ko mu gog rek mom inshallah do loxam yépp dara ci jarëji kon ñi ngi waja jéxal am at di dugg ci at man jàngal ngeen ci andil
2: tabarakallah bang koy beral nuyo sama serigne sama wandale serigne cheikhna ak serigne makke momit
1: abdourahman
2: momit vraiment ñi ngi jarign ci mom bu baakha baax ba mu melni mam cheikh abdourit mom bis bu ne rek la wara fexe ba mu jak ndax gis nga bo jagale bis bo tollu bu ne tabiyan manam lu dis ndax sayo neeku ci ëlëk ci waxin ci dem wess na mënu do ko defaraat bu yakko bu jageet baxna waye bo xeyé ni tay ji dina jagal sama bis bi jagal ko moy gennu leena yalla digal bay dug ci lëmm da téré lool moy bis bi jagna boko defé nak sëñ bi yépp kon dang koy jagal
1: deug la
2: bu sëñ bi jagee xam nga luy jag wër yépp day jag wer yepp bu jage ko at mi jagna nga xamni ko new fo tollu ya ngi baye xel hadimul lazzat ni ko alislam don waxe muy li mab bu banex muy de da la wax ni bari len lu ngeen di fatlu ko ki mab bu banexi ñu niko waaw kan moy ki xey mom deug deug mom ki fatewul le mu ni moy ki koy fatlu ko ci bu deg becc gi lu wat ñaar fi yoon moy ko xamne xalam bu jëgé ci dem mukk mukk la tax ñu koy wax kon da koy lay bayyi xel ay waxam ak jëfam ak lepp lo xamne mi ngi cey jëngu dundu bi da ci bayyi xel am bi wërëm gi do leen gi lepp gi xam xam ak yépp da ci bayyi xel kon yalla def na 1447 ay dimanche bi mo ci mujj dimanche yi ndax day melni talat lañu sentu wèr wi
1: inshallah
2: kon dimanche bi moy mudi ci dimanche kon tambar bi moy mudi ci at mi ñi ñëwaat dimanche inshallah ci benen at lu dugg muy 1448 yalla mayal lu xek ko ak tol
1: amin
2: buñu jangate li wéssu nak ci xew xew yu gëna fess ci dundu bi boko xolé bari la way bo ci xolal lu melni xam xam bo xam ni politique moko sos accident yu graw ak yeneen yo xamni par nit ki moy dugg ci internet bi diko def mo mujj mu bari bari wër wo xamni gis na yaq bu bari bu mu jur te lay melni daw jeeg mo tale won daw lay melni kon est ce kon daw ba du tale ren man at mu ñu gëna yees parce que nit ñi di gëna wayfal lo xamni li dafa haram mais di baxal lo xamni li batay dafa haram legui nak kon day melni xel xel politique yi xamni jaar na fi te bu doon politique bo xamni day defat ak société ndax politique rek mom moy aw doxalin aw doxalin dama xamatu beydi fa la wu sa ndey ak mom melni señ bi moko wax wajal um siyasatan tuniru khullu baman khalaqtu yawm sanru dal dama fatte dal luñu teul dama defena ni non la waye bang cey ñaan yalla defal duit ni doxalin wo xamni day leral xol yi jiri manam ni gam yalla kon lan ko bay siyasa mo moy doxalin
3: waaw
2: doxal lu mu ta ñak day depp ak li neex suñu borom wala mu depp ak li na shaytan rek bi ci gëna bon nak moy bi depp sa banex te depp wul ak digël suñu borom subhanahu wa ta'ala yow do yëm ni la ngay japp ni li lu normal la lu logique la fekk na du yow ñing ko bëgg way niko yalla bëgg la la wara doon dégg nak liñ ci jàng moy xëy ko politique yi nga xamni yaq la fa ay fami tax na fi ak sey waaw amna ku wax sey bo xamni ki dafa bëgg bi leader ki bëgg leader ba ca def muy bokk di don setan ci télé bi sax man lañu jotté fofu ndax ñom ñaar dañu melni safara ciar ndax lan ndax ay leader politique yi ñu seen kalam lool la am xel ak sago da ko fekk wul ndax bu mu xey nim deugere ki nga amal contrat nga xamni mom nga fassal amal ye la njabot da so fam yaak mom ñi xamu ñu leen wax deug yalla te lu leen di jural ndariñ li deug ci ñom nga man ko tey ni amagul waye sa xol rek mom ki nek na ci lepp ma baax ko le mom dara baaxul lolu lim ci jang moy lolu febar la bo xey kum dal dañ ca wara genn waye yag na la wax ni nak febar bi ray borom moy bi borom yegul ni da febar
3: waaw mo bon de
2: daw parce que luñu duko faji mukk
3: waaw
2: c'est ray bi melni moy la ngay dem ba jexal sa temps say at yeb sa ndaw sa xam xam sa alal sa temps ci politique te yego ko te ba legi mu amugo dara ci nga la xasaay won nek ci gilaw yow dégg moral ma ci politique rayna la
3: waaw
2: yaagi dem ko ñow waye ce lepp dang ko dépasser ci politique aw te mu do tax sa baram ci lo xamni li xamna ni mom mo la jural li leg nak kon ngir yalla at ñi di ñew ni ndax Sénégal mom mel 2000 ba legi bañu tambalé politique def première alternance at mu li gëna yok politique bi rek politique at mu ne
3: leer
2: wu ne dañ ci wara joggé nak dé gis nga wax bo xamni politique la rek doxlagul ben rew
3: dédé
2: waaw ay jëf yo xay dafa téggu ci ab xam xam ay jëf yo xamni ci ko jëf moy ki ko wara jëf def ko te xam ca xam djibi way ba mu def ko yoy moy avancer le rew waye li nga xamni la politique officielle bi am xay am na ci loxo dafa haram sax le nit ki suy wax lo xamni mom nga xam mom gëm ko xam na li mu da nek waye am na lu mu bëgg koku mu ngay def lu haram ki bu de wax lo xamni li bëgg la waye dafa bañ nit ni gëm ko koku mu ngi def lu haram ki wone mim lam waxal dem diko waxe lenen ni def lu arab
3: waaw
2: man na ci lim fukk yo xamni nonko gis ci ni lepp sunu karam ci ecran yi bokku ju waye man nga ni man nga lal fele kele def na nangam
3: waaw
2: ki def na nangam ci yi ma wax ni ki def na nangam ki def na nangam tambal ci kaw nak ba ci sunu la
3: waaw waaw
2: ko no lu yow
3: waaw war na yagu
2: ku di duwal 2000 am nga wel 500 fi ton même 600 waaw bo ba leg nak non la ci politique critique sen bo xamni ci li lu gis ni man japp na ni limu yakal mo ko limu defal
3: leer nga wax de
2: waaw té kat lolu bu aduna dongale da waye nak limu yakal bu Allah xala limu mëna jigal yalla yalla mu gel ci lolu
1: amin amin
2: waaw ndax gis nga ben bakaru fen mo gën mo upp fane di bakkar yi jallo ni ko bu ko di jangale
1: té
2: légui politique mom lolu fen dagal ni politique
1: waaw waaw ci waaw ñom di dagal do jof
2: waaw manam détour na lo xam da war na ñew ci population bi manam dagal na ci ñom
1: waaw
2: dagal na ci ñom digal lo xey mëno ko manam dagal na ci ñom ma waxal waxe dagal na ci ñom
1: waaw
2: xol ben charte mo xam ni bi ñi tax ñu bindel ko ci suñu constitution bi 98% yépp ay jilit lañu nga def say taxaw ba génn ko dagal na ci ñom nga bëgg def dara xol loi am ko la ñew tawil la traduire la ba mëna wax nit ñi ñu la def ak dëgg ko fekk la sax du dëgg dagal na ci ñom def sacrifice del nak wu ñuul wu amul kawar bu wex lepp ñuul nak gas mom ko nga sul ko ngir bëgg falu dagal na ci ñom
1: subhanallah
2: suma ne dagal na ñom moy ñing koy def
1: waaw ñing koy def waaw degg na lu bax
2: am lo xey yo xey dimbu ko ci radio
1: waaw
2: lool la law ñu bu fekke ni dañu bëgg ñu nek mag yo xamni ñom ñu lañu indi ak cioppé ko bu baax mu fi ndem yalla gi du jël yokku dañu téré yé ndaw ñu ci li nga xamni donc koy dund muy carte du 5 à 25 ans

0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah kon bakki ñewat ak yeen sen ñaarelu xaj sen émission chamber ci waxoka ay sen bokk mam cheikh lo jakarlu aline jaay mu ne ci machine bi ngi koy sant bu baax do geureum Abdoulaye Sambe ñi lay sant seigne cheikh lo kazalika di ci and ak al imam baye habib gay imam ñi lay sant bu baax di la geureum ma sha ci leer yu am solo comme nek imam waxe deg nañ ko ñi ngi waji gennum at tay le dimanche di ñaar fukki fan ak juroom ñaar suba ci altine ci moy ñaar fukki ak juroom ñet salata moy sentu wer moy ñaar fukki ak juroom ñent kon bu feñe ben fan alarba lay doon inshallah bu feñal mu doon ben fan alkhamis yal nañ ci ag ak jam kon newon nañ ci at bay beug gennum at di waja dugg ci at ñi nga xam ñom lañ ko bokkolo nek yalla def ñu jitu ñepp ñu ngi leen ñaanal yalla yalla woy fa suuf seen ko xar leen aljana ba habi limu teunk ro moy limay xon may tambali yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni nat leen seen bop ba ñu leen nat gis nga sax dañ lay jox poste ministre bo fi jige dañ lay audit seet la nga fa def baxna wala baxut mo xam maire la mo xam lo meuna doon poste ben la jox sayu fi jige dañ la audit set lo fa def bu baxé ñu tacc la bu baxul ñu tek la ci yoon nit na ginaaw moy meuna def lolu wax mak sunu borom subhanahu wa ta'ala ku ci nek daf la bolé ñaari malaka ki mi ngi sa ndajor ki mi ngi sa chamagn lo def ñu bindu ko kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun innal labrara la fi na'imin wa innal fujjara la fi ja'in yaslawna yawm ad-din wa ma hum 'anha biqa'ibin ma adraka ma yawm ad-din summa ma adraka ma yawm ad-din yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma isin lillah ku ci nek borom ñaara malakh la boole lo def la ñu koy bind ki na sa ndajor moy bind jëf ci bax yi boy def ba nga wax bind nako bu xaar dara ki sa chamon moy bind safan gi bo defé safan ba nga wax ko mu ne gëndiko bo tobe du ko bind yowmal khiyama ñu na sa téré ngi jangal iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka alhasiba la nga defon lepp mi ngi kon nañ jema jëf lu bax ngir bu ëllëgé suñu téré mëna am jëf yu bax wa amma man saqulan mawazinahu fa huwa fihi satiradiya wa amma man qaffat mawazinahu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya an-narul hamiya bu ëllëgé buñ tégué balance yi jël jëf yu bax yi tek ci wét gi jël jëf yu bon tek ci wét gi jëf yu bax yi bo waté ra nga dem aljana waye jëf yu bon yi bëgg né di nga dem safan yalla nañ ci yalla mësal lépp na fi lañ koy liggé kon war nañu natt suñu bop sét suñu bop yiñ fi def muy ay safan ñu tuub ko bañ ko defati tuub mbokk yi buntu lu ba xam borom bi subhanahu wa ta'ala dafa ñu ubil ngeen xam na doomu adama matut mu ubil ñu buntu tuub mo xam bo joomé bo tuubé rek borom bi subhanahu wa ta'ala dalay bal da nga bañ ko defati yaron tabi sallallahu alayhi wasallam jangal nako neene ki gën ci nit ñi moy ki nga xam ni sa yu joomé rek mu tuub na doomu adama borom subhanahu wa ta'ala moko binde mu don ko matut kon ba xawi limu jangat lu am solo la togn yi naxata yi wax lu amut sos yaqdaru nit waxal nit lu ñaaw donte lu mu def la wara ko siwal lazina yuriduna an tasfiha al-fahisha min allazina amanu ñi xam dañu gëm yalla subhanahu wa ta'ala di jaamu yalla xeyna na juumon ba def ben rek ngay tok ci penc ni diko feñal te yam ngay feñal am nga ay rek de am nga ay safan de am nañu ko xam te waxu ñuko ñoo dañu ragal yalla ndax ñooñu xam nañu say safaan xam nañu say rëq rëq waaye ñoom jëmbul xëy na am nañu te bëgguñu ko feeñal seen bos moo tax feeñuluñ sa bos yow na ngay feeñal bosu jàmbur te yaa ngi ki la liibar boo denc yooyu moo bari ci réew mi yàq deru nit sosal nit waxal nit lu amut da ngay ànd ak nit tey mu baax lool ngay wax ci mu lu baax bu ëllëgee nga bonal ko lépp sa intérêt sa njaay ndax léegi une fois nga bonal ko ngir yow nga mën a féete kaw ndax jàpp nga ne bu baaxee sa mbir du ma la baax waxtaan ak nit ci secret loo xam ne yéen ñaar rek fa newoon nga jig-jig génn ko ci penc te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne képp ku sutural julit ma sutural la ko xaw yi sutura julit ma xaw yi sa sutura ku fekk ku sonn nga xettali ko dimbali ko nee na bu ëllëgee boo nekk ci coono ma dimbali la kon mbokk yi dañ koy boole ubbi téléphone bi dégg ngeen Baye Habib li mu wax luñ ci yokkaat sax dañuy jaxase xel yi waaye leeral na lépp ba mu leer nañ kon génn nañum at juwaaji dugum at ku ci nekk na natt boppam seet lépp loo ci def lu baax na nga ko yokk xam ne moo la war lépp loo def ci safaan muy njuum te tuub ko te bu ci dellu koo tooñan baalu ko àq am na tooñ yoo xam boo ko tooñee nit moo xam na nga ko xas baa nga jëw ko mun a ñëw naa ko maa la xasoon maa la defal nangam ak nangam waaye ñëwal baalu ko àq te mu dëggu ci yow kii toog tam ci penc mi di yàq deru nit xam moom jàpp nañ lool rek mooy liggéeyam te ni ko Baye Habib waxee kooku la ñuy gën a seetaan kiy saaga nit ñi di wax lu ñaaw ci nit ñi di leen sosal yàlla nañ ci yàlla misal am na ñoo xam ne dañuy jël nit fay ko ni ko toppal ba diw fu mu dugg na nga ko xam demal jege ñi ko ñi mu màggandool nga jéem a fexe xamal ma démbam ku mu toogal fexeel ba xam ku mu toogal lu mu fa indil ma bi nu ko indi nga toog ci penc mi tasaare jàpp nañu léegi loolu mooy politique doo dégg mukk ñu ni nawet bi ñëw na nañ leen jox di jiw nappkat yi ñi yor jur kenn ñi mettalo yor jur ndax jur goo yor ñu sàcc ko te ñuy sàcc dañu yor ngànnaay booloon sa ngeen ñu rey la nga pert buñ doon wax ñi ko war a saafara saafara ko dund gi seer na doo dégg ko ku ci wax am na ñoo xam ne seen barab foofa demee amuñu courant ñii amuñu ndox yéen a ngi dégg ñuy jàmpat loolu mbënd maa ngi fi yu baree bari bari doo dégg kenn wax ci ñoom daal ci deru nit rek la ñu ne xas yàqe wane sa bopp fëgg si dënn maa man di maa man di mbokk yi 88 628 0618 88 628 0618 ngeen jaar incha allah yéen ñëpp ci ngeen bokk sunu yaay merci ak ñu ngi lay nuyu di la ziar baax di la ñaanal yàlla yàlla sàmmal defal la tawfiix nuyu ma mariatu ak jaxeer ni ma nuyu soxna jaara bu baax a baax a baax sonu Khadija maa ngi lay nuyu Fatoumata bint ya rasulullah sonu Aïcha borom jàmm ji Badiane Fama Fall waa jéemul Badiane ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di la ñaanal yàlla yàlla sàmm la defal la tawfiix tey siir sonu Anta Diop mbaroom ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di la ñaanal yàlla nuyu ñu waa mborom yëpp ñu nuyu sëñ Mara Diop sëñ Mara tam ñu ngi koy nuyu foofu ca Tako nuyu ñu waa Tako yëpp sëñ Mara ñu ngi lay ziar bu baax sëñ Cheikh Diop ci quartier Altieri di la fàtte benn yëpp ñu ngi lay ziar sëñ Fane Ndiaye Lamdo sunu doom soxna Awa Fay ñu ngi lay nuyu baax ci Peter Sen soxna Séni Xitma Mam Diara Sall soxna Thiara Diara Xulle maa ngi lay ziar bu baax a baax di la ñaanal yàlla yàlla sàmm la defal la tawfiix ak tay siir nuyul ma njabar gi bu baax a baax noonu laay nuyu Bayat ma Sar ci Ngën noonu ñu sëñ Bay Sar Sénéka Tour yaar ñu ko baax sama yóbbante ba nekk sponsor ñu ngi koy xaar Baye Modou Diéri Sylla ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar bu baax di la ñaanal yàlla yowit yàlla defal la tawfiix Baye Alhaji Bob Baye Balla Dieng mooy bàyyi rajo bi maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Ahmadou Mbaye Cissé Dakar Sandga sëñ Ahmadou nuyu naa la ñun laay nuyoo Baye Serigne ba isma lo mo seigne muntaha baye bassir ya ummi je nuyina la nuyina mam ko mbo baakha baax ya fatlo magli nuy ya biso tanu balaka seigne lay ziar cheikh papa lay magli nuy nuy seigne habib cheikh modou ñom sanu ñep magli nuy ni dole ñaanal suñu mag ji seigne cheikh lo yalla weba suuf ci kom xaru ka janna ñi ngi ziar seigne ousmane yaay lamdu waxna ko seigne cheikh mom seigne bara khourija nam nañ la lol geñ nañ la deg ngi lay ziar bu baakha baax di la ziar seigne alou sey etam ñu giñ na la deg mang leen nuyu baax di la ziar non nañu ziaré tamit seigne cheikh badiane kazali ko ñu giñ nañ ko deg lol ay xamna min ci jamm rek moy umpé ñi leen nuyu baax di la ziar ñi ci auto yi ñi ci sen place yi ñi ci marché yi fatu ñu keen ñep mang leen ziaré modou mbay ñi ngi lay ziar bu baax baax gën na la deg abdou sakhou diop kazalika mang leen nuyu baax kon 88 628 06 10 ñeena jaar inshallah ku ci nekk jombul amna luñ ci mëna dolli bu ñëwé rek ñu ñëf ñu bokk jaar ñu inshallah
1: Tenir FM 88.6 Laos

ya kon bokk yi xamna imam dina ñew legi inshallah ñu ko doon sét way xamna jombul amna ci lu mu nek way mën ngeen def 88 620 618 kon niñ ko jundé legi rek ñu ci nayet nayet duguna akker gis nga aljuma tawna na bari fasante ko xeyna na bari yo am yakarna amna ñu toy amna ñu toy logut way dal ñi ci nawet tay deguguma fenn fo xamne nañu jot nañu jiwu dama ni deguguma ko man namna amna ñu jot yeguguma ko na xeyna reemu yaatu na do meuna deg ndoy lepp way deguguma ko degina nak dekk yo xamne nañ ñom jot nañu engrais man ay bor tamba xet yi amna dekk bi ñu medina yero fula amna xarit bo xamne fa fa la dekk mom wax na ma ni ñom fofu jot nañu engrais way jiw ñewugut kon ñuy fatale war ñi nga xamne ñoy kilifa yi ngank rew mi ñu taxaw ci ndax yu melni dañ ci wara teelu juk min nawet des na ñaari weer ñett weer war na fekk financement gert yi ni jiw yi muy engrais yépp war naa taxaw benn place xam ku ci nekk dana jot gerte gi un mois daanaka taw door jot fekk da nga ko mën a xolli defar ko ba nga xam ni dana mel ni mu war a mel engrais bi door a ñëw xam bu tawee rek da ngay mën a jublu ji dem def la nga war a def waaye di bàyyi mu des ay 15 jours rek ay yooyu nga xoy door a joxe tamit nit ni mu war a waajee dëgg dëgg dëgg mën naa des ndax yooyu waajtaay la waajtaay la wax naa léegi am na gouvernement bu fi nekkoon yàlla daf ñu jige fi ñeneen ñëw waaye jàpp naa ne benn programme rek la te ñi fi nekkoon jàpp naa ne liggéey nañ ci kon buñ ci liggéeyee ñi ñëw dañuy ñëw réwéyal kon ñi nga xam ne ñoo fi jigee doon bu fekkee liggéeyoon nañ ci ñi ñëw buñ ñëwee nañu génn yooyu wëyal liggéey bi nañ ko génn wëyal ko ndax jàpp naa ne moom liggéey nañ ci loolu laa jàpp ndax nit ki tamit lépp lu ñu la jox da nga xam ne day ñëw fekk na la fekkaat la fi yaakaar naa war nga koo teel a waajal kon ñi nga xam ñooy door a toog xam naa ni ñi ngi joxalante ku ci nekk fa mu newoon ko koy wóotu daje nañu waxtaan mu wax ko li fi nekk ak li mu yéene woon moom bu ñëwee na day toog fas yéene wëyal loolu bu amee programme boppam nag mu door koo indi nag tabal ko ca biir kon ñu ngi leen di fàttali ñu gaaw ci bu baax a baax te it xam ni nawet bi ñetti weer la bu ñu paree gerte gi bu ñoree dañ koy jënd loolu tamit nañ ko waajal ndax daaw ak daaw jéeg yëpp yi fi xewoon ñun ñëpp xam nañ ko ba daaw sa am ñu xam seen gerte mu jaayuñu ko wala dañ koy mbappat bu ñu amee soxla dem jël nangami kilo jaay bu ëllëgee ñu am nangami kilo jaay ba gerte gi noonu la kii lañ ca waroon jëriñoo sa jëriñoo ko kon yooyu tamit na doon ay programme yoo xam ne ñuy teg la avant waaye doo ñëw ni suba rek nga ni suba damay def nang da fekk la nga ko war a defee teewagut yooyu yoo war a waajal la kon yooyu tamit nañ ko waajal xëy na ak guñ ca fiñ toll li ñu toll ci mooy jiw engrais xam naa sax léegi matériel mbay moom moom kenn waxatu ko léegi kenn waxatu ko kon yooyu daal nañ ko bàyyi xam ne daal taw na te it bu tawee bay baykatoo li muy xalaat mooy am jiw kon nañ ko bàyyi xel ndax ñi jotoon a denc jiw gi sax keroog maa ngi koy wax am ñoo xam ne lañ denc sax jaay nañ ko ci piru bon ndax war nañu yor seen kër am nañu feebar am nañu war a def yoruñu ko lañ dencoon ci jiw lañu génn dem jaay ko ndax jamono naqari moom ñëpp ko yëg kon yow tamit nañ ci bàyyi xel lu baax a baax lu jëm tamit ci wàllu mbënd mi taw na mbokk yi barab yi nga xam danaan am mbënd xam nañ ko ñu koy ñu ko yor xam nañ ko te yàlla def na sax ministre bi nga xam moo ko yoroon moom bokkoon naa ci bokkoon na ci gouvernement bi kon kooku yaakaar naa moom li muy liggéey xam na ko kon xam na zone yépp fi yi daan taag ñi ñu génn seen kër yépp xam na ko kon xam na ko kon ginnaaw xam na ko ah na liggéey bi bara mooy li ma wax léegi am na liggéey xam du liggéey une semaine ak 15 jours du liggéey weer ay at la ndax daaw fii bi nawet bi tàmbali waxoon nañ ci laata moo tàmbali bi mu jeexee waxoon nañu nañ tàmbali waat liggéey bi mooy bañ jugee Touba nga xam loolu moom la fa ne xam nañ ko wër nañu barab yi am ndox yépp
ñu génn seeni kër na am naa ci mbokk yoo xam dañoo génn seeni kër moom kon foofu am na yoo jot a xam ndax dem naa ci barab yu bare bare dawma ci yëpp nag waaye yu ci ëpp dem naa fa am naa cawarte goo xam ne ba lañu ciy wax te ñang ca barab ba dañuy dem vérifié lépp wër wër fépp xool moo tax toogoon naa fii ne léegi bu ñu jugee màggal nañ ci jublu buñ jugee jublu ci boo jubloo ba màggal ñëwaat dana fekk lu baree bari ñu defar ko ndax du liggéey benn at ñaari at ñett at ay at la foo yem bu ëllëgee nga tàmbalaat feneen kon loolu ma waxoon ni léegi bu fekkee màggal jeex na ñu tàmbaliwaat ko kon mën naa am lu baree bari dinañ ko mën a am ndax wet yi taa bari na wet gu ne boo amee loo fa def lu sakkan rek dana wàññi coono yu bari waaye nag bàyyi ba mu des une semaine wala weer nga ne da ngay defar foofu mu mën a defar lu jag moom kon ministre bi nga xam moom moo ko yaroon muy sëñ boobu sëñ Cheikh moom Sassanté Dieye yaakaar naa moo ko yaraat kon kooku moom kenn du ko soññ xam na li mu war a def xam na ko kon di ko fàttaliwaat rek xamal ne ko mbir mi ñëw na nañ ci doxi Diego tey ñi ko ci war a jàppale lépp muy président muy yeneen ministre yi nga xam ni ñoom la ko seqal ñu war a génn xaalis bi xeet yooyu yëpp kon nañ ko ci jàppale moo xam Touba la moo xam Kaolack la moo xam booru Fouta fi daan taa yëpp xam nañ ko nañ ci taxaw ndax itam nañ wax dëgg yàlla ñu ngi fay seeni impôt ñu ngi fay ñu fay war a fay yëpp kon nag di leen taxawu seet seeni bëgg-bëgg taxaw ci defal leen ko seet seeni jafe-jafe ñu fajal leen ko lu am solo la waaye topp politique bi rek di wax rek ba fàtte nit ñi loolu tax dëgg yàlla loolu tax doon ñu teg leen fi kon 88 628 06 18 mel na ne waxtoog may def waaye mbokk bu ñëw rek dinañu jël incha allah.

0: waa mbokk yi, xam naa waxtu mi ñuy bëgg a def, xam naa ñett mi dama ñeent mi moo ñu dese. Ñu ñëw indi leen kenn ñaan koo xam ni Serigne Touba radiallahu anhu moo ko jàngale, di wax ni ci bis bi ñuy séntu weeri laata timis lañ koy jàng. Dañ ci ànd ak Serigne Mamor Mbacke xam sa diine, incha allah mu indil ñu ñaan gi ñëpp ñu bokk déglu, ku ko mën a karmar nga karmar ko incha allah. Xam naa kon dañuy ànd ak Serigne Mamor Mbacke xam sa diine incha allah.
1: Den ndokkel ci at mu yees mii nuy seenu, ñaan yàlla at mi jàll yàlla na yóbbaale sunuy njàqare, sunuy jafe-jafe, sunu lépp loo xam ne luy lor la, te at mi ñëw indale ngëneel xéewal yu mucc ak ngërëmal Cheikhul Khadim. Bëgg a dikk yéen ci li nga xam ne moom lañu war a jàng ci bis bi mujj ci at mi, nga xam ne lépp Serigne Touba daf koo way. Donte am na ñaan yu fi jiitoon yoo xam ne mag ñi dañ koo indi woon, waaye nag Serigne Touba dafa jëlal way ko. Nga xam Serigne Touba lépp lu xadimaam daw lu ne mbaa lam ñu tudd ko dafay gën a barkeel lam nekkut. Kon day mel ne buñ séntoo bis bi mujj ci bis bi nga xam ne ci la ñuy séntu weer yi muy bis bi njëkk bisu mujj bis bi maanaam si bisu séntu bu njëkk ci lañ koy jàng balaa jënta sox. Su weer yu feeñee baax, su weer yu feeñut nag bu ci subasaa dañ koy jàngaat. Kon moom la ñuy jàng rek ngir baaxee ko bokk julit yi. Bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala nabiyihi al karim yallahu ma amiltuhu fi di sana min fi'latin anha nuhyi mustahjana walam atub minhu walam tardahu li waxad nasiituhu li imhaalika lii wa anta lam tansahu bal xalumta alaya fadlan baada an

ñu koy jàng weer feeñee baax na bu feeñul ci ëllëg sa nga jàngaat ko ay yiw yu bare bare miñ ci gudd fenn ak wér xiwul gu yaato yaatu yàlla nanu mësal ci seytaane nanu mësal ci ndokk yu bare bare bare miñ ci biir ñaan gi day ñaan yàlla yàlla baal ñu suñuy bàkkaaru njëkk yu mujj yi ñu yëg ak yu ñu yëgut mësal ñu seytaane mësal ñu ci ayam ak lépp luy lore te defal ñu xéewal wàcc yërmandem ci ñun defal ñu gudd fan a wér ba ñu fekk at mi at yu baree bari ba ànd ak wér ànd ak jaamu yàlla jaamu yàlla gu wér ñu def ko te yàlla rek tax kon ñaan gu am am solo la insha allah xam naa ni ku ko enregistré da nga ko mën a am wala boo demee ci YouTube insha allah ci jant bi TV da nga ko fa fekk insha allah bu baax da nga ko mën a digluwaat bu baax a baax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq tay siir barakat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di leen ndokkeel ñëpp nag ci at mi ñi bëgg a dugg di ndokkeel ñëpp ni ko baaxee bu waxee xam dimanche tey jii mooy dimanche yi nga xam ni day bokk ci 1447 kon ñu ngi ñëw tab bi ci 1448 insha allah ni ñu yàlla mayee wér ak tal ba ñu màng at mi ñi dugg yàlla nañ ko yàlla defal defal ñu ci wér defal ñu tal defal ñu iman gu dëgër a dëgër guñ ko mën a jaamoo te lépp loo xam ne ay gàllankoor la yàlla nañ ko borom subhanahu wa taala soril bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi baalu ñëpp àq nag ñi ngi baalu ñëpp di ñaan ñëpp baal ñu ni ma koy saasu ne ñun topp ñu kenn benn àq ndax xam naa ne ñun ñooy tooñ rek waaye topp ñu kenn maa ngi baalu ñëpp àq di baal ñëpp di ñaan yàlla mu boolu ñu jégal ba ñu toogaat fii insha allah at mii di ñëw kenn bañ a manqué insha allah way tawat yëpp yàlla neen yàlla saafara waaye tawat yëpp yàlla neen yàlla saafara ba ñu jugaat nekk seen yitte ñi nga xam ne yàlla defal neen jàmm bu kenn tëdd way jiitu yàlla neen yàlla xara àjjana lu jub yàlla lu dëng mën a ci machine bi Aliou Ndiaye ci wax kaay gi seen mbokk maam Cheikh Lo in uridu ilal islaah mastataatu wa maa tawfiqi illaa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.

0: قد الودي محلنا
1: سبائي تفاد
0: بمده
2: يونيغي ديغلو تينير اف ام 88.

0: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا
1: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbangé jallale ci li nga xam ni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marsé teewlu ko bismillah.

0: bis bi mu feeñ, waaye tànnal na ko itam nag jamono ji mu feeñ muy weer wi. Waaye tànnal ko suuf si itam fan la feeñ, ñu ne ndaam. Ndaam mooy fan daarul alimil xabir. Lu taxoon sañ tuba sañ ndaam mooy jàngale ak yar, comme fa daaroon suñ ndaam Abdourahmane Lo, suñ Abdou Khadir foofu la feeñ jamono. Kon gis nga tànnee fi yëpp daa daye. Kon bu yàlla dogalee tànnee fi mel ni yëpp daye ci moom, mu feeñ itam nag indaana ñeneen loo xam ne moom ci taarix dégguñ ko indaane. Mooy bi mu feeñee jamono, sëñ tuba lu mu wax ko doon tuddi Mame Thierno Ibrahim demal jox aw tur. Waaye fee ngeen ba ngay dellu si ne koo fi dajeen jéggal ko. Sëñ tuba ay xar baax yi mu feeñal ak kiimaan yi bari na lool, waaye gu mel nii moom mel na ni Cheikh Khadim ko dégg. Loolu nag am na lu muy wane ba tey. Mooy kon gan gii di ñëw kat am na paggu tee fi suñ borom indaale. Ba tax na ki koy joxu tur fii ak muy dem ba muy dellu si ku mu fi dajeen rek suñ borom tabaraka wa taala jéggal ko. Kon wax naa ne feeñ jamono gi mu feeñ jamono muy feeñ jamono goo xam ne gu yàlla tànn la. Mu nekkoon
1: Cheikh
0: Adjuma ci weeru Muharram atum Jalsasin mooy 1332 at moomu ci la feeñ jamono. Waaye itam tolloog 1914 ñoo la 20 novembre 1914 1933 mooy atum gàddaay gi 1333. Waaye itam tolloog 1914 20 novembre 1914 ci atum tubaab ci la feeñ jamono fii ci Darul Alimil Xabir di dëkk boo xam ne ma ko waxee léegi dëkk bu suñu borom tabaraka wa taala barkeel la. Sëriñ bi tànn ko dafa yarlu ak njaboot ak di leen jàngal alxuraan ak di leen jàngal xam-xam. Feeñ gi mel noonu it moo taxoon Sëriñ Abdourahmane moom Darul Mawti yàlla suñu borom doon ay jéggale ki yër ma nekk leer bi Sëriñ Abdou Khadir wàcceb liggéey Sëriñ Moustapha May mi nga xam ne jarbaatu Sëriñ Abdou Khadir la di setu borom Darul Mawti dafa woo Sëriñ Abdourahmane nag dama bëgg nga defal ma ab marché Sëriñ Abdou Khadir. Marché boobu Sëriñ Abdourahmane mi ngi ciy wax ne di wane dunduk Sëriñ Abdou Khadir amee njariñ ci àdduna maanaam feeñ gi mu feeñ jamono. Mu ne charouf al hayatu bi nuuri mawlidihi al wadi ibi jalsasin min hijrati al muxtaari maanaam dunduk àdduna gi ci moom dafa leer am tedd nga joo xam ne mi ngi ko jëlee ci feeñ gi Sëriñ Abdou Khadir feeñ jamono. Loolu koy doy ne sëkk bu ne bi mu feeñ jamono ku daje koy joxatu ñu jéggal loolu kon ko nga xam jamono yëg na ci boppam. Moo tax mu ne feeñ gi mu feeñ jamono loolu la jur. Yemu ci waaye fa azaha zulmata al wujudi tuluuhu kal badri fi ufiqi sama al bahari maanaam dafa mel ni feeñ gi mu feeñ jamono Sëriñ Abdou Khadir bu fekkoon ne jamono daa am ay lëndam lëndam yëpp da koo dindi. Asa àdduna daa mujj leer ba mel ni jant boobu nga xam weer boobu nga xam ne dafay leer leer yi. Kon lii lenn la ci luñ mën a tudd ci taarixam mooy feeñ jamono gi. Wax naa kañ la ko def, wax naa fan la ko defee, waaye wax naa itam ngëneel yar la wàcce ci bi mu feeñ jamono. Waaye ginnaaw ma leer nag waajur yi ko siq. Kon yëpp ay mbir la yoo xam lu ci nekk rek yaakaar naa kuy déglu tey borom xel da nga ca mën a jàngale bari yow. Mooy li jiitu mooy nga xam ne yàlla ngëneelam ko soxla ko jox. Loolu yàlla moom ngëneelam ko soxla ko jox. Te ngëneelam du ko takk fenn tam nag koy joxe moom yàlla moom buy sotti nga amul fu ko yebale. Moo tax képp kuy tënk ngëneel yàlla naan diw wër tamit am nangam da ngaa réeré yàlla. Waaye wax dëgg yàlla wallahu yax tasbir wat may yachar loolu suñ dafa doy sëkk. Yàlla day jagleel ngëneelam ci yërmandem ko soo daan ne wallahu zul fatihas yàlla ngëneel lu rëy la yor lu rëy amu fu mu yem. Kon Sëriñ Abdou Khadir bu ko yàlla joxe ngëneel yii loolu war na ñoo xam ne yàlla ko soxla jox. Waaye nag ñu xam ne waajur yu baax yi nag askan bu baax lu ma ta bàyyi xel la Sëriñ Amadou. Kon sama taalib bi nee na mooy sama taalib bi waaye yaakaar naa bu waxee borom ñëpp dana xam mooy sama sëriñ. Loolu moom bu waxee rek lay feeñ wala fi ne rek wax feeñ nañ ko
2: moom wax moom yaakaar naa ne ñoo ko déggdoo askan ñëpp ko dégg mooy moom dara am génnul maam maaram yaakaar naa juróomi maam yaakaar naa kooku kam ci maam maaram foog naa léppam maam maaram
0: dëgg la.
2: Waaye dafa mel ne wàccaay la boo xam ne da ko def boo gisee loolu yëpp nag am na ñoo xam ne nag bu ñu amee lu mel noonu mën nañ leen tax sax xaw a taayal tuuti. Waaye Abdou Khadir boo da ko def ngànnaay loo xam ne teg ko ne daqoo na bokk ci jaamu yàlla mën a dund
1: sax
2: lenn lu nekk boo ca natee Abdou Khadir rek man ca ku dul moom ci jaamu yàlla ci ragal ko ci wéetal ko ci ak talib bi ci lépp. Kon mu mel ne loolu wàccaal ko defu yaatu wax ne moo dëgëral nag wàññiwu ci talib bi dara loolu kon yaakaar naa lu am solo la. Kon Sëriñ Abdou Khadir ginnaaw ba nga xamante bi nag sa jii li ñëw na ci wàccaay wi ci wàllu askan wi askan wu sell wu tedd wu màgg lool dafa mel ne Sëriñ Abdou Khadir doyloo ko te bu ko doyloo mën naa

0: da wa ka dem sa programme da bok tukki tukki ma jokki mbok lay don
1: dundal ba
0: wala fay dara fa dem lola da war sa mag ak dikke njabotam gi lam fi bayiwon ngir dundal ko tax ñuy tan ñenn ci ñoñe jaglel len bis bo xam dañ cey wajal magal ci bis yoy jaglel len ci bis wa Serigne Afia Bousso ñu demone fa ci aljuma ji wala alhamis bi passé moy buñ fa demé itam dañuy dajale bok yépp su ko defé ñu waxtane fa ben tombe bo xam am solo lay don waye buñ noppé itam nak fatali ko la gi doxone ci gën Seydou Khadir ak njabot gogé su ko defé lolou day nekkat relation day dundat mo ngi gore yi doora jutté xamu won Seydou Khadir xamu won sen relation ko ak Seydou Khadir lolou dakoy déclarat lolou muy doxine am solo xamné Seydou ci duwal ko ci liggéey magal gi at yépp ñukoy def mu am solo lol defé na itam jotaay bi amone solo buñu agge dañuy tom tam tan tom waxtan bo xamné nit ñi dañ ko mëna jarriño mu melni ba tay ji amone na benen bo xamné mi ñu am ci wa tay ba cieken Serigne Mey Yassine Seck itam bokk ñi am ci Seydou Khadir lan leen seen fé ci Kaolack momé ak njabot gi yépp ñu dajé fa mëna waxtaan ay fatlu wat Kaolack Seydou Khadir ak ñom loolu tam di dundalat ak Kaolack waye dundalat ak and bo xamna amona dem loolu bokk na ci waccay magal gi suñu jëgé ci loolu nak alarba ji moy nek conférence bi nga xamna Serigne Seydou Khadir ñokoy def di conférence bo xamna itam Serigne Seydou Khadir nga xamna ñom tax deug ay jambar lañ lool ñi gor gor lu fa seen maam téwon seen tank tankam ñu ko fay jema tek ngir mëna déclarat ak bokk waye itam dundalat li nga xamne amona demb ba taxna ñoom itam dañ ci wo mbollem njabotu Serigne Touba gep fuñu ma nek bu ko defé mu wara doon aldarba fana waxtu di 17h lay tambali ñu tanni tombe am solo bo xamne kuñu wax Serigne Mamour Amdi mo koy waxtane tombe moy top ndigal ni mu wara ci abtar bi digam Serigne mana talib bi top ndigal ak ci jarignam ab Serigne mom li tanga jarign ci mom moy mu digal nga def ko téré nga bayyi su ko defé lol tam dara am solo lol Serigne Mamour Amdi yaaka na ñep xam nañ ko mo wara def waxtan wa mo war nek aldarba di 17h su ko defé fofu ci Serigne Abdou Khadir suñ ci joge nopp alhamis di aljuma ji kon war do magal magal gi niñ ko xamé Serigne Moustapha Sa bu koy waata lamiy wax moy nañu wajal bis bi ci jang alquran ndax ko xamné alquran mom lepp ci la nek jang alquran waye tam salatu hanab ak lepp way man ci lu bax mu def ko ci ngir dundale ko bis Serigne Abdou Khadir bi nga xamné ñun ñepp suñu jarign la ndax gina xamné buñ koy fatiko yermane yalla day wacc xamnañ né itam bisam bu ñëwé lepp lu ci way def da na rafa ñortu bu bax né lolé Serigne Touba digi won ci képp ko dajé mam ciar ko tuddu lolé tam ñi nga rafañ jortu bax nañ ko am ci bisam bi ndax ñu bax ñi seeni xéewal yeen yalla defal du luy tox yalla mo amna kersa ci def fenn lu bax diko ulbe diko fujeele kon motax sonna ci bis bi ci jang alcorane waye ci jang xasiri Serigne Touba yi ak salatu handam ak lepp lu way man boole ko git nak ñew ci bis bi ngir siyaara serigne bi waye tam siyaara jabor Serigne Abdou Khadir lolé tam du ci am solo lay doon kon lolé lenn la ci wataay nga xam dal dess nako wajale magal bu defé daayir bi nga xam daayir turandoy nak nga xamne yalla dogal na Serigne Cheikh Abdou Salam moko jité Serigne Modou Serigne Abdou Khadir ñang di Serigne doomi Serigne Modou Mamou ñang di jawri ñam ñu tofal ma ci ñoom ma dox digge seen digënté ak njabot gi mbokk yi di coordinateur liggéey bi lolé ci ndigalu Serigne Cheikh Abdou ñi soñu torondo yépp ñu xamne bis bi suñu bisa te xamne Serigne Abdou Khadir day nim fonké won torondom ñepp ragné nañ ni ko komassa tuddé dom faaw dana yëkëti ab téré jox la ko wala mu yëkëti ak ñaan jox la ko wala mu yëkëti addé jox la ko ngir lan fongum fonk tur woowu da ko ne xamna nak turando itam day do sax ndax ki tudde ni dom li gëna bari dana bëgg barkep turando wacc ci mom te Seydou Khadir mo ñing ko tudde wax deug yalla ñom ñep ñoko waxa seen bop ma sa nañ xamne jeexit Seydou Khadir mi ngi ci ñom man dama wax ne bu du won dara rek amna sasu ci nek wax ne fu julli joté bo fa tudde Seydou Khadir ñu ne seen bismillah lool nak yaakar aw sas la wo xamne kuñ ko tudde ko rek am nga sas lool nak yaakar na moñ ko fagul kon nak dana jaar ñun tam ñu wajal magal gi nañ ko dan dafa xamnañ ko bax kenn ku nek la ci war ci taxaway nga taxaw ca tambale ko jang alquran waye tam jang salatu allah ak julli ci ibrahim ak lepp lu bax lo man su ko defé bu ñëwé fañ ko dan dundal ci question mohammed motara gi ñun ñepp ñu dajé fa an dundal bes bi ci nam gëna depp ak sunnati xam dal ta'zimu bis sunnati Serigne Touba waxon xeyna ci gam la ko xon waye lepp lu ñu defal ku bax rek te bëgg ca jariñu dañuy xéw depp ak sunna depp ak sunna moy buñ ci duggal len lu ci bokul lepp nañ ko def nam gëna rafété ñu xamné itam ziar biñ baxu ziar Serigne Cheikh Abdou Khadir ci guddig magal gi bokk na ci li Serigne Cheikh Abdou bëgg ñu wajal ko ngir bu muñ ci aggé itam dañ ko sakku Serigne bi ngir mu ñew and ak turando yi ñu def ab jotaay mu yewi len ñaanal len du ko defé lool tam am solo bass bi nga xamne mo la def ci buntu ko Serigne Khadim gi diko jangé turando yi lañ ko denk ñu war ko taxaw loolay turando yi dañ ko wajal bax bayiko xel te xamne suñu sas la waxal ñoko wara bay kon dal lool len la ci lo xamne des nako wajal magal gi xala Serigne Abdou Khadir kon bil na baye nga ñew ci xayna al ci federation bi ak Serigne Mamour yatta ñoko jité ñu soñé itam yaakar na bokk na ci ndab yi nga xamne Serigne Sidi bëgg nañu wajalat ko talib bu ñew wajal ko lool lepp da ay soñé la yo xamne ñu koy bayilo xel talib yi fi ma nek inshallah taala
1: jërëjëf kay jërëjëf Seydou Khadr mbokki ma tay rek ma ngi leen di fàttali numéro téléphone bi ci jotaay bi bala ñoo ko yëkkati rek képp koo xam ne am nga yéene ñëw ci jotaay bi rek da ngay def 88 628 13 37 88 628 13 37 Seydou Khadr Guèye kon ma bàyyi la ngeewal ci programme bi ba tey.
2: Ok jërëjëf sëñ Ahmadou kon day mel ne programme bi moom comme ni ko Seydou Khadr waxee léegi rek ñaari pàcc la genn wet gi turandoy Seydou Khadr féete fi di ko dundal ci anam gu am solo googu nga xam ne comme ni mu ko waxee léegi ñoom daanaka ñun sax laay wax daanaka buñ tàmbulee buñ jàppee bis bi rek ñu ngi ci wàccaay bi ci fànn googu ma wax léegi buñ demee ba ca bis ba it ñu dajee kër Cheikh Mohamedou Mortara ngir dajee fa ngir màggal bis bi ci sant suñu borom ak dolli ñaan sunu jàmbaar jooje ci Cheikh Abdoul Khadir waaye ñaan suñu borom ci dara jàpp. Mu mel ne it waa fédération bi nga xam ne sëñ Mamour Diatra moo ko jiite ñoomit comme noonu rek daanaka fan yi yëpp saa boo ñëwee fekk leen ca que Seydou Abdoul Khadir nga xam ne fédération boobu moo lëkkale mbooleem daayira yi aju ci que Seydou Abdoul Khadir yëpp ak fu ñu mën a nekk moo xam que Seydou Moustapha que Seydou Sidy mbooleem njabootu Seydou Abdoul Khadir daal daayira bu ca aju ci fédération boobu la tënku Seydou Abdoul Khadir mii jiite woon na ko ay jamono ginnaaw bu mu génnee la ko Seydou Mamour Diatra wut woon moom it di jàmbaar loolu wax dëgg yàlla di ko ci am taxawaay lool ba nga xam ne mbooleem ñu bokk ci fédération bi ñëpp mën nañ ko seedeel waaye itam loolu it ñuy xamle ne daayira bu mu mën a doon ak fu mu mën a jugee daan sool ab liggéeyam ci liggéey fédération bi nañ xam ne loola moom nam daan doxee ba léegi dara soppikuwu ci saa bu ñëwee que Seydou Abdoul Khadir dinañ fa fekk commission yi nga xam ne ñooy saytu wàllu woowu incha allah taala sëñ Mamour Diatra dina fa nekk wala ndawam nekk fa ngir liggéey boobu ñoom it ñu mën koo taxawee te ñuy seedal ñëpp itam ne lépp lu ñu xam ne dërëm bu ci waay joxe it nañ xam ne dinañ leen ko defal ci liggéey sëriñ bi loolu moom mat nañ ci seede ci yu bari. Mu mel ne Seydou Abdoul Khadir a ngi koy junj léegi ci bool yoo xam ne Seydou Sidy mi ngi koy soññe maa ngi koy wax démb ne sëñ bi dafa soññee ab bool waaye day mel ne kon turandoo yi ñaari boole leen war benn bool bi dañ koy fàggu muy xottu bool woo xam ne ay bool yi lañ ci gën a taamu wala ab bool bu mën a def la tax Seydou Sidy di ko soññee mooy mbokk yi nga xam ne jamono bu nekk dañuy togg ay xéewal di ko andi ci kër sëriñ bi ngir kenn di fa bañ a bàyyi boolam muy saaw wala mu ca daj ay coonam loolu la leen bëgg a teggil ngir kër gi am fi ay ndap yoo xam ne amoon na fi ci at yële weesu waaye nag xëy na bool yooyu xëy na dañoo dem ba jëm mag ñu bëgg leen a soppi wala ñu bëgg leen a woyofalal ab liggéey tax ñu bëgg a fàgguwaat yeneen yoo xam ne dina gën a yees ngir mën a jàppandalal ñooñu seenu liggéey ñu ni tam sunu liggéey mën a jàppandi kon loolu moo tax Seydou Sidy di soññee ca bool yooye waaye nag turandoo bi beneen bool bi ko waraat boobu moom day def waaw day def xéewal yu baax bool bu ànd ak dara lay doon
3: ceññeef
2: buñ ñëwee teg ko ci loxo Seydou Khadir mi wala ndawam incha allah taala fa ko Seydou bi joxoon dina fa dem. Dama ko wax nag démb wax ne maanaam ki koy soññee de moom bu soññee ca loola neex ca wuyu ndax yaakaar naa ne at mu nekk buñ gisee ab boolam boo doon wàññi ñetti bool yi ca gën doo jël ñaar yi te jëlaale woo moom bi koy soññee moom Seydou Sidy mi nga xam ne mooy jëwriñu turandoo yi di soññee bool yooyu ñuy togg di ko andi jamono bu nekk ab boolam ca yëcee gën lay boo ginnaaw nag moom néewut dem leen maa ngi ñëw waaye daa ñëw ne ñëw leen ñu dem kon moom mel na ne yomb naa topp ci ginnaaw kon loolu it ñu di ko soññu ci mbooleem turandoo wu ko man rek mën a delloo njukkal Seydou Abdoul Khadir ca loola ngir berndeelal ko gënam yii ndax Seydou Abdoul Khadir kat yaakaar naa ne buñ ñëwaatoon ci maanaam ni mu daan taxawoo ñi koy dikkal kon yaakaar naa loola jiili mun ca soññ di nga ci farlu waaw jiili mun ca soññ di nga ci farlu ndax Seydou Abdoul Khadir wax nañ ne bokkoon na ci li nga xam ne baaxawoon na ko mooy njar moo xam ne yor la ko daan jar teg ko ci Dakar teg ko ci ron Dakar ngir nga xam ne ku ñëw nuyoo boo noppee rek mu ne la demal nga barke na ci am naa koo xam ne bàyyi la ci man nee na garab bañ ma ca yebalee
1: kéemaan am ca nappe la ci des bariwut di
2: nee na kéemaan la waaye nee na moom foofu la njëkk seetloo ne maanaam kéemaan yi ñu koy wax ci Seydou Abdoul Khadir dëgg la ndax nee na man damaa jàppoon ne bu ma ca naanee ma nopp mu jeex waaye nee na daa mel ne man dama cee naan ba man di xool mel ne dara jógu ci nee na loolu moom man damaa jàpp ne loolu moom kéemaal na koo xam ne sëñ bi loolu la ma bëggoon a woon moo tax mu yemal ma. Ginnaaw Seigne Abou Khadir nag moo doon taxawee noonu ñu ñuy soññ ci bool yoo xam ne dinañ ko fàggu ngir indi ko ci kër sëñ bi te.
1: Baal ma ba jël auditeur bi daan nañ ko ñëw. Salaamaaleykum.
3: Waaleykum salaam wa rahmatulah wa taala wa barakatuh.
1: Waaw waaw ku baax kooku.
3: Astako ko leen ndongal
1: gaaw. Sëñ Astako waaw sëñ Astako sama xarit a ngi noonu.
3: Ñu leen di ziar ñëpp.
1: Walaay Kebe jërëjëf.
3: Di ziar Baye Ndeye ak mboolem ak sëñ Cheikh Abdou Ndar Salaam.
1: Daal
3: waaw. Ak turundo yëpp rek.
1: Ak turundo yi.
3: Di leen di def lépp lépp rek ma leen ngeen ko deful daal.
1: Ndeysa walaay gore.
3: Bu baax a baax a baax.
1: Ndeysa
3: yàlla bu baax a baax a baax. Sëñ bi jërëjëf.
1: Amiin amiin Kebe. Amiin. Amin jërëjëf jërëjëf suñu wëllëre bu baax a baax sëñ Astako Kebe foofu ca Xayre 2 ku jàgg xamante lool macha allah mu bëgg émission yi di koy topp bu baax ñu koy ziar di ñaan su borom defal ko tawfiix
4: amin amin
1: gudd fan ak wér ak sutura su bari ci barke sëñ Ndomba
4: amin
1: kon ku bëgg def ne noonu rek day parce que sëñ Astako Kebe 88 628 337 rek balaa ñoo yëkkati jataay bi daa mel am na ku dugg si waa salaamaaleykum mbokk mi salaamaaleykum.
5: Maaleykum salaam
1: Ahmadou. Sëñ Bala
5: mu lay saar li ñaanal jàmm.
1: Jeng.
5: Di saar mbooloo ñu fi teew ñëpp. Di saar Baye Ndeye ma Christian Boucar yëpp maa ngi saar li ñaanal jàmm. Seen Boucar moo wuri ñaar yi di maa ngi.
1: Waaw
5: waaw ñëpp xam nañ.
1: Dëgg la.
5: Maa ngi leen di saar li ñaan fa dugg woon lëbbër.
4: yàlla kàlla.
5: yàlla nañ ko toogee di ñu di.
4: amiin amiin amiin.
5: Serigne Cheikh Mbacke monsieur Lou Mbacke yàlla na fi yàgg di wër.
1: amiin. jërëjëf sëñ Balla Dieng moom mi ci corniche Daara macha allah kaddu yi rafet na 88 628 337 ba tey Seydou Bakhar Gueye ma bàyyi la nga wéyal kon ñu xaar mbokk yi rek.
2: ok sëñ Ahmadou comme ni ma ko doon junjee noonu rek. kon day mel ne liggéey boobu moom képp kuñ ko joxoñ war ngaa xam ne kalawan yoon wi moo la ci jiitu. waaye ni ki noonu it la ñuy sant bu baax ak delloo njukkal kenn ci jàmbaar yooyu nga xam ne ñoom it seenub liggéey jamono ju nekk da ciy gën a ràññi ko muy Serigne Djili moom Serigne Koso Darul Manaar. ak mboolem ñi mel ne moom ñëpp rek. ku mel ne Serigne Abdoul Khadir Dramé moom Baye Dramé jàngkat. jamono bu nekk maanaam saa bu ñu yeggee ci màggal bi wax dëgg yàlla moom it day fàggoo xéwal yu am solo këram di ko andi. ñooñu nag la tax ñu di leen tudd rek mooy soññ ku mel ne man. loolu rek moo tax may tudd ñooñu.
1: dëgg la.
2: moom waajuram Baye Dramé keroog bi ma laajee ne ma kañ nga gën a jamono ma wax ko dane ma booba fekk na may jàngal Seigne Abdou Khadir fukki at ak ñaar di ma jàngal xasi bi nga xam ne nee na moom Seigne Abdou Khadir moo ne woon mu Dramé de moom ni ko sëñ bi bindee rek la koy jàng moo tax ma mën ko di waaw moom moo ma nett li ne am nay jamono waa Hizb Tarxiya di jàng booba sëñ bay xalifa mbooloo mi li ñu koy wër li muy bari bari bari bari biñ ci amee benn masque buñ juum daa yónnee ne nee leen nangam daa yónnee ne masque gi nangam
1: suñ ko yàqee
2: waaw
1: ilaha illallah
2: ni ko Seigne Abdou Khadir waxee léegi am na ci kilifa goo xam ne toog na ak moom ba léegi vidéo yi mi ngi fi bu ne bu soobee Serigne dana bu soobee yàlla
1: moom kay du ko bàyyi bu jàll
4: loolu
2: fi mu ne am na ci koo xam ne Baye Daaru moo ñu ko doon nettali nee na dañoo dugg ci jumaa ji may xàllal Seigne Abdou Khadir mbooloo mi di kër yi ñëw ma ne bu kenn nuyoo Seigne Abdou Khadir dana tekk taxaw may xàll ba soore gis ne sëñ bi ñëwatu moolu batiku ñëw mu ne ma Daaru ma ne Mbacke mu ne ma nuyoo sunna la delloom nuyoo farata la neel bu kenn joxe la ko waaye bu ñu leen kenn nuyoo nee na Seigne Abdou Khadir ba ni mu génnee jumaa ji da ngay dégg ñu naan asalaamaaleykum mu naan wa aleykum asalaam ba ni mu génnee jumaa ji.
1: xam nga Seydou Dia Khare ni mu daa day ni mu daa daa fexe ba nite ci yooyu bu daan nite dañoo nite. dégg ni mu leen nite la kenn doo xam nangam nanga la ñuy wax. ci saa si ak jumaa ji ni mu xatee. ak béréb bi.
2: waaye teewul rek du bàyyi dara
1: rek du bàyyi dara bu jàll
2: kër du bàyyi
1: dara baax gi rek.
4: macha allah
2: kon li ma waxoon léegi ne maanaam lépp loo xam ne lu diine bëgg la. maanaam ba ci doonte loo xam ne ay xëy na sax lu diine sopp la wala yu dagan la ak yu mel noonu Seigne Abdou Khadir da daan sàmmonte ak moom. la sëñ bi doon wax ne addul iradati bi qawli saada tarkul muridu ma alayhi aadi. maanaam moom yii nga xam ne nit ñi dañ koo aadawoo di ko def te bokku ci da ko ciy génne. waaye it moom yi nga xam ne diine da koo sopp lu mu néew ak loo ko jàppee lu ndaw Seigne Abdou Khadir moom da koy fonk. wax nañ ne am na koo xam ne dafa wëllërante woon ak moom ginnaw bi gisee waatu tak Seigne Abdoulaye Tizahir ba benn bis bi mu wàccee liggéey sëñ bi yónnee daan ne bu ngeen demee diw sàngam ma jógee bërëb sàngam bu yegsee nee leen na ma xaar ñooñe bi ñu yegsee wax ko ñaa àndoon ak moom dañ ne ko ah ndax kon sëñ bi daawale wul ndax kii de moom yaakaar naa diw a doonoon sëriñam ndàngam ndàngam waxa wax ba nopp waaye kooku ne leen ah sëñ bi de loolu la ma wax
1: ma daal la ma jeex na
2: loolu la ma
1: wax
2: bi mu ñëwaatee sëñ bi ñëw bi mu ko jullee ba noppi wax leen lan ko lërante woon ak moom
1: looloo tax ma tax
2: waaye nee na ko tey dina xam ne man
6: naa
2: xam ne Seigne Abdoulaye li may wax ne Seigne Abdoulaye li ma gën a yéem ci mbiram mooy Seigne Abdoulaye da daan jël ay responsabilité waaw masuliya bi ko sun borom gàll dafa nangu woon Seigne Abdoulaye wax nañ na daan na wax ne maanaam ku gëmul yàlla day dee am jullit day faatu ñun dañuy noppalu nga xam ne ñoom njabootu sëriñ bi wala xëy na
1: waaye looy dañuy noppalu
2: dañuy noppalu
1: waaw dañuy noppalu wallaay mbàkk dañuy noppalu parce que ndeysaan macha allah
2: mooy li nga nettali léegi ci bàyyi lay xam nga ne Seigne Abdoulaye maanaam dem ba egg ci ay at fim ci egg ba noppi lu xew ci lu mel noonu nga jóg yàq loola dara Seigne Abdoulaye doon na ko junj léegi di wax maanaam ci tukkeem yi mu daan tukki Baye Lamine bi mu koy tënk dane amul kajoor fu mu demul amul bawol fu mu demul amul ci saalum fu mu demul moom daana dem ba mbir ki la ak bindeef yi moom la xam ku ne na koo jox lay àqam matal na léppam soog a dem daanaka ab yeneen la woon
1: matal lépp macha allah
2: mooy loolu mu doon wax léegi ci tukki yi nga xam ne manes naa lim maanaam bërëb yi nga xam ne Seigne Abdoulaye da leen a saxaloon ak ngam te kenn ku ci nekk man Baye ku ñuy wax Baye Malick Ndiaye tay siir mooma nettali benn bis ne ma Seigne Abdoulaye daa waroon a gane si Seigne Mountakha Kaolack def ko ndoorom waaye nee na keroog bi ma ko Seigne Abdoulaye waxee bi ma ko Seigne Mountakha waxee dane ma nag moom nag ku fonk ab dër la ku mën a teel a jubla itam nañ ko teel a waaj waaye nee na keroog maanaam ñoom fiñ toog di ci wax moog sëñ bi fi la Seigne Abdoulaye yegg see nga xam ne nee na Seigne Mountakha bi mu génnee ca jàkk ji boobu mi ngi ci jumaa jooju ci ndoorom waaye nee na bi mu génnee grand mbubbi bi mu soloon la lalal Seigne Abdoulaye Seigne Abdoulaye waaj Seigne Mountakha bi
1: macha allah jërëjëf jërëjëf xam naa Seigne Abdoulaye ak Seigne Abdoulaye dama lay bàyyi xam naa waxtu moom mu ne 5 minutes moo ci des ndegam yaa kaddu yi bàyyi la nga far tàggwaale benn rek ma jox Seigne Abdoulaye
2: waaw
1: ok bisimilah
2: waaw kon daal moom ci gàttal mooy maanaam loolu moo waral ñu woote bis bi bis bi moom ci kiliftefu Serigne Cheikh ak mboolem ak njabootam ñëpp ni ma koy waxee li waral ñu woote ko du dara lu dut yéene ñëpp texek àdduna ak àllaaxira texek àdduna ak àllaaxira Seigne Abdoulaye nag daan na wax ne xaw ma jàmbar kuñ dimbale la
1: kuñ dimbale la
2: ginnaaw ñun nag dañoo bëgg a sàkk ku ñu dimbale lañ ko sàkk si ci bis bi
1: macha allah
2: kon bis ba la ca jiitu mooy alquran xasida istighfar salaatu ala nabi lépp ñu jooyal ko nag def ko addee Cheikh Abdoulaye Nakhé radiallahu anhu ci foofu it ñuy soññee ne mboolem turundoo wu ko man ñi ngi sàkku li tàmbulee benn kaamil ba ci ñett wala lu ko ëpp te ku ci noppi mu woote ci numéro Cheikh Abdoulaye jiite 77 269 88 29 ñoom ñi nga xam ne ñoo yor mboolem lu jëm ci wàllu commission culturelle bi incha allahu taala bu ca wootee dinañ ca jot te dinañ ko dajale lépp dinañ ko jëmbal sëriñ bi li tax nag ñu di ci insister ay jamono yu nekk mooy ñor gëm ñor sëñ si am na ci at moo xam ne biñ ko jébbalee dana lii de mi ngi tolloog damaa teewlootu turu yàlla ma waxoon waaye ci lim mi ngi tolloog turu yàlla sàngam nga xam ne moom lépp mi ngi koy fuglu ak ko bàyyi xel te booba ñor gëm ko ñor la waaye ci mbooloo lañ ko fekk ndax booba ñun ñooy siyaar ci guddig màggal mu mel ni kon loolu it ñu ngi ciy soññaat mbokki turandoo yëpp di leen ko fàttaliwaat bu baax a baax incha allah ñu ngi sant bu baax mboolem ñi nga xam ne ñu ngi doon teewlu ak képp koo xam ne it xalsat nañoo teewlu ci sunu jotaay bi di ñaanalaat bu baax itam kilifa kër gi sun borom dolli ko defal tawfiq ak taysir ci barke Cheikhul Kadim di sant bu baax itam Seigne Ahmadou di ñaan itam jotaay bi ñu yàgg ko seet ay
1: akaam
2: lépp sëriñ bi gërëm loolu barke Cheikhul Kadim asalaamaaleykum wa rahmatullah di sant bu baax itam sunu sëriñ bi
1: Seigne
2: Abdoulaye ñoo nga xam ne moom lay tàggaloon ci
1: Seigne jërëjëf Seigne Abdoulaye Gueye macha allah bisimilah
0: jërëjëf Seigne Ahmadou jërëjëf Seigne Abdoulaye ñu ngi sant mbokk yi nga xam ñoo doon teewlu ñëpp ñu xamné li ñu taxawone juk kon day melni yaana ko téwlu ko né déng nga porte le Seigneur Abdou Khader ci dundu go xamné gu téy la gu rafet gu barkel guñu mëna roy ci ay hikmaam nak yaakaarna wax nga ci dem daax na jambaara wu kuñ dimbalé am doon am solo ko am solo do yëkkat sé magum ko ci dara
1: wallahi
0: da wax né yit haqiqa mi nga xamni ba dañ koy wax té moy jek jek rek def sa yoro neex na dawal ci haqiqa mo né haqiqa dakh la bo xamné kenn ko tebbi ci lu soom sariya way ba nga ak ci haqiqa nga jaar sariya ba tek sa tak ñom ngay boole da na wax ni nit ñi lepp lu yalla dik nañ xamné deug la comme né dé nek deug xam nga déw ñep gëm
1: ñep xam
0: na ay né lepp lu yalla dik deug la ni dé nek deug dé apam da jot rek ñapam jot waye leppay ñew liko yalla digé da la ko wax way da la wax ni it nak nit bu defé lu bax bul ne yéwé nak manam bul ne dako war def bu do ko sante xolal kam war trif ko mo war tan ko sante ki nga xam dako war def ko la am solo ñu ñu bare bare leen di takali nit moy da la defal ñek nga japp ndako war wala yam ko yéwé man ba do ko sante té nit bu defé lu ba bu ko sante ñepp ci yam nit da bu koy sante yalla mo bu koy sante parce que nit bu defé lu bax ñen de ko sante bul ne war nako rek sa doon sa bu defé lu bax sante ko ba ñepp dekk ndax amna doon ju ko defal kon yi ay hikma lu xam da la ko wax da ko dund nak lu wax
1: da ko dund
0: kon yalla nako yalla fayal kon bis baangi ñew yalla nañ ci ak jam te mbolem luñ ci digge ci awyu yalla dajje ak mom serigne cheikh abdou khadir yag fi lol and ak serigne abdou khadir gep ahmad ñu lay santat bax
1: serigne
0: abdou khadir ñaan rek yag na yo day ci barab bi waye nek la ci ñun ak li ak cyant la ko xam yalla yalla tawfiixale waxtu na ngay taw ñi waxtane bi baangi ngay tew bok ñi ngay waxtane reel lol kon nak yeegu la ñi fatte yalla yalla barkel liggey bi barkel radio bi sam ñi fi liggey ci arlen sam kilifa gi lepp lu fi ci aw yiw rek yalla tassal ko ci aduna bepp bi ñepp bokk jarino ci barke seigne abdou khadir nak ko yalla may barkel nak ko ñaan yalla dina may ba ngay rusna te lu ñaan rek yalla fekk ko lu ñaan yalla fekk ko kon nak ci barke mbo yalla defal tawfiq ñun ñepp faju aajo du fa nak wër mu ci ndoy galan koori
1: amin
0: cheikh mahamoud muntaha yag fi lu and ak wër mat li yene yepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf seigne abdou khadir job ma sha Allah jerejeuf seigne abdou khadir gi ñi ngi leen sant baax di am bekte bu baax ci bokki plateau bi Seigne Abdou Khadir mom bokk nañ plateau ba tay gore ndessane rawati na ci jotaay yu melni kon loolu ñi Seigne Abdou Khadir geetam ñi ngi koy ndokel bu baaxa baax diko sante mom ci taxaway bi di sante auditeur yi ñom ñep rek ci tewlu bi ak message yi message yep ñewna dama ko dul mëna lire en direct ni ci ki bi bu dul luñu bind ay message fa ko yi mang koy gis vocal yep mang koy seen bu soob yalla dañ ko xol dañ ko tontu rep rek mi ngi jëm ci xamna ci rafetlu jotaay bi kon mi gok aljuma lay doon bu soob yalla fi ci Touba liñ wax ci mom lepp nak day melni jamono ji kat yakarna xatna xataay bo xamne ñu bari ci liñ wara ci ay jamal dana duñ ko def nañ ko bëgg def kon oka bis la yi bis yi occasion yo xamne man na ci sukkati ngir dab lu bari lo xamne reccion ndax bisu ku melni Seydou Khadim yakarna ku ci jëf ba nga tew ci yakana da nga ci am tiyaba jo xamne dana meuna wutul lu bari bari bari bari te feñu jëm mom lu bax do fa doy muk kon ku man Seydou Abdou Khadim ko ci turu ndey waye ñi nga xam ñoy deglu jotaay bi ku ci man rek ci alcorane lo ci man ci khasside ci salatu ande bi lo man ci lu bax rek nga def ko ci Seydou Khadim lok ci def seen borom dal ko delo bu soob yalla kon mu gog su ko defé max auditeur yi jërul ñuy sori lol ci radio bi ndax 22h30 bu soob yalla Seydou Khadim ko jotaay bi nga xamne ñi ko don amalé ci keur Seydou Malle Seck ci mi ko waxe ci sura ngir wajjal ko jotaay bi 22h30 c'est blay dina ko tek bu soob yalla ngir lepp rek mu jëm ci wajjal bis bi ak gën ko yaatal baax kon auditeur yi ak soppé ñepp rek mëna ñoo bañal top ci radio bi ñu wéyal jotaay bi mëna nuyu baax sama mbokk ma xani ci marché d'art rose mi may envoyer message seigne jaka sek momit sa suné duko raw jotaay yi ko baax baax mang koy nuyu bu baax sey alou bay tindodi momit ak mbokk yépp rek kon mbokk yi ñu leen sant baax leen gërëm li sant Seydou Blaye Samb bi nga xamne mo nekkon ci technique bi ngi koy ziaré bu baax di ñaan suñu borom mi nga xamne boy borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamne duñu doyal jamm mukk wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin

0: jëm ci FM ci ñara FM lergu FM
1: bokk yépp tuddu señ mam balla mi doon jox señ bara ak kaddom yu rafet yi siaré ñepp rek li nak dafa nek lu rafet lo xamné budé l'islam amna ab ciir bu mi bayyi xel jotaay bi de matna delu xel matna bayyi xel ci ne l'islam amana ab ciir moy ne njabotuk cheikh abdul khadir mbake waaj gi ñi waajal magaluk cheikh abdul khadir tax nañu xol fenn ci wet yi nga xamne wet yu rafet la won ñu ñew fedd li waat wet yoyé bayat ko bam rafetat ni musta boy mu jëm ci waaj taaye laltaaye ko magaluk cheikh abdul khadir mbake nu tannon ci nak li boole ñun ñi ñepp tok ci jotaay bi li ñu boole ak señ Touba ndax man de jotaay bi yaakar na ne so fi geestu won tay lu upp ci jotaay bi ci keri mag rek lañ bayiko jotaay bi lu fi upp ci keri diine yu mag lañ joge keri yo xamne tay ji penci alquran ko leral tayit ba neugani mi ngi wey di dox ci seed yi kon nak suñ walbati ko nun ñepp boole waat suñu boom melni dañu andat ak njabot gi fi ne kon day melni ka taxone no def ko muy jëmi khadim rasul ak la taxone ñu def ko lañ ci xënte won loolu lu mata fatali la te moy ak mourid ak ab liggey khidma te moy liggey bi nga xamne mo taxone mag ñi ñew fekk serigne touba ak lan mo tax nu diko liggeel kon danañ wax tuti ci mourid sadiq waye danañ wax tuti ci khidma té moy liggéey bi dañ wax tuti ci jëflanté gi Seyd Touba jëflanté ak mag ñu bax ñi ndax it kat ñu mel nonu so leen woy ban dik la leen di té yaakar na né loolu dana bok ci la taxoon ñu jog ñu fekk ko fa wayé jikko yu rafet ak jëflanté gu rafet Seyd Touba dafa bind ci al murid as sadiq ni innal murid as sadiq allasi yasluhu sahiruhu wa batinuhu bi isnillahi tabaaraku ta'ala bi wasitati sayqihi al murabbi bijahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam neena murid bu deugal deug moy ko xamne soko sip man nga watne ke murid sadiq la moy melo sahir day mat seuk waye it neena melo batin wi day mat seuk lan moy melo batin moy jikko yu rafet yi mu lambo melo sahir yi bok na ci day yor melo moy soko sine da ngay xamne ab julita nga ne kon ko sine man watne ab julita nga ne man nga wat ne hit ab julita nga ne ab mourid sadiq nga ne ci lay tambule neena su fekke ne da nek ca lola mom mourid bi sax ca di dem ci ab serignam te du rero ak mom ginaaw bu mu ajo ci mom mu di ko terbiya te muy xol lepp lo xamne ci ru bakkan nar na ca amu yon mu diiso ci ak ab serignam neena lola fami mujj moy mujj ci am ngeureumul yalla
0: jëm ci bëf lolé nak ci ñaré fëb
1: agna ci wax né dem na bag ci lepp lu aju ci mbiri bakkan so doon bëgg def jihad ba ngay bëgg def aj makka ba ngay denc soxna benn bu ci nek war nga ca dem diiso ci ak sab sëriñ ba am ci ndigalam ndax benn bu ci ne man na am ciiru bakkan man ca am ab ciir wax né inal murid as-sadiq isa arada al-intifa'a ya'taqidu fi sayqihi annahu wasitatun baynahu wa bayna rabbih wa yamtasil amruhu nit neena ab mourid sadiq su beugé jariñu ci and gim and ak ab serignam day rafet ndortu ci serign ba rafet ndortu nak yaakar na né ci jamono légui ji war nañ ci bayyi wat xel bu baax moy nit da nga wara rafet ndortu ci mom ci né li nga bëgg ci sunu yalla man la ko maye ci jëm ji ndax loolu rafet ndortu la koy may rafet ndortu da bok ci and gi talibé bi di and ak ab serignam tayit la la taxone yëkëtiku ba tax ngay wuti yalla té yalla ka sampul ay escalier yoy jaar way yonu bakkan la té wax na ni khad aflaha man dakkaha wa khad khaba man dassaha nit mën ta ñak selal bakkanam lay kon ci fan lay dem nak dox muñ ko tajal mo xamni dañ ne ko rahasal fi sa bakkan wala det kon ci muamala hasana ci as-saykhul kamil ci ñaar yoy rek la mëna amé lim bëgg lek nak muy watandi ko téré yi way yuxinu bi annahu la ya'muru bi shay'in illa bi isnin min Allah tabaaraku ta'ala ba nopi mouride dako wara wourne ko kilifaam lim koy digal nako leer na ko ne waxuko ngir njarjul bopam waye jëmmi sunu borom rek tax mune waman kana aqidatuhu hakaza fa innahu yahtawi al fawsa fi dunya wal akhirati seigne touba neena ko sa pass pass melni da nga laq ngeureum aduna ak al akhirah neena mom nak bi mi leggel rasulullah sallallahu alaihi wasallam aji yalla daf ne ko ajul ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam aji gumat seuk comme niñ ajo ci mom neena sunu bor neena sunu borom ne ko leggel rasulullah neena ma tambul diko leggeyel liggey bobu yakarna ñun li gi ci gëna siw ñu xam ko moy khasaidi mu ko doon bindal ciona bi nga xamne physiquement da naka daj moy li nga xamne da ko daan da ci ciona lolé ci la bok waye ñun khasaidi lañ ci gëna mëna japp neena lolé dafa dem bam yag la ko ko fatelo neena innama yuwaffas sabirun ajruhum bi khayri hisab neena yalla daf ne muñ kat yi deug deug su yowmal khiyamé neena dama len di jalal fay len fay gu reey reey reey neena mujj nak fa sirtu fi munajati wa khidmati satan lassusin wa ihtisabin wa sa'tisabin neena ma mujju nak deyalé gimay deyalé ak sama borom ngir am ngeureumul yalla limma leggelo ci rasulullah mujju nak lol doon banex ci man ba ak pagatef muy pagati sakutiyaba te ñun ñep yakana lol rek ñu findi seigne touba neena as-shaykhu was-sawju was-sayyidu ru'at neena ab serign ak borom keur ak ab sang ba jam jam ñoyam neena kenn ko ci ne ab sam nga te bu ëlëgëte suñu borom dana laaj lang doon sam neena hit talibi murid bi mune idil muridu la yur izal murabbi idil murabbi la yuridu fil murid illa al wusul an najin min al marid neena ki yare jëme ci yalla soxla wut ci murid bi ludul mu muccu ci aduna te aduna yi nak ñun ñep xam nañ ne aduna lim soxla ci nit ki moy jox ma sa bopam jeex tak sa bop moy lan moy jox ma sa lamiñ jox ma say cieur moy lepp lo xamne banex la muy bakkan wala muy jëm wala muy lum ci mandi doon luñuy xol da fay bëgg not la ci ba teela te yalla waxon nañu fala taghrannakumul hayatud dunya wala yughrannakum billahi alghurur bu len aduna wor mukk kon ki wacc lam wan ginaaw dem wuti lu bax day melni sahabatul kiram ya nga xamne ño bayyi won sen kërye bayyi won sen soxnay bay sen lepp lan la len sunu borom waxon da waxon ni qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa 'asiratukum wa amwalun ikhtaraftumuha wa tijaratan takhsawna kadadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta yati Allah bi amri wallahu la yudkhimul fatihin day melni batu khidma tuddu ko ci la ko deg xamne li khidma moko taxaj lan moy khidma moy yalla dafa fi ne su fekke ne sen baye ak sen yaay ak sen bokk yi ak sen gagno yi ak alal yu ngeen di wut ak am commerce mu ngeen yaakar yaxantu ba ak keur yu rafet moy ay villa neena mo leen geunal yalla ak yonent bi kon deju leen kon tok leen day melni kon li mu tuddu fi yeb taxut mourid sadiq bi jog keur gu rafet du ak mourid sadiq desu ci xame ab mourid sadiq auto bu rafet desu ci xame mourid sadiq am compte bu fess desu ci xame mourid sadiq pass pass la mourid sadiq day fexé ba am ngeureumul yalla la seigneu bla da waxone ne lañ bëgg moy yowmal khiyam seigne touba neena su yowmal khiyamé bam jog mbolo mepp jog and ak mom ñu tuddu ko tuddu rasulullah neena kep ko xamne ko xam nga ci mom day bëgg su taxawé nga diko jëfël bolé ko ci ñinga xamne dañ nan ana ki nga xamne bañ ko tuddé ba légui ay nitam rek kay jog loolu yaakarna né mom lañ wara fanno bu baaxa baax té lég kat likoy may jappandal na lool ndax légui defatuñ ko ci Allah waye légui ci kër yi lañ koy def ciona ba mag ñi daan daj di dem fu sëriñ bi neñu diko fa fekk bolé ab dox ak mar ñun nak dañuy dugg ci suñu auto taal suñu kilim wax dëgg yalla kon war nañu gëna mëna gor gorlu bu baaxa baaxa baax ci lepp lo xamne yitté sëriñ bi la yitté sëriñ bi nak moy yitté dëkk bi mu dëkk ak yitté njabot gi ak yitté l'islam gi lool moy doon yitté mo doon yitté sëriñ bi loolu sëriñ touba wax daal ne ñi fi nekkon de te yalla kon melna ni sahabatul kiram loola taxon ñu doon bayyi seeni kër di bayyi seeni soxna kon di fekk yoonent ba loola nak mo feñaat fi ndax lutax kérok ci mbacki kadior bi rasulullah waxe sëriñ touba ne ko rabbi ashabaka bilhima wala turabbihim bidas faqat mu tambuli di yare ci yitte moy alhimma himma nak day bolé khidma bi yitte moy yekati mourid bi sudike la koy bolé ak serigne bi moy liggey bam koy liggeyel waye dang ci roy serigne touba mi nga xamné mom leppam liggey la ndax aqdimuhu ila dukhul janna darul kharari wal munawal minna damay liggey rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba faw kon liggey bu du sax waye melna ni liggey bobu ku koy liggey la war nga ci am xel mu dal ndax waqdi hawaij alladhina damu fi khidmati wa hablum maram man liggey bi la gis mu ñaanal talibi bi nga xamne day sax ci liggeel mune yal nang ko fajal aajom kon day melni lola so ca nek jeerut ngay wax nan damay sakku ñaan muy lu melni luñ suñ señ bu baax bo xon rek ne ku nek ci lu baax yaay ñaanal sa bop nako señ bu xatir waxo señ tuba nak neena ñi doon ñew ci man li len taxona jog wessu li moy ag ci suñu borom am ngeerumul yalla am
2: bool ci seen digeenti ak seen
1: non ni wessu ñent non yalla boole ak nit ta fek nit ki jéggu ko jéggé gul la nga xamne moy warté fo mu waxon ne kon fasluk ala yaday murabbin nas yaquduhu lil ilahi bin nawasih wa man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi fasal kon nit da fay def fek serigne bu mat nga aji ci mom serigne bi nak melna ni kon mom matone na seuk mom serigne touba lola taxone mag ñi gental ci kende lola taxone ñu gentalon ko dem kep ko fa xam mbambi dina ya fa ne kon yeb dem seti serigne touba nako kanka defé nako longor defé nako mbusobe defé nako mbakol defé nako ndam defé yakarna ne ku genné won seut yoy ci bass boot ñepp jeex kon nak koku kuma top la mom nak lan la waxo daf ne i'lam bi anna allah tabaaraku ta'ala qabla tawbatika kum don waxat ne ko na nga yek ne sunu borom de defal nama li wahaba li an anna kull man ta'allaqa bi sitkhan fi ta'alluqihi la yatawajjahu ilay shaytan lolu kan moko meuna garantie nit na nga sere ne ku aju ci man ta aju ga don deug gi nak moy problème bi fimne manam aju ci serigne touba nak bi nga aju mom dang ne ko aju na ci yow aduna ak alakhirah mak ñi bëgg waxtane nak dañoo yëkëti won seen aduna yëkëti seen alakhirah and ak serigne touba bañ xamé ne serigne touba lim bëgg lepp gi ci mom waaw ko xamne so ande ak mom mu dox sa digënté ak shaytané ndax shaytané day def ne bu yaqé yaq ba dootul jak bakkan bu yaqé man na jak aduna bu yaqé man nañu ko defraat banex bu yaqé manes nako defraat waye shaytané bu yaqé des ko dul mëna defraat te seigne touba neena lima sama borom defal bima santé ligé do ne garantel na len la shaytané dula mëna yaqal lolo tax mag ñi nak ginaaw lolo amuñ ko won mom jambar lañ won waye amutu won garantie bi ñu dem nak fekk ko am garantie bobu ñu dem and ak mom bolok mom kon ñom kat dañ doon yok ko ci seigne touba rek mom seigne touba lan la wax fa za muridun qadahu allah ila ta'alluqin bi wa yahsabilillah murid bu yalla dimbalé ba nga aksi ci man aju ci man am nga la nga bëggoon yahsa muridun la sabib ma yafuq ma sanahu billahi jariya rafiq kon melani mom dekkale suñu borom la won ndax wax na ko mu leer nañ legi nak lan mo taxone mu wax li afni husmunan laysa tura li khairi mujisatan banat li usni khairi dafne yalla dafa def ci man lo xamne daf ko def fu bari lola tax nak magni nak beggone lola lola lañ soxla won lola ko bolé won nak ak njabot gu bax gi nga xamne mom lañ wax njabot ak tayba ceken nga xamne ci lañuy bëgg tambali duggu nonu liggey biñ doon liggey moy le seigne touba doon liggey lu seigne touba nak nim doon jëflante ak ñom da doonon bay ci ñom waye doon murabbi ruh ko xamne da daan defar seen ruh bañ sel waye doon len womat ci tarbiyé gu rafet te daan len yégué ci seen borom ndax kéri diiné yi ma la wax bari na ci ño xamne seen jëk gis ak seigne touba abdou kamil lañ ko jébal ñeneen ñi ci dess dafa dem bañ gisante ak mu dafa ne la ana no def ak téré bi wala ana no def ak alcorane nga ne mokal nako mu dal lay tambuli laaj so tari wat mu am fenen fum la faralé ben mu lay jangalé lo wala mu am kenen kum la bolé ci ñi jangalé xam xam ñi nak bok na ci li tax ñu xamné digënté Seigne Touba ak Cekkel yag na lool moy dañ koy yubuat ci kajo ci keuf ci keur tafsir ndam keur tafsir mbakin tafsir ci keuf ci keur dede nangam dumbe jog tafsir Seigne Matar Ndoumbé keur Seigne Matar Ndoumbé xam nga soxna Ndoumbé sek fofu la nekkon waye fofu dañ fa gis soxna Farimata sek lan lañ bokk ñom ay bokk lañ ño bokk dekk ceken kalen jur moy mam demba sek mam demba sek mi nga xamne ma sek mako jur mo jur lamine sek mo jur sidi sek mo jur lamine sek ño sang digeunte ci wurur njatar ak ceken samsam ak cieken gi nga xamne mom lañu bari xam moy cieken gi way cieken gi gu mujula mi ngi melni tay nga ne mbacke gi ak mbacke sa ñank mbacke gi mbacke sa ñank la joge kon fofa lañ xamanté fofa lañ tambulé and and prophète bobu muy digënté mamaram mbacke ak ñu raf ñu bax ñoñu di cieken cieken mamaram dem jël ci cieken am je njabot gogu di tafsir mam ahmadou ahmadou farimata mbacke ak cierno farimata mbacke soxna farimata sek moma kon nga gis ko ci keur mamar mbacke nga del si wat ci keur mamor mambal aïssa nga fekkat fayit lola del ci wat soxna mam fati fatimatu sek moy mu demat cieken indi wat fa tay ji lola moy li nga xamne mo ambu digeunte njabot ci to boba cheikhuna ahmadou khadim ridwan allah ali ñewugul jamono nga joggi wat fa del si wat ba ci mamour ant sali bakke mi señ bi doon wax ci way wi legi mom dañu dajé ci daara imam babu seynabu ja ndax mamour sek ma nga xamne mo joggé ci cieken samsam ñew fe ci cieken gi biñ ko santé aw tundu la mi ngi melni gëni xuru mbacke ak dëkk yi ko wër cieken tay bo démé tayba ab dëkk bu reey la ndax na borom dëkk ba tollu yakarna ni lola ku deggon wax je señ touba doon wax ci jollof bay wax mu yag mu tuddu war mu ne war de war wa yatuna lol te lola taxone mu diko wax moy biñu ande ñom ñaar mo mamour ante sali ta dajje ci daara imam babu seynabu ta dajje fa ak mam samba tukulo ta dajje fa ak mam maba joxu fofé la mam maba joxu ba xamanté ak ñom ba mam tay mati mi nga xamné ku jambaré la won nit ku baxa baxa baxa la tay nak ay tay yu bare amone ci cieken amna tay mati ak tay xudja amna tay four mo xamne su ngeen deme fi ci garbarab mam cheikh rifal bi di ngeen ko gis ci digeentem ak sawba ñu denc ko fa jamone seigne mourou mustapha lañ ko fa def waye digeente seigne mour ante sali mbacke kon ak mam war ci proxam biñ joge fi ci daara ji kon xamante nañ ca jollof walbati ku dikka dekk mbacke mamour ante sali dekk fi ci mbacke mam war dekk fi ci cieken ñuy jëflante di amlante mu fonkon ko fonk go xamne dañ wax ne ci ñi ko ñëk di ber ci la bok mo mam war xeyna loolu lu suñu borom def la man naam li rek la ko wonon mu wëlbatiku ñu and dem ca xareba bañ fa démé ba joggé fa ñëw ñaari soxna yo xamne kenn ko ci nekk war yor nako ci loxol mamour ante sali la joggé ñëw ci señ war kon yaakar na ne li ciir bi feddali lu yag la won lu ñëk sax mourid bi moy soxna assu mi nga xamne mo jur señ malle mi nga xamne mom lañuy wax ne mom lañuy teje waxtane waye hit soxna njoba sall mi nga xamne moy wayjuru mam amadou njoba ak mamour njoba kon day melni digeunte señ war ak mamour am bakke digeunte bu rafet la bako mamour ante sel di wax ne ko war de suma sañon kula dag ma nacc kula kuma dag nga nacc ni ciado yi daan defante ci seen digeunte non la kilifa yu bax yi daan defante moy sopante beugante ba yalla dogal njabot gi ni ñu jaxaso kon loola ci ñom ñaar la joge won ñu walbeetiku nak bañ joge fofu and ma matar moma ko netli ci keur mi ja tay ci Dakar neena biñu ande ba muy mam dam xadim
0: tibe fm
1: biñu ñewé ba joge ci jihad je ba fi señ jawar dem yeddu fal neena mamoran sali ben bes da ko wo mu ñew mu ne ko war delu watal fa nga joge won ndax kilifa nga ñan ñi ne dafa ñewon wara nek am señ cieken man na amit dem na ba bam yag mu soga nek señ cieken del ci wat na cieken lu yag señ ci tayba bi mi señ ci tayba da and ak ay njabotam and ak ay jarbatam lolu dinañ ko leer kenn ku ci nek ñu wax la fam señ ci war soxna njaay war mbaytu war fatim ngiran ñi ñoo di war yi sant ya sant sek ci cieken tayforia ak tay khudja ak tay fatim tay mo fa gis amna ci reum fa cieken bamba ko wax señ malle fi jollof njaay kérok bamuy tagge ci tay ya cieken manam señ malle ben bes dafa ñew am yonent bu ko señ bi yoni won mu joge fa bam deme jollof señ bi nuyonte mo manam ne ko sen tay ya da ca am tay bu dundatul señ wa señ malle bayiwu ci lool melni daf ko won ne ko ah man de bayiwuma fon lu mel non mu ne ko demal geustu jiko bim walbeti ko dik bay jub dekk bi dal di deg ñu ne ko ah seigne tayfur mo fi joge mu delu wat seigne touba wax ko ne ko neena de mam tayfur mo fi joge mu ne ko waaw ndax dafa am cieur buñ fi daan jël ci te dama gis ñett fan yépp cieur bi kenn jël ci woko kon lolu xam nga ne digënte yaleen boole won kenn xamul lu mu doon lay am seigne touba la koy wax kenn xamul lu mu doon manam seigne malle mom mo joge ñew fi waye bam deme mom moko tagge mam nga gis ne kon lolu moy tayfur yi mu wax non moy li seigne touba wax non cieken la won ak mbacke tay bak touba manam cieken la won demb ak mbacke kon tay taybal ak touba cheikh bamba ñew na fa ko sopp cieken kenn ku ne xamne ni seigne touba joge na fi dem cieken ge ku fa dem ñu won la fam nekkon lolu lu reey la kon ndegete bi seigne touba di weur barab yi ñew na cieken goga ci mam yu bax yi ñu wax ngir fet lewat wëleur gi yi mamada tari kitaballahi kan ya ki tafsira nga ne xes fa cieken dañu teyel seigne bamba alquran ji ñotax ba cheikh bamba fanan ci cieken moko waxon mor xere sekam cieken sen mam yi ño taxon ma ñew ca cieken tay sek modou sek abdul khadir bamba ngalen cheikhale fi fa njurbel li le serigne moussa waxon fa njurbel di wax jaloray bamba ak wa cieken kon ni ma mujjé wax ni seigne moussa kam mo len wax ni seigne touba ngi len xéxalé cieken wayé suñu déllu sé ci digënté mam war ak mamour ante sëli tay so démé porxane kër seigne war nga fay fekk mag ñi fi jogon bari na wayé loolu lako yalla défal kër seigne war nga fay gis muy war sék yakarna ba muy mujjé xam mam samba sék mo nékkon chef du village bo mom lako seigne moussa basir joxon ndax lan ndax kol la rek digënté mbacké ak cieken kon kol la rek gogu sago amatu ci bi seigne touba xewé nak nga xamné mamour ante sëli mbacké bim nekké porxam té cheikhna ahmadou khadim ridwanallahu ta'ala ali tollu ci fukki atak ñent jëm fukki atak juroom wala duko sori di bind kamilu alquranam ndax mam ahmad tafsir mbacké ndumbe mi ko doon jangal ku ne xamné ma nga dess ngay sëñi té mi ngi motlé ci way juroom ci cieken té mag ñi danaka 63 mi ngi len fekk mbacké fele yaguñu fa danaka ay ñent at juroom 67 lañ fa joggé ci lama ba joxu ba faatu kon da ngay sétné digënté fukki at ak ñent juroom ben juroom ñaar juroom ñatt mi ngi fekk cheikhna ahmadou khadim ci fefa way juroom teud motax ñi faral di wax lu bari ci digënté seigne touba ak mam diara man leen dé leen ci bayyi xel as ba fam tollu won fofu nak la am lan tek mag ñu bax ñi ngeen gis ñepp mag ñu bax ñi dëkk ci réew mi ñepp fi la seigne touba am lan tek
2: motax melo ak
1: alquran ju rafet ja lola mo taxone mag ñi bayyi ko xel waye nak bañ bayyi xel seigne touba yag na de ci gan ak jamonom ga cheikh omar fouti tal ñewu mbacke lawon fi la cheikh omar fouti tal ñewu mbacke gan ci fi seigne mamour ante sëli gan gu reuy kéro ba jigen ñi nuyo ba nopi mam jaara la joxagne dan ne ko yow yaay jur ko xamne bu juddo barke wacc mbacke te dootu fi tuxo yakar na ne ñepp gis nañ ko ci la yoni won mam bara sadio seigne mamour ante sëli ko bayil ma wo mam bara sadio nga nuyenté ak mom mu histoire yo xam duñ ci dug waye dama bëgg woné rek ni seigne touba kuñ bayyi won xel la ci ndaw ba ci mak lola tax na kon bimu nekké feulé ci proxam ta melo gëndi jëm ko motax mag ñu bax ñi nga xamné xaré nañ mokal nañu téré lu né def nañ ko bind nañu bandi nañu kamil bi seigne touba xewé ñom ñepp ñu dem and ak mom ah seigne war da yalla dimbal na ko li seigne bu sobé am ci seigne touba la seigne bu sobé daan def doom ju ñew ni seigne touba damay jébul mu né ko yeen seen bay joxon na ma len bonop seigne warit yalla dimbali nako ci dom jum jur fukki dom ak ben ñepp kaan ñepp di talibé mourid loolu lako suñu borom defal kenn gennu ci seigne touba loola tax man dama japp ni barke tayba bi ginaaw alcorane de loolo tax legi nak kon ginaaw bu fa seigne touba ñewé non nak ba dem tambuli nak di xew ginaaw gi jotta de gi am ba seigne touba delu ci wat bimu delu ci waté ki ñu bëgg waxtané té mo waral jotaay bi xeyna li dañ ko don def muy ki rek waaw munta ñak ndax jital ko laltaay ko muy mam malle sek domi mam war sek la mom ci du ciatam waye du ay tawam waye nak yalla mayon nako bimu gane jamono man alquran ak jiko ju rafet ak passif lolé tax aggo way juram dem ndax da ngeen di japp ne ñom ñepp ku ci ne ba ngay joggé cieken bay nga fa seigne war nga faatu 1908 lañ wax te ku gudd fan la témiri atak fan wër ndax seigne mourou ante sëli lim ko fi baye dafa yagg mom jolof gi la am kum yoni ci mom defena tay mati mi nga xamne jarbatam la ndax mati soxna njaay la ak war soxna njaay ñom ñaar ñoo bokk ndey ak baye mo jur tay mati ko ke la yoni won bam ko yoni bam delusé yakarna ci bobu lañ wax ni mom la mujjé yoni jamono bobu kon mi ngi fekk Seigne Touba jolof te 1904 mi ngi fekk Seigne Touba ganar 1902 ci ama baksasin muy ama sayyidna bikaram kon lool mom dad yi mo lay may nga xam tay ji biñ ne la mambar amna témir atak fawer nga xamne kon jamono bo jolof domam yi don nañ fa joge di dem ci Seigne Touba mudé ci yoni ñuy del ci wat ci mom kérok bi mamale nak jalo reje dafa bari ndax mam dam xel nat na mané bimu nekké ganar té jambar lool té farlu dem na ba Seigne Touba ragnel ko bopam ci lepp lu urgent lepp lo xamne ni goudi wala yoonu raglu day wo war yoni ko ci ne na am ben bes tam ne ko waru muné ko mbacké muné ko kay ka wa kay malé muné ko mbacké muné kay ma yoni la dané ko néna mu tok mel dafa xawa jaxlé ndax jamono yo dafa am lu xew ci yoon yi xam nga yeen ñepp naari daan kar wala bok xamu ñum doon waye amna ay abdou kalpé yu daan kar ñi nga xamné dañ daan jëgi ganar di dem ak ñun ndax bobu xamu né ñi jëm ci Seigne Fall ñu yobbu ay addiya muné ko war dama bëgg nga ñew ma yebal la ci réew ma muné ko waw mu melni bimu ko waxe xeyna Seigne bi dafa lire xolam xalat ñafa nekkon dem mu wolu wat ko mu ñew ni keur Thierno Sek sek fe ci Dakar lañu ko netlé dané ko soy dem soy tukki mu ne ko sa boy tukéti ta ragal ndogan mu ne ko na nga julli ñaari rakka bu jëk ba nang ko julé Fatiha ak inna ansadaw rakka ba ca tégué nang ko julé Fatiha ak lila fukrisit mu ne ko soko défé da nga dem ak jambu del ci ta dara dol rek deng nga mu ne ko waw señ war néna ma dal di def ñaar rakka yoyé dal di wolbati ku dem far yal do Allahu akbar señ ma lené ma dal di def ñaar rakka yoyé dal di taggu señ bi dal dem légui nak señ bi li taxone mu gëna sawar ci ab yonenté moy bu démé ba aji faju du yandal fenn du fanal fenn mom fum dem rek top yitté bëgg gaawa gi señ Touba comme niko señ bi doon waxé ndax señ ma lené lool mu jidi wax naan dem na ba suma togué xétuk señ Touba xéñ ma légui tay ma xamné ma gi Cheikh Abdou Khadir lolu ku tok ci señ bi di la yoni ngay dem ak dik xam nga am nga xet go am nga lo xam ci mom legi nak lola kon don nak fi amna benn bes bo xamne bi bim dikke indi yonent bi indi fa lu melni am mburu xawma nak mburu yi la wala yenen façon mburu la waye mam dam neena batay neena kérok señ bi daf ne ko war muneko mbacke muneko li nga fi indi dem mo fi ne tay Allahu akbar dan daf ne ko malle muneko mbacke muneko li nga fi indi dem mo fi ne tay neena señ bi wax ko lol neena bisub kérok nak amna luma neex lol waye amna luma nakari lol ndax xam ngeen ne keur señ bi jamono bobu dafa nekkut Senegal legui lam fa daan wuti fi lañ ko daan jëlé difa yobbu legui bu jexé nak digënté bu buñu yexé jëli wala kenn yexé indi mo daan waral jafé jafé yoyu daan am legui nak señ war nek bi señ Touba ñëwé jolof señ Malle wi bi señ Touba ñëwé jolof señ Malle ñëwaat jolof nekkat ak señ bobu yewé guko nek diko liggéeyal ba yoon wo ngeen di déggé naan mujjina lo yi ñu yor lo di ci seuf di dem ak dik dafa am yum ko faralé won nga xamni mom kon ni ngay jëlé auto faralé ko nit señ Malle melon na nonu mu jigi ci kër señ Touba ci jolof nga xamné yaakar na né amna ben setup mam maya de cham ñu diko wax señ ma Samba yaakar na mi ci jotaay bi mom momi gis na lar bi nga xamné mom lay wax ni ci loy gis na lar ba ndax lutax mu gis ko moy bi señ Malle di liggéel señ Touba ba bes ba ko Seigne Touba di gërem dal di koy wo mu ñew mu ne ko Malle mu ne ko Mbacke mu ne ko Yalla gërem na la yonentine gërem na la dal di koy ñaanal far Yalla dogal sa mam sa dag ñew dal ne ko dal mu ne ko man ke Seigne bi dama yey mu ne ko yow di do mëna dem na nga tok ndax dama bëgg gi Seigne bi te ya may nuyele Seigne ma yaale dal di ñew kon dal nay ami gan kon loolu nako Yalla defal bimu xeye bané len xaar len ma yeglul len bam ñëw señ bi ne ko koku Malle mu ne ko waaw mu ne ko yow di taggo won nañ bi mu ne ko waaw waye Mbacke dama am gan sadaga da fay ñëw te neen dafa bëgg siyar ci mu ne ko ay goré loolu señ bi da ko daan wax lu bari mu daan ne ko waye dama am geneen gan go xamne daf ne man la xam legi ma doon ko indi ci yow mu ne ko waaw loolu baxna bam démé ba jox ko ndigalal ñu gisé ñom ñaar bi ñëwé nuyo ba nopi mu daan ne ko yeen wa cekken yeen wa tayba sax lol doon la ko dama ne ko yeen wa tayba da ngeen xam lu bax tay def lu bax xolal rafet rafet bobu mu def ci digeentem ak magam yu bax yoyu ndax ñom ñaar ño bokk nday ak bay muy mam sa dagga yakanan mam cerno cerno sa dagga fallu sa dagga degon ngeen sa dagga lolu ko war walbati ko seigne touba jël soxna asu yakarna soxna asu ñaan muy neegum ndayam jox ko sa dagga lola tax mu jur ci ñaar ñoñi muy mam cerno ak mam fallu sa dagga ñoñu nga xamne ci xéetu seigne touba lañ jarbaati seigne touba lañ lola seigne de ko defal mu bopam seigne malle daldi len di nuyu le ba nopi bimu ko nuyu rek mama yande bu mel nopi mu ne ko ma yande mu ne ko bolé na la ak malle daniko lepp lum la digal moy sama digal lum la téré moy sama téré ci yow deeng nga mu ne ko waaw daniko loko jox melni ak sene ci man waaw setal li manam kan mo am lu upp li nit di am ci seigne touba lopp doli moy li nit seigne touba ba seigne touba xey geureum la fara nit di ñew mu bolé la ak mom ta lolu def nako ci mom waye defat nako ci mam ahmadou badiane ñu bari xam nañ ko fi mam ahmadou badiane mo nekkon mbakol borom alcorane je borom dara ja andna ak mam jega xudja ak ay yeneen mbokam joge mbakol dem siara ji ko bañ demé siara ji seigne touba bam nuyé ak mom ba nopi xamné mam ahmadou badiane doomi seigne war la ñañ andalon mu jël ci ño xamné def dama fatte ndax xel day fatte waye ca ndemen ga dal le ñul bolé ak ñom dal né bolé na le nak amadou lum leen digël moy sama digël lum leen téré moy sama téré ñoo ñet yaakaar na di bëna gëni njabot yi ma leen wax yaakaar na ku laaj wa kër seigne malle yi ñoña bëna gëni ñi ngi jokk ci wa kër seigne malle yi ñe nit ñay jokk ci wa kër mamoud badiane ñi te ñom ñepp ñoo bok seigne waral leen meñ waye nga joggi wat ca dem ci mamoud mam amadou badiane mom bindal na seigne touba ay kamil da daan ñew ndiarem bañ ñi señ bi nek ndiarem bokku na ci ñaraan bindal nako ab tasawudu sikhar yaakaar na dama xamut wa keur ko len laaj man naam dinañ lako dañ lako won wala kam yu dañ la ci wax leer ci dara joju benen bi ci dess moy mom mam malle bi mu ñibise ci reew mi kéro bako señ bi se geureme banop bam ñibise day melni mom kérok dafa takkat genen laxasay defat genen fanu liggey kan mo xamne fi seigne malle seigne touba xeexal nako bari na ci jotaay bi mo yo xam buñ ko waxul won li duñ xamne seigne malle seigne touba xeexal nako waye bokkam yu bax yoyu duñ xamne seigne touba xeexal na len kon day melni liggey dem melni kon day melni xamna kon mu ngok legi kon day melni kon ñom ñoñu lolu len seigne bi defal taxul len wona tek seen ak laxasay dedet dañu ñew jilat geneen fan andat ak doomi seigne touba so deme tay keur seigne mourou mustapha fekk fa wa keur mam mamour yassine fekk fa mam tierno ak mam samba yassine
3: ci mana tok ci barab bi donte munumako waye jiem rek jotli tiant gog nga xamne serigne malien jaar nok ci serigne mam balla mu ñew ci bokk yi di sant tak nga xamne ño taxewon waxtaan wi jite ko wax ci wax ju am solo seigne lamine ñaari lamine yi lamine job mi nga xamne alhamdullilah balamin amni yu bari ñu xek waye japp na ne comme amna jarba ba tuddu melni mom so liggey lu am rek mo waxal ma ci da jam ndax ban bax dal di seigne xade ndjay mo tasawuf di sant sunu sama rak yi nga xamne ño taxawal li di seti seigne abou khadir yi ci ngir seigne saliw ak ñamar ñep ñu leen xamal ne day sun xat na lol ci yeen kilifa yi day def nañ lañ wara def waye matal ngeen li ñen digal te seigne abdou khadir ak serigne
4: FM
3: lu yaggu lu guddu la digënté serigne malle ak serigne touba wala bok jeexok serigne malle ak serigne touba na digënté am fa degna légui serigne xarim jaay di netti wax né dafa yobbu won mburu mu bari fan la mburu ma joggé question bobo la laaj bobu serigne touba laaj nako fojé en temps fu amé li amna mbokk mu nek ci barab bi serigne khulli Serigne Cheikh Fatta ko Diop moko netti na nga ne tok amna senen soxna fi nek Serigne Moutoula moko netti na nga tok fe Tidj Malle Serigne bi daf ko yonni Senegal bi muy dem ba ci yoon wi xamna djublu ko yu melone wala bok wajur Cheikh Fatta fam nekkon mu jaar fa don madjal bi mu ñewé bi mu yeglo serigne bi ne ko jall sil mako dama raflé mu daldi wut lum ko lekkayo jox ko bu dugusi ndax na jon doxé bi mu ñewé waxtaan ak mom ci yiw gi ak jog gi Serigne Touba rek mu laj fo bayiko mu ne ko ci ku baxi la bayiko mu ne ko ko re bang ko degg waye am kuma ci mom gis bim jégué waxtaan ak mom bay dem yiw gi ak yar bim am mu jël len ndima ne ko am di dikat bo génné man nga ko défaru nga xey lekayo di nibul mat do da mon barké Serigne Mal néne bima génné ma wéccéku ndima la jënn ci mbur mu bari lool yobale ko dar néne bima aggé mu denci ko lax ko fenn ba ak ci Serigne bi joxe yu bënt dañ koy bënté won dañ ko yoni won ne ko day amon na bi yobbal man ko lum do mo laj ko Serigne Malle dem genné bo tek ko man ko malé anana ko amé ndax Serigne bi du bëgg nim tollu ni xamna du man manam man anana ko amé mo ko day dama non madjal ba ak bok nam ko waxé ba ak ci kilifa gogi wax ko ko fek Serigne Malle biko Serigne bi joxé ndimali dané ko yalla da Serigne Touba bolé ci bopam ando ko wax moko demal ne ko yalla da Serigne Touba bolé ci bopam mën ko bang ko waxé la sombron nako Serigne Cheikh Fatta da ko jog néna ma wax ngay tok né ba ngay tok Serigne Touba loy day mo dox ba Cheikh Moutoula ñew ci Serigne Moutoula néna soxna sa nga fé momo ko rétli Si Moutoula néna ko ñaanam gogay da moy bolé Serigne Touba soxna sa nga fé tok Si Moutoula ko aju ci Seydou Khadir ne mak kim andal ab jarbatama laji mamour ndax mo may seigne bokk ndey te ño bokk seigne fallu seen negum ndey la seigne fallu ak seigne may seigne fall da wax dal njabatam gi len jox may seigne sagar mon mo seenu jam da may seigne mamour ño bokk bamuy tan na kon xamna ne ay bokk may ni mu yobale mamour and ak mom dem dikat limay wax tout nak dama nan seigne mom dem na wax waye mamour mom yakana dakar len
2: ndax yene gi deggul Cheniere FM 98.6
3: dakar dem mak lolou mën na wa lolou mën na nek mom lolou mamour waye seigne bi ñi ngi sant bu baakha bax cieur bi tat cieur bu wara ñew la waxewuma na degg waxewuma fa ngeen degg nak war be wax de bu tak wara def wajib dedet cieur bi ci bopam da cieur bi waxuma li nga ko def yeen cieur bi du war la waye nak li nga def mom ci son ciobra nek waye jëm cieur bi la wax te cieur war na ndax lu bari bokku bi talu bi safo gi nga xamne yegu ñu len lu doon amna sama ci ron jang fi legi isabu bu yemel nak waye bama koy def bobal taxam def di ngeen xamé jamono jojo la won bu nek duma ko def seen day mi non def lek ab yar yi legi ci mboro mi mamam cheikh tayba sekkal bi cheikh tayba ci bakkati ana ne kenn ko la ci seen bakkati mom gudd gu jotat moy jangara yi fofé ci djuma ci jakk seen bakkati gi gudd gu jot nak fajar katay lay ñew di jangara yi seen bubbi julli fajar mu jor ñibi mama moy du yaay ton jangale gi abiyadi dama ma so def lu doy war ndax moma def lepp ne keuram mu am bubu mako seydou khadir jox ko ko deg lepp nak ma nga jang nga dina ko sa meme war waye de benit rek ni mu melone seydou khadir ta baba fukat la am wala tele yam ndax xam xamuma mu jël mbum ma jox mako xombuma xam na bu reebari japp ne man dama koy bakkelo ma ma nako bakkelo ndax mi ngi fi ci bundu ko seigne mousou de khayr da taxaw di petika sol buma petika nak petika la sol buma di petika ci bundu ko seigne mousou de khayr maam cheikh tay ba joge ko seigne mousou de khayr di ñu rom ma seen ma bi ma gisee taxaw xol mbum mi xol ma dem baye dama jey fan manon na ni kat alhamdullilah mi waye mom waxatul waxatul den waye mbum ma sol def ko rek moy problème bu jeex ci xarit lawon señ bi madrina ciat go xamne ciat indi ciant xassale don yo xamne dama lako jotal ak bokk yeb and ko ci kérok bi cheikh tayba noplo mu leer nako dem mok sawam ñu bokku ndek bay mu yar ba defam lepp ma départ ñew di cheikh seigne cheikh ni ñu doxale bima accé fekk ko ci keseul xati yak ak wa keseul xalo fekk danako señ bi mëna bul wax ma tekki xatuma mune ma xaru ma ci kenn ki lepp
0: jantiba fam xamna ni ngi def lergue fam waye
3: limay ñaan ci seydou bakhari mi bok bu bir dara dem ma ko def ci tata mi no pro ci cheikh li dama wax dama la ñaan ngi yalla seydou bakhari mi bok ci yonne ko ci def bi def dara dem ma koy def mako mo cheikh bul wax la wax bul wax xane ba bëggono yéene man def dara bu rew ba ñaan na la ko seydou khadis taxaw ba gis nañ ko nam def dem ba ca barab bi ak lam ja wax dem banen ni ma leer ndax dugul ci ba bel lolou la ma leer ci dox do do nako nango kon ndenkan len seigne bi denkon sofu len ko de ndenkan len seigne bi denkon ko ci len ko de ta suma non lim mag ñi fi joge ñep nekkon fi no nga def la ñom nga ande ñom ak ñi sant bu baakha baax ñi ngi sant bu baakha baakha baax nak tay di séral sa borom ak ñi bind fi né té sét nañ kilifé bëgg wallahi kilifé bëgg nañ bu wërëwër ndax lu kenn fogut boko défé rek day ak ci xol té li roy la sëñ ba nak lam défon mom buñ ko don lim ci téb gi day wax son wayé sant nañ mom fa la bat mëna yëm yalla ñu sa borom taxaw non li fi seigne baye mag ni baye ko fi yalla ñu agale gën lañ ci am nañu jël fakale wa tayba gep nak ci ngital serigne aliou mi nga xam moy maire tayba moy jot tayba gep nak ci bi mom ñu ngi leen ñaan rek mu bañu feewet xamna bi mom seigne malen ko defal wa xana da ngeen may ben bok mom wax ni bi mak ma wa tayba ñu man ko defat ni rek ni xay bu fi met suñu xol yalla yalla sam defal ñu tawfiq ba ñu am ngeerum seen doxal dañ ci wuñu am ak raj fall jërëgen jox sat na ñepp nak xam nañ lepp gis nañ lepp yeg nañ lepp dund nañ lepp ak yeen yalla na yaak yaak na ne
4: sun ñeñ FM
3: ñu ay won waye ci ñun lañ waye bokk yi tay ba yi nga xam ay dong lañ liñ am deena jom motax waxtaan yu dem ba tay heure bi motax mané kenn ko nak dañuy continuer ndax ma yeen day yi soudam ñu ma sal ñu ma doon sax xom na ko tuddé do wax seen bi rek waye mu ma doon yeen ngeen mëna doon man ndax akuma ja waye rek dama xamné man ma fi donga seydou khadis te bokk yi am yaakaar seydou khadis mo bëgg mu gënal yaatu më bëgg ko neex rek bakki nak ni bokk bi sobe yépp assalamu alaykum bay serigne xamna da kaddu ci rek fana ko ñu
5: jeureuf serigne cheikh hawalla melni ne dooy luñ way def nañ melni dooy luñ way def nañ melni ne weelu giraabi am na solo la mu ñu ñak yalla yalla sam leen te guddal seen fan te wéral leen te agale seen yene te may leen gëreem serigne touba bako defé serigne sidine serigne abdou khadir ak kaddu mo ci dess serigne mbacke abdourahman mo koy jallale way ñi ngi sakku ci mbolo mi fi tew yépp rawati na sang su baax seigne cheikh ñi ngi sakku ñaan ñu ñaanal serigne sidine serigne abdul khadir bu baax ci taxaway bi nga xamne amna ko noppal ci ay magam wacce ko ay rakam serigne lamine dem newon na serigne cheikh defat na lako war yaatal na rakam yep far ku ne mu jox la lay seccer sa baye de bedna yoni yon neena la serigne modou defon duma ko soppi ben yon magal gi ni mu ci defon duma ki soppi ak karam serigne sidi mi la jox ndigal magal gi le lukoy jagal no ci xalat rek defal ñepp rafet la soxda xim cheikh bamba tan mustafa muy jeeri ñam mu doy kafa def cheikhu fallu kilifa lu mu bëgg wo borom gawal cheikhul khadimi nek ci kanam cheikh mustafa di jeeri ñam cheikh fallu nek seen imam ndax gaay nak li safu len ne len mo waaw waaw ahakay seen cheikh sa non yep nga ray kep ku don rasatu ay na lag set garab ganen shaytané yal nak ci sumu kër gi nak mu dem ngir yaq and dip anam and disé nu andé kon serigne sidi ñu ñaanako bu baax sun borom degeural ko ta katanal ko defal ko ak wër ba yene jim am ci liggéeyal ko Cheikh Abdul Khadir lepp sun borom mekk katanal mu def ko ndax ku yaatal liggéey bi la ku amu taxaway lay diké da ciono yu metté metti yo xamné ay guddem ak bëcc gëm ay subam ay ngonam lepp joxna ko Cheikh Abdul Khadir rawatana nak ci taxaway magal gi kon ak kaddom serigne mbacke abdourahmane moko jallale bismillah sibak
3: dafa japp ne wala bok alhamdullilah alamin du sama ade man
4: cieñer fm
3: mi ne ko na serigne touba diko liggeyel serigne masine mak fi nekkal mo ne kat serigne touba boku ñewé ci kërëm da ko jox ade am ade jaangi ni bo tax serigne masine dajé li ci bokku yi nekat nako def adde seigne malle mo andako bokam yep joxe ko nonu lañu seigne masine waxon motax ñu wo ki nga xamne moy kilifa ak tayba seigne aliou ak seigne khadimi mu xamne mom ak ci gone yi ñu andi diko jibako mballa mu jox mako ma jox ko seigne bi muy adde ay njabotu seigne malle ak njabotu seigne waag yep nga xamne and nañ ko liggey ko taxaw li ba melni ñu wax seen yene mbacke kon bismillah rahman rahim waaw neene ni ma ko waxe tax waye wa xam nga fañ dañ dem dama wax te nga ne sun mbokk bu soobe yi la señ mo taxa waxon rek ñom alhamdullilah balamin kon wa sun mbokk bu soobe alhamdullilah balamin fe gana sama kilifa am lu ñu xam alhamdullilah balamin ndax waaw am señ bi waaw kon comme ño ayé won te alhamdoulillah balamin ñu nak ci dongu yi mbokk señ ni ko na jox adé ji rek wayé alhamdoulillah balamin baxam jëjëf
5: jërëjëf kon man nañu jakk la toga yi ñu xamlé né guitare bi kon ñu ko do and ak organe de presse yu bari ñu do ko jallalé bokku na ci ñukoy jël Siwal TV ak site bi ñu wax Istiqama TV naka nonu Muallim TV bu dé ci radio yi RDS FM Lamfal FM RFM Touba Fall FM bu dé ñi nga xamné ñoko doon jallalé muy dem direct Asamadiya TV Al Khadimiya TV Rafa TV ak Bisri TV ak Cham Vision ñom ñu ko doon jallalé muy jall direct bu ko défé radio Benno FM momit naka nonu Ikap ñomit téw nañ ci gitaay bi ñom ñep inshallah ñuko jallale ko dinañ ko jallale ñen ñi ñu ko doon jallale muy jall direct inshallah bu ko defé gitaay bi topat gitaay bi moy gitaay bi ñu wara amal le 17 bi mo wara nek alraba di waxtaan yi nga xamne mom la Cheikh Abdul Khadir def diko wajjal magal ñu koy amal ci Cheikh Abdul Khadir inshallah muy am dina toksan kon ñu bokk tewlu Seigne Mbacke Abdourahmane moy yëkëti kaddu ki turu Serigne Sidi Mbacke mom Seigne Abdul Khadir bismillah Seigne Mbacke
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي ما يكتي كادو جي نديغلو سيرين سيدي مختار مي عندك بقي ما عندك يب نيو في تي نديغلو سيرين شيخ باكي خليفه سيرين عبد القادر ak njabot Seigne Abdou Khadir gep ñew fi fekk Seigne njabot ak mam war sek ak mam malle sek ridwanullahi alayhim ci jotaayu mbokk jotaayu pass pass jotaayu talib bo am solo bi serigne sidi nak liggey bi ko serigne bi denk ci liggey biñu fatlikou serigne abdul qadir mbake qaddasallahu ruha moy fatali ni serigne abdul qadir yeesalal ko ay kolereem way dundal ko ak mbokam lol nak kenn munu ko def te bo de wo jotaayu melni té kenn mën ta wax Seydou Khadir té bolé wo ci wa ciéké bolé wo ti wa tay ko kon bis bi ni ko Serigne Cheikh Abdalla waxé lu war la waxna dëgg ñu ngi koy nuyu baax di nuyu Serigne Ahmed Rafaay di rafetlu seen téway ci seen jotaay bi nga xamné seen jotaay di nuyu baax ak Serigne Mam Balla ak jabootu Serigne Barakhoro ci gep ak mbokk ñi andal Serigne Sidi xolam sedd na ñim andal ñepp seen xol sedd na ndax limu bëggoon rek amna ko

0: Thierno. Thierno mu muy delu keur nijaayam jël fa soxna Diosi Seck am ci Ahmadou Diosi ak Mati Diosi mi mami wat yow ko ni ñepp xecc lañ bok waye yemu ci domam Seynabou Afsa Ndiaye ma Seck ja la ko mayon ma Seck ja ak Matar ñoo bok ben bay te Matar momu moy mami Seydou Khadir mi ñu wajjal bi di mami Serigne Mbacke Bousso imam ñu bari kon Seyne Abdou Khadir ci ciéken gi la bok waye mam Balla Aïssa kim ñëk de kol soxna Mati Seck ciéken gi def mo jur ñoñu ab taawum bu goor yi Abdou Khadir mam Abdou Khadir Seck mam Abdou Khadir Mbacke mawit bam démé kër da dem kër nijaayam jël fa soxna Seck am ci Seyne Mbacke soxna njabotam ñi ngi fi tay waye soxna Aïssa Balla Fatih Balla ñoom ñu man nañu wax ne seeni seul do nga fi nek soxna Aïssa Balla ci le Seydou Khadir soxi ko soxna Fatih Balla xam ngeen ko muy Serigne Mbacke Bousso ñi mbokal kon ñoo ñep Mati Seck mi leen jur ak Astu Seck ñoo bokk ben bay Astu Seck mo jur Maram Mour mo jur Seydou Amadou Rahman Lo kon seeni ñaar ñaari mam bokk ben bay kon askan bu yaatu waye Mamour Anta Sali soxna Anta Sali kan mi mam Balla de ko wonit ndayam Bint Seck la tud ci askan bi la bokk kon askan la bo xamne yag nañ ak mak yag ci xam xam yag jaxaso ci walu diine nawlon ci mbax ak njub lolou motax fuñ dajé rek and fa kon li xew digeenti mam war demba ja ak ma Seck ja ñu bokk ndek bay man mi di waxe yow demba ja moy sama mam di mam mi señ xaw bal demba ja mo jur ja Seck ak soxna Seck da jëlone setup mam maram bu ñu wax asta ñang doy mam asta doomi asta mbacke awña am ci ñaari doomi jigen ja Seck ak soxna Seck ja Seck mo jur astu mom la tafsir mbacke lu mu jël am ci doomi jox astu mbacke mo jur mbacke ramata mu jur Abdou Rahman sama baye soxna Seck mo jur ku ñu wax ramata mbacke bu jur Anta Tian si mu jur soxna Fadiama ñang bu jur Seigne Mbacke Fadiama askan la wo xamne ñu bax rek ci nek mo jur Abubakar mi jur ñebbe Seck mi jur Serigne Modou Falcon kon Serigne mo Serigne ak Serigne Cheikhou Ball askanu mbax la njub mo taxone fu massa dajé ñoo doon and loolu nak mo dox ci ba bi Seyd Abdou Khadir ñëwé digënté ma ko ak Serigne Malle Melni ku xam ko Seyd Abdou Khadir xam ak ñom lool wa ko Seyd Abdou Khadir ñom it non a ngi fatlu ko tukki Serigne Cheikh ndëkk tukki dem ay ba génn bi sawo Serigne Cheikh tay ba mi la doon andal Serigne Moussa Abdou Khadir tukki bu mu ndëkk tukki dem jaamu jam mbakol
1: yene gi deglu tegné FM 88.6
0: seigne mo jamm yak na xamna ci dara kon yag and ndax ci mbax ak njub kon bu amé jotaay bu melni di ci fateliku lolu lo am solo la waye nak lu bari feñ na fi it nak japp na lim meuna gëna ci meuna gëna jaré ndaw ñi jang ci ni mag ñu bax ñu do and ndeke seenu and do azar ñu warono and ñu do and ñu bokku jikko bokku lu bax luñ bëgg bokku fuñ luñ doono ci dem ay talu jang kenn ku nek fa nga dëkk ñaar ñi sax ci cekeen gi meñ ñi ñu baxoon lañ muy ma Seck ak Mamour ñaar lañ ñu bokku benn bay ño and ñew Seck sañ ci cekeen gi ci bawol cekeen wax nañ ne ma ngeen mbacke bo luma téméré kon dëkk bu yagg la waye max lañ don tekken mo meñi tay ba mo jur ñi tax ñi waxtaan fi tay ñi ci gën rañu ko nak bokku na ci Serigne Malle ak Serigne Ahmadou Amrou Badiane Seck ñoñu seen njabot ak Seyd Abdou Khadir kenn mu leen tagal lolu nak kon buñ amé la jotaay bu melni fi kilifa yi tayé ko Serigne bi xolam set lam bëggoon amna ko mom moy tax na ñepp ñi xamoon fatali ku nañ ci ñi xamutoon xamé nañ kon ñu xamné fu ngeen gisati ko sant Seck ni la bokk ci askan wi waye li la doon ci diine ji ak mbokk ñu war ko bayyi xel wara xamne nak responsabilité bu ñu sambul kon ñaan yi Serigne Cheikhou Ball di ñaan Serigne bi mi ngi deugereul ñaan gu ñaan suñu borom sambul leen deugereul leen ba ndono li di gën di law di gën di yaat ba yi jotaay yu bare bare juddo ci ngi sant ñepp di balu ñepp ak nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ma sha Allah jere jef Serigne Mbacke Abdourahmane melne tawarikalla kon man nañu ñaan nañ talal ki ñaan ñaan ñu nañu ñaan nenañ sey